lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är blanka förmiddagen när hon äntligen börjar röra på sig igen. Vaknar upp som ur en dröm, en ond dröm eller en svår sjukdom. Ser på honom med undran och förvåning i blicken och kliver upp. Hon dricker lite vatten, gnider sig över ansiktet med ena handen och gör eld i spisen. Jag är hungrig. Vi har ju inte ätit morgonvard, säger hon. Vällingen är slut, säger han. Jag ser det. Jag kokar ny. Hon ser stark ut, rådig, som om hon aldrig i hela världen legat på fäxgolvet och pipit som en fångad råtta. Som om han aldrig hade släpat in henne därifrån och fått henne i säng och legat kvar där med henne i tron att hon förlorat vettet och måste vaktas. Hon kokar välling och bjuder honom och äter själv med frisk aptit och pratar om kvällsvarden att hon ska koka soppa och påminner honom om kålrötterna och rotmoset igen. Sedan går hon ut till brokan, arma kuddan, som inte blivit mjölkad idag ännu, fast det dragit till middag. Ilja måste tigga honom om brännvin, rent ut. Han har alltid varit så frikostig med att bjuda henne när han har brännvin, aldrig försökt hålla det för sig själv. Det måste man säga. Men nu kan hon inte vänta, vänta på att han bjuder. Inte med en min visar han att han reagerar på att hon frågar. Skakar bara beklagande på huvudet att nej, han har faktiskt inget brännvin just nu. Men Benner är skyldig honom något drickbart. Så fort han får den skulden indriven, då har han brännvin så det räcker åt dem båda. Nå, lika bra det. Hon klarar sig, Ilja. Hon klarar sig när hon måste. Det gäller att hålla kroppen igång bara. Röra på sig så att inte oron riktigt får fäste igen. Hon går ut i skogen, tar en bärkorg med sig och letar sena blåbär eller mogna lingon, kanske både och. Blåbären hon hittar är vattniga och har så tunt skal att det nästan inte håller ihop. Blöta mörkblå droppar i det ljusa riset. Det finns lite mogna lingon men inte många klasar. Nå, hon plockar det hon hittar. Det är inte för bärens skull hon går här, det är för orons. Hon hittar en torr tallkraka som har blåst ner och blivit liggande att släpa hem till ved. Inte är hon säker på att hon har lov att ta den, men hon tror inte någon ska få syn på henne här när hon drar krakan efter sig hemåt. Inte har bönderna varit precis ivriga med att avsätta vedbranden Algot har rätt till åt honom heller. Man får tigga och be och karpa åt sig när möjligheterna dyker upp framför ögonen på en. När hon kommer hem med några nävar bär i korgen och tallkrakan släpande efter sig genom riset tar hon yxan och hugger upp veden med detsamma. En liten hög som lovar en stunds ljus och värme i torpet. Ilja tycker om ved och brasor. Hur elden lever på härden är olika beroende på hur man eldar och med vilken ved. Hon kommer bra ihåg när Brännbolsta brann. Det är inte ens 15 år sedan. En torr och blåsig dag vid midsommar och gamla mor i Östergård lade stickor på elden för att värma diskvatten. Elden kom lös och innan dagen var slut hade 3 gårdar i byn med lösör och uthus och allt brunnit ner. Vem som helst skulle kunna bli förskräckt och tycka illa om elden efter en sådan katastrof, men inte Ilja. Hon vet vad hon gör. Har det i händerna som hon inte har i huvudet och tvärtom. Elden är en vän, men en vän man ska akta noga. Det är inte ofta hon behöver göra sig omaket att tända från början på morgnarna heller. Hon vet precis hur hon ska hålla liv i glöden över natten så att det bara är att lägga på några torra stickor och pusta lite över härden för att brasan ska ta sig igen. Ilja och hennes säkra händer. Algot har aldrig träffat en människa som håller redskap och ting som hon. Allting lägger sig på rätt i hennes händer. Och så gör hon det som ska göras. Så enkelt och självklart ser det ut, men inte är hans egna händer sådana. Allting stretar och faller ur greppet eller vrider sig mellan fingrarna så det blir krångligt att göra klart. Ett slarv av alltihop, fast han minsann försöker minst lika mycket som Ilja, med det ena och det andra. Så orättvist är livet att den ena gör precis det den vill, medan den andra får nöja sig med att göra bara vad den kan. Och i Algots fall är det väl inte så mycket det, fast stark är han ju, och allt det som inte kräver ett fint grepp eller små handtag duger han till. Vi gifter oss, Ilja. Hon drar efter andan. Inte så att hon inte har tänkt tanken förut. Det bor ju samman och hon ska väl knappast hitta en levande karl som vill gifta sig med henne efter de här åren i Algotstorp. Vad ska folk säga? Säger hon mest för att svara någonting annat än ja så där på fläcken. Säga, fnyser Algot. Det säger väl tillräckligt som det är nu. Visst, är det sant. Den gamla pigan och hennes unge båtsman, det är ett tacksamt skvallerämne på bygden. Man ska vara mer eller mindre dum om man inte begriper det. En visa, tänker Ilja. En visa är vi i byarna. Men sjung ni, sångfåglar. Sjung ni, bondmoror och pigsnärtor med lent skinn och unga kroppar. Ja, Algot, vi gifter oss. I jul gifter vi oss och håller kalas. Algot skrattar roat. Det får prata på byn, Ilja. Det är vi som bestämmer vad som sägs om oss. Min bästa fru. Han slår ut med armen och bockar sig för henne. En riktig kavaljer, minsann. Så underligt att vara helt utan allvar, som han. Utan allvar och utan eftertanke. En narr, fast en farlig narr. En med kniv i handen bakom ryggen. Hon är för gammal för att bli lockad av det. Och därför är hon inte rädd heller. Hon vet hur man tyglar unghingstar. Hon och hennes dugliga händer. Hittills har ingenting en människa gjort mot henne kunnat skada henne. Så, nej, rädd är hon inte. Ilja som är bonddotter och syster till en nämndeman och en kyrkvärd. Hon måste ha ett ståtligt bröllopskalas, utbrister Benner, inte utan avund i rösten när Algot berättar om trolovningen. Man ska ha en kärring, säger Algot. En som håller huset och maten och bädden varm. En som väntar på en när man är borta. Hon är ju inte purung. Benner kan inte låta bli att nypa till med de orden. Som om inte Algot vet exakt hur gammal Ilja är. Hon är kunnig, svarar Algot kort. Kunnig i allt. Inte begriper sig Benner på Algot heller. Det är det knappast någon som gör, tror han. Inte Ilja heller, tydligen, för gjorde hon det skulle hon nog akta sig för att gifta sig med honom. Han är slipad, en kristall, vassa kanter och många sidor. Man vet aldrig vem han är, beroende på hur ljuset faller på honom, skiftar han, en annan och en annan igen. Är modig, men skiter i att vara lojal, står upp för det ena med mycket omak, men inte det andra, även fast han skulle kunna göra det utan omak alls. Bjuder friskt av det han har, men skäl lika friskt av det han vill ha. En pojke i en fullväxt karkropp, för stark för sitt förstånd.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna.

0: när vi ändå pratar köttproduktion? Ska du inga se över din köttkonsumtion?
1: Hey, jag tänker blunda för Dalmas fyller 100.
2: Det här måste vara Dalmas.
3: Då har klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. Lantrådet Katrin Sjögren har varit ordförande för Liberalerna sedan 2012. I sitt sommarprat i Ålands radio idag onsdag berättar hon att hon kommer att avgå. Vi hör Katrin Sjögren.
4: I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som lantråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar. Men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar.
5: Så här säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat i Ålands radio. Om eller när Sjögren lämnar posten som lantråd framgår inte av sommarpratet, som kan beskrivas som en personligt färgad betraktelse över Åland, självstyrelsen, demilitariseringen och beredskapsläget. I sitt sommarprat uttrycker Sjögren tacksamhet gentemot landskapsförvaltningen och politikerkollegor och beskriver sin viktigaste uppgift som att få nya människor att engagera sig i samhället. Hon riktar även kritik mot det hon uppfattar som ett destruktivt samtalsklimat.
4: Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle.
3: Så säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat idag. Sommarpratet kan höras här i Ålands radio klockan 10 med repris ikväll. Det går även att höra på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vid klockan 6:15 på tisdagskvällen kom ett larm om en brand i ett egnahemshus i Klinten i Mariehamn. Vi har fått vetskap om att det fanns människor i huset, men hur många var oklart, säger räddningsledare Lennart Johansson. En person hade fått hjälp ut ur huset när brandkåren kom till platsen, men för säkerhets skull gick man in med rökdykare för att kontrollera om det fanns fler personer i huset. Vi hittade inte fler personer och branden som hade startat i ett sovrum kunde rätt snabbt släckas, säger Lennart Johansson. Under kvällen fortsatte bevakningen av huset och polisen ska senare utreda vad som orsakade branden. Räddningsverket, Strandnäs FBK och Lämlands FBK ryckte ut till branden. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen samt under resten av dagen förväntas det bli mestadels mulet väder. Temperaturen stiger från 18 grader under morgonen till 20 grader under dagen. Vinden är sydlig mellan 3 och 5 sekundmeter. I natt halvklart till mulet väder och som lägst 17 grader. Vinden avtar något och blir svag. Under tidig morgon vrider den till sydostlig. Imorgon blir det inledningsvis mulet väder och temperaturen på 17-18 grader. Senare under dagen ska det bli halvklart, vinden fortsatt sydostlig men tilltar till 6 sekundmeter under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. På Ålands hav sydlig vind 4-9 meter per sekund, tidvis upp

0: till 11 sekundmeter med fortsatt god sikt. I skärgårdshavet blir vinden sydlig till sydostlig 3-7 sekundmeter och sikten god. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga till sydostliga vinden under förmiddagen till 9-13 meter per sekund, men avtar igen under eftermiddagen och kvällen till 3-7 sekundmeter. Där förekommer lokala regnskurar och risk för åska. I övrigt god sikt. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
1: Vaccin mot farliga sjukdomen Ebola är på väg, men frågan är om det hinner stoppa epidemin i Kongo. I USA läggs en ny pusselbit i spelet kring landets Trump-styrda politik. Regn i östra botten, soligare söderöver. Sån är dagens väderrapport. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Först i kampen mot den farliga sjukdomen Ebola som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Flera olika instanser arbetar febrilt med att ta fram ett vaccin, här rapporterar LNIS.
2: I Storbritannien testar nu Oxford ett vaccin mot Ebola-varianten Bundibugyo på människor. Universitetet har kommit framåt i sin forskning i rekordfart. Bara på 8 veckor utvecklades vaccinet som nu testas. För att lyckas med det här har forskarna använt sig av samma teknologi som användes för att ta fram ett vaccin mot covid. Samtidigt har ett forskningsinstitut i Indien tagit fram 600 000 doser av vaccinet och de är nu redo att börja vaccinera bara testomgångarna i Oxford är framgångsrika. Också det amerikanska läkemedelsbolaget Moderna har nått testfasen i sitt arbete för ett vaccin. Ebola förekommer varken i Kanada eller Storbritannien där forskningarna genomförs, så testpersonerna som får vaccinet kommer inte heller att utsättas för Ebola-virus. Forskare ska först kontrollera att vaccinet är tryggt, följa upp testpersonerna för bieffekter och sen analysera hur de utvecklar antikroppar. Men trots snabba framsteg inom forskningen kommer det ändå ta över ett år innan ett vaccin är klart att användas i Demokratiska republiken Kongo. Och det förutsatt att de första testen lyckas. Men enligt infektionsläkare är det viktigt att flera potentiella vaccin testas samtidigt, precis som det görs nu.
1: Och den här morgonen finns skäl att rikta blicken mot USAs delstat Michigan. För där har man nu i natt hållit ett val som är en pusselbit när det gäller framtiden för den Donald Trump-styrda republikanska politiken i USA. Vår korrespondent Thomas Silén är i staden Detroit i Michigan. Och Thomas, kan du förklara varför det är intressant för oss här att veta hur det går i det här primärvalet i Michigan?
3: För oss i Finland så är det framförallt intressant därför att det kan bli en pusselbit i vem som kommer att styra över senaten här efter mellanårsvalen i november. Den här delstaten är en sån här kallad purple state där det i princip betyder att det kan både bli rött och blått beroende på, det vill säga demokraterna och republikanerna är ungefär lika starka. Och just nu kämpar alltså två demokratiska kandidater om vem som ska vara den demokratiska representanten som ska ta upp kampen mot republikanerna. Och det är två väldigt skilda fraktioner som står mot varandra. Vi har Abdullah Saeed som står för den mer progressiva linjen som har fått mer och mer utrymme inom den demokratiska politiken. Mot Hailey Stevens som har etablissemangets stöd och är mer av en sån här medeldemokrat som har de, liksom ganska brett stöd bland de här traditionella demokraterna. Och vem som vinner det här blir också avgörande då för att avgör vem av dem som får kämpa mot republikanen och därmed vilken sorts krut republikanerna kan lägga på själva valet. Och de kan utnyttja Abdullah Saeeds progressiva bakgrund och progressiva politik så för att, så att säga, skrämma väljare som är rädda för att demokratiska partiet är för vänster, så blir det lättare för dem än om Hailey Stevens som befinner sig mer i mitten till exempel vinner. Och för demokraterna själva är det ju förstås avgörande, för det anses också att den som vinner det här demokratiska primärvalet kommer också att sätta tonen för de övriga primärvalen i de övriga delstaterna. Kommer demokraterna att luta sig mer åt det progressiva hållet och försöka vinna på helt nya sätt, eller kommer man försöka förlita på traditionell, hederlig, demokratisk politik? Det beror helt på vem som vinner nu här ikväll, och det är väldigt tajt just nu.
1: Tajt just nu, säger du. Hur verkar det gå?
3: No, det var från början tänkt att det skulle bli en jordskredsseder för Abdul al-Sayed, men som det ser ut just nu med ungefär 60% av rösterna räknade så har Abdul al-Sayed omkring 49-50%, medan Hayley Stevens har 46, så det är inte riktigt tillräckligt för att fälla något avgörande riktigt än, och det har pendlat upp och ner här under kvällens gång. De som är här på Abdul al-Sayeds valvaka har gått från eufori till lite mer osäkerhet, och nu är det ganska många nervösa blickar, så det kan fortfarande hända. De flesta tror väl att Abdul al-Sayed tar hem det här, men det är inte avgjort och det är för mycket kvar för att man ska kunna avskriva Hayley Stevens helt.
1: Och vad säger väljare som du har talat med där?
3: No, det är lite olika. Stevens väljare är som sagt mer av den här traditionella mittenfåran som är oroliga för att Abdul al-Sayed drar delstaten och därmed också politiken alldeles för långt vänsterut, och det blir alldeles för extremt. Sen är det många till exempel som stöttar så att säga, den israeliska politiken eller USAs politik i Israel, som inte gillar Sayed men däremot tycker att Hayley Stevens står upp för deras intressen. Där har också varit en stor stötesten i kampen, den här Israel-frågan. Abdul al-Sayed vill att USA ska sluta betala Israel och sluta skicka pengar till militären där, medan Hayley Stevens har en mycket mer traditionell och mycket mer vänligsinnad inställning till Israel. Så folk är väl också bekymrade för vad som kommer att hända med den frågan och hur det kommer att utveckla sig oavsett vem det är kandidaterna som vinner.
1: Thomas Silén, tack för den här rapporten direkt från Detroit i Michigan, USA. I Ukraina-kriget har Ryssland i natt utfört ett nytt anfall med robotar och drönare mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst en person har dödats och ett 20-tal har skadats, säger den militära administrationen i staden. Både bostadshus och lagerbyggnader träffades och människor befaras ligga begravda under rasmassorna. Ukraina har under de senaste månaderna bett om USA-tillverkade Patriot-robotar för att skydda sitt luftrum mot ryska attacker. Här hemma har handeln med sommarstugor omsatt lite mer pengar i år jämfört med i fjol. Under tiden januari till juni var sommarstugeaffärerna sammanlagt värda 230 miljoner euro. Och det är drygt 5% mer än under samma tid i fjol. Det här meddelar Centralförbundet för fastighetsförmedlingen. Där säger man att handeln med fritidsbostäder gynnas av en rad faktorer som ökande distansarbete och växande hyresmarknad, men också av att Finland har fått dragningskraft som ett tillräckligt svalt resemål. Idag drar ett regnområde in från väster och i Österbotten blir det regnigt och knappt 15 grader. I södra Finland är det mest halvklart väder och 20-23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdagsmorgon den 15 augusti, ursäkta 5 augusti, då Gurli har namnsdag. I dagens program 20:09 så gästas jag av Alva Danielsson som är med och organiserar för Regeneration Week. Nu till helgen samlas runt 100 ungdomar från hela Norden på Åland för att bland annat fundera hur man ska stärka inflytandet i politiken. 20:08 får vi höra om dykaren Fredrik som livnär sig på dåliga golfare. Han fiskar upp bortslagna golfbollar som landat i vattenhinder och har i år plockat upp runt 60 000 bollar vid dammarna hos Ålands golfklubb. Dagens sommarpratare är Katrin Sjögren, sittande lantråd och ordförande för Liberalerna. 20:08 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska ta och inleda morgonen med att höra om flera båtmotorer som har stulits vid Notuddens båthamn i Svibyviken under helgen. Enligt polisen är det ett återkommande fenomen som hänger ihop med att kvällarna blir mörkare. Och innan det så tar vi och lyssnar på lite musik. Här kommer Bo Kaspers orkester med Ett fullkomligt kaos.

0: Ett fullkomligt kaos hörde vi där av Bo Kaspers orkester. När kvällarna blir mörkare börjar också stölderna av utombordsmotorer. Det säger polisen efter att 5 båtar drabbats vid Notuddens båthamn i Svibuviken under helgen. Vi hör Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet.
1: Väldigt återkommande fenomen mot hösten som vi brukar ta höjd för här på polisen och försöka övervaka de här småbåtshamnarna. Så vi har det ju så att säga med oss i patrullering. Men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
2: Polisen har fått in 5 anmälningar om stölder vid Notuddens båthamn i Svibyviken efter helgen. Totalt är 5 båtar drabbade.
1: Som jag minns det så är det 3 stycken hela snurror. En som de har plockat delar av och en som är ett försök när de har skruvat upp fastnedsättningsbultar men inte fått med sig någonting så att säga.
2: En av de båtägare som gjort en polisanmälan berättar att han var på plats på söndagsmorgonen när stölderna upptäcktes. Han bedömer att de inträffade någon gång under natten mellan lördag och söndag. Båtägaren uppger också att han senare såg märken på berget och nedtryckt vass intill den båt som blivit av med en utombordsmotor på 70 hästkrafter. Enligt honom tyder det på att motorn kan ha monterats av direkt på platsen, men hur stölderna gått till är ännu inte klarlagt. Vi hör Niklas Lundberg igen.
1: Ja, utredningarna är så kort gångna så att vi har ingenting direkt att gå på så. Har man sett någonting så är det väldigt tacksamt om man tipsar polisen.
2: Har det kommit in anmälningar från andra småbåtshamnar på Åland under sommaren eller här de senaste veckorna? Eller?
1: Inte i sån här utsträckning i alla fall.
2: Hur mycket vet ni då gällande det här fenomenet? Vad beror det på?
1: Fenomenet är väl det att sådana som vill göra snabba pengar på och skruva loss andras egodelar. Så ser en lätthet i att om man inte har låst fast grejerna ordentligt eller har en kameraövervakning så är det ett lätt byte för sådana som är ute efter sådant här.
2: Niklas Lundberg säger att det vanligtvis är mindre utombordsmotorer som stjäls eftersom de är lättare att få med sig. Den 70 hästars motor som stals i Notudden sticker därför ut.
1: Oftast är det tillräckligt små snurror så att de orkar lyfta av snurran från båten så att säga. Så det, nu är vi uppe i någon som är större också än 70 hästar snurra. Så den börjar bli ganska tung tycker jag, men det har de lyckats få med sig ändå.
2: Enligt Niklas Lundberg är den här typen av stölder vanligare på fastlandet än på Åland, även om de förekommer här emellanåt.
1: Alltså det som vi har sett i tidigare år så det sker just en sån här möjligtvis en och samma natt så går man och skruvar bort snurror och sen åker man ut direkt ut från Åland så att de oftast lämnar direkt. I några vissa fall har vi haft att det har varit lokala förmågor som har förvarat dem någonstans och så har vi faktiskt hittat, men det sker mer sällan.
2: Okej, så det rör sig alltså om folk som kommer utifrån och som säljer det här vidare alltså utanför Åland?
1: Ja, om man får dra slutsatsen från fastlandet så är det så det brukar gå till.
2: Notuddens båthamn har sedan tidigare installerat en gallergrind för att försvåra stölder.
1: Så att man behöver gå igenom en gallerdörr där för att komma ut till bryggorna. Men det har tydligen inte haft önskad effekt.
2: För att minska risken för stölder uppmanar polisen båtägare att låsa fast och märka sina motorer.
1: Ja, se till att man har något slags låsanordning på grejerna så att det blir åtminstone svårare. Nu har man ju endast tagit så att säga snurran och inga tillbehör utan man har riktat in sig på rakt av maskinen. Inga styranordningar eller någonting. Så. Sen förstås övervakning om man har det inom en sån hamn att man ska försöka trycka på att det ordnas sånt. Sen finns det ju sådana här elektroniska stöldskydd som är elektroniska. Du kan leta upp den på GPSen.
0: Det sa Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet. Reporter Sandra Broborn.

0: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkell.
1: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
0: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
2: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
0: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
3: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
0: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
4: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
0: Och så avslutar vi med Johanna Grissner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
5: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
0: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de 10:00 och 18:00 varje vardag.
6: Kom ihåg att lyssna på sommarprat här i Ålands Radio. Ja, det är så att dagens sommarpratare är ingen mindre än lantråd Katrin Sjögren som i sitt sommarprat också meddelar att hon planerar avgå som ordförande för Liberalerna. Det ska väl handla om annat än det. Hon kommer bland annat att berätta hur hon har tagit stånd för Åland och Ålands demilitarisering. Och lite på det här krigstemat, så hon hade ju släktingar som stred i krigen i andra världskriget och liknande. Så Katrin kommer vi att höra idag 10:00 med repris 6:00 ikväll. Och är det så att man redan nu vill höra på hennes sommarprat, så kan man göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Där kan man höra sommarpratet både med och utan musik. Nu är det så att det börjar vara dags för lokala nyheter med Anders Fällman, och fram tills dess så tar vi och lyssnar på De band som binder mig av Lisa Ekdahl och Lars Winnerbäck.

0: Katrin Sjögren avgår som Liberalernas ordförande till hösten. Det meddelar hon i sitt sommarprat.
1: Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande.
0: Polisen utreder flera stölder efter att motorer har försvunnit vid Notudens båthamn under helgen.
2: Så vi har det ju så att säga med oss i patrullering, men det är svårt att förhindra att det sker ändå.
0: Brand i egna hemshus i Mariehamn under tisdagskvällen. Räddningsinsatsen lyckades släcka branden snabbt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Ja, lantrådet Katrin Sjögren har varit ordförande för Liberalerna sedan 2012. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag onsdag berättar hon att hon kommer att avgå. Vi hör Katrin Sjögren.
1: I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som lantråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar. Men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar.
3: Så här säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat i Ålands Radio. Om eller när Sjögren lämnar posten som lantråd framgår inte av sommarpratet, som kan beskrivas som en personligt färgad betraktelse över Åland, självstyrelsen, demilitariseringen och beredskapsläget. I sitt sommarprat uttrycker Sjögren tacksamhet gentemot landskapsförvaltningen och politikerkollegor och beskriver sin viktigaste uppgift som att få nya människor att engagera sig i samhället. Hon riktar även kritik mot det hon uppfattar som ett destruktivt samtalsklimat.
1: Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle.
0: Så säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat idag. Sommarpratet kan höras här i Ålands Radio klockan 10 med repris ikväll. Det går även att höra på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Polisen utreder flera stölder av båtmotorer vid Notuddens båthamn i Svibyviken. Hittills har 5 anmälningar kommit in. Vi hör Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet.
4: Nu är vi uppe i 5 anmälningar.
5: Polisen uppger att 3 båtmotorer har stulits, att en motor blivit av med delar och att ett stöldförsök avbrutits efter att bultarna skruvats upp. Totalt är 5 båtar drabbade. En av de båtägare som gjort polisanmälan berättade att han var på plats på söndagsmorgonen när stölderna upptäcktes. Han bedömer att det inträffade någon gång under natten mellan lördag och söndag. Båtägaren uppger också att han senare såg märken på berget och nedtryckt vass in till den båt som blivit av med en 70 hästars motor. Enligt honom tyder det på att motorn kan ha monterats av direkt på platsen, men hur stölderna gått till är ännu inte klarlagt. Enligt polisen är stölder av utombordsmotorer ett återkommande fenomen när kvällarna börjar bli mörkare mot hösten.
4: Som vi brukar ta höjd för här på polisen och försöka övervaka de här småbåtshamnarna som vi har det ju så att säga med oss i patrullering, men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
0: Det sa Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet. Reporter var Sandra Broborn. Det årliga ungdomsmötet Regeneration Week ordnas på Åland den 6-9 augusti. Klimatmötet syftar till att samla ungdomar för att diskutera och utbyta erfarenheter kring klimatfrågan. Det framgår i ett pressmeddelande. Det är 8:e gången som Mariehamn står som värd för hållbarhetsevenemanget. På mötet väntas omkring 100 ungdomar samlas för att fokusera på kunskapsutbyte, solidaritet och att stärka ungdomars inflytande i politiken, eftersom arrangörerna anser att klimatfrågan inte prioriteras tillräckligt. Som dagens ungdomar har vi sett våra levnadskostnader stiga när klimatkatastrofer och krig förstör skördar, säger Lukas Kluge, tillförordnad generalsekreterare, i pressmeddelandet. I årets program ska ungdomarna träffas för att bland annat titta på fallstudier av kampanjer som verkar för en rättvis och hållbar framtid. Man ska även undervisa om hur mänskliga rättigheter och andra samhällsfrågor hänger ihop med klimatkrisen. Den 7 augusti klockan 16 arrangeras en demonstration i Mariehamn. Demonstrationen börjar vid Lilla Holmen och avslutas utanför Ålands landskapsregering. Vid klockan 6:15 på tisdagskvällen kom ett larm om en brand i ett egnahemshus i Klinten i Mariehamn. Räddningsledare Lennart Johansson berättar vad som hände.
6: Ja, en brand i ett egnahemsvilla i staden då. Och enplansvilla med källarvåning och brand i ett sovrum i källarvåningen. Och de första uppgifterna hade väl att då eventuellt att det var personer inomhus. En person har med hjälp kommit innan framkomst med hjälp kom ut. Och sen var det lite osäkra uppgifter som gjorde att vi satt in rökdykare i båda plan samtidigt då. Alltså det vill säga Räddningsverkets enhet då i källarplan och Strandnäsen när de anledde. Med bistånd också från Lämland i våningen då.
7: Ja, var det några flera personer i huset?
6: Vi har inte hittat flera personer där, nej.
7: Branden då, hur utvecklad var den?
6: Den kunde de omhänderta ganska omgående. Den var ändå lokal i rummet så att säga. Så de kunde bemästra den ganska hastigt.
7: Då inga, var ni med i alla fall skadade, skador i på huset?
6: Det finns brandskador i brandrummet förstås då, och så lite rökskador då, i övriga huset just nu då.
0: Det sa räddningsledare Lennart Johansson. Reporter var Ove Sjöblom. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen samt under resten av dagen förväntas det bli mestadels mulet väder. Temperaturen stiger från 18 grader under morgonen till 20 grader under dagen. Vinden är sydlig mellan 3-5 sekundmeter. I natt halvklart till mulet väder och som lägst 17 grader. Vinden avtar något och blir svag. Under tidig morgon vrider den till sydostlig. Imorgon blir det inledningsvis mulet väder och en temperatur på 17-18 grader. Senare under dagen ska det bli halvklart. Vinden fortsatt sydostlig men tilltar till 6 sekundmeter under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. På Ålands hav sydlig vind 4-9 meter per sekund, tidvis upp till 11 sekundmeter, men fortsatt god sikt. I Skärgårdshavet blir vinden sydlig till sydostlig 3-7 meter per sekund och sikten god. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga till sydostliga vinden under förmiddagen till 9-13 meter per sekund, men avtar igen under eftermiddagen och kvällen till 3-7 sekundmeter. Där förekommer lokala regnskurar och risk för åska. I övrigt god sikt. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 6:50. Ute, sydlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 6 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydlig vind 7 meter per sekund, 17 grader. Märket, sydostlig vind 9 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:17 plus 15 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 4 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Jag som gav er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålands Nytt heter Anders Fällman. Nu lämnar jag över till Nelly i Godmorgon.
8: Tack Anders. Nu kommer jag helt av mig. Det är kräftsäsong.
0: Det stämmer bra.
8: Det stämmer bra. Jag kom på det bara nu när jag stod och funderade på saker som händer. Så insett, nej men fasken, kräftskiva. Är du en sån person som brukar ha kräftskiva, käka kräftor?
0: Jo, vi brukar väl ordna lite, försöka i alla fall. Men jo, det är kräftor, det går nog alltid hem hos mig i alla fall. Mm. Det kan vara väldigt trevligt att samla familjen och käka lite kräftor, sådär. Gärna åländska.
8: Ja, jo, alltså om man har råd med dem så är de ju definitivt av annan klass.
0: Jo, hur är det med dig då?
8: Vi brukar nog försöka ordna. Det var tal nu i familjechatten att det kanske bär av nästa vecka. Att det blir lite kräftskiva på stugan, så där traditionsenligt.
0: Härligt.
8: Så, ja. Är det sån som brukar ni ha rökta räkor också, eller håller ni er till kräftor?
0: Ja, vi brukar nog hålla oss till kräftor. Det är inte alltid alla i sällskapet alla gånger älskar kräftor, så då brukar det nog bli rökta räkor. Jag håller mig nog till kräftorna. Jag har inte nått jättemycket emot räkor så, men det heter ju ändå kräftskiva.
8: Ja, det var diplomatiskt sagt.
0: Mm, ja.
8: Ja, nej, jag håller med. Jag tycker också att det är ändå en kräftskiva. Och jag är inte jättestort fan av rökta räkor faktiskt. Det smakar inte dåligt på något vis, men nej, det är ju inte lika gott som kräftor.
0: Nej.
8: Och räkor käkar man året om. Så jag känner att det är sådär, nej, man måste passa på om man har kräftor.
0: Jo, verkligen. Ja. Jag tänker räkor överlag så känns mer passande i skagenröra eller,
8: visst,
0: eller någon räksmörgås kanske.
8: Det är det. Jag tror att jag på något vis, alltså, jag ska ju inte säga att räkor har blivit förstörda, men jag förknippar nog räkor i sig jättehårt med liksom räkmacka på någon färja. Det är ju nog liksom sådär, det sitter djupt inne.
0: Jo.
8: Någon sån där lite halvtrevlig räkmacka som har legat i en kyldisk i några timmar. Som är sådär att man vet att de är inte dåliga på något vis, men det är också, det finns liksom i bakhuvudet att den här har legat inne i liksom typ plastfolie ett tag.
0: Jo.
8: Men det kan också bara vara sådär att jag kanske kände mer så när jag var liten, jag vet inte, och det bara hänger kvar.
0: Mm, ja, jag förstår vad du menar. Man tar ju gärna skagenröra eller räksmörgås kanske om man lagar hemma.
8: Ja.
0: Men det ska ju till att man ska också laga.
8: Nej, men det är ju just det. Det är alltid det. Jo, och jag känner att kanske båtmat överlag är väl kanske lite otacksamt. Det är åtminstone sådär lätt om vi håller det väldigt simpelt. Jag som speciellt som liten som ofta blev sjösjuk. Så det finns ganska många maträtter som liksom har lite förstörts av liksom en förknippande med att man äter det till sjöss.
0: Jag förstår.
8: Ja.
0: Hur ska du ta dig över den?
8: Jag vet inte. Jag har nog klarat av det mesta. Men det finns, jag vet inte vad de heter. Det är ett bakverk som har rosa glasyr och strössel på. Det är liksom inte en massarin, utan det är som en typ av biskvi, tror jag.
0: Du tänker inte på berlinermunk?
8: Nej. Utan det är som en liksom, det, men det påminner liksom om en blandning mellan en biskvi och en massarin.
0: Jo, jag tror så har såhär, en liten kräm. Topp. Nej.
8: Ja, jo, men det har de.
0: Ja.
8: Ja, så, men det kanske, nej, men det är väl en typ av biskvi, va? Jag tror det är så lätt.
0: Ja. Jag tror jag vet vad
8: men
0: du menar.
8: Men de där rosa, de fanns alltid på Eckerölinjen, tror jag, när man var liten.
0: Exakt.
8: Japp, de kan vi säga att det är totalförstörda för mig. Ja. Jag har inte ätit dem.
0: Jag har nog aldrig tyckt om dem.
8: Nej, alltså jag tyckte om dem när jag var kanske 5. Och sen så var man sjösjuk för många gånger. Och nu är det så där att jag har faktiskt alltså inte, jag har inte rört en sån sen jag var kanske 6 år gammal. Och jag tror att jag aldrig kommer göra det heller. Det är det, för det sitter för djupt.
0: Jo, ah, det finns sådana där som man kopplar till obehagliga upplevelser.
8: Ja, men visst.
0: Som blir lite förstörda sådär.
8: Ja, så är det. Men hörru, tack för det här, Anders.
0: Tack.
8: Vi hör dig igen klockan 8:30. Och vi ska nog kanske på ett vis hålla oss kvar på vattenfronten, men vi ska röra oss från färjor och hav till dammar på golfbanor. För det är nämligen så att vi alldeles just kommer höra lite om dykaren Fredrik som ja, men kort sagt livnär sig på dåliga golfare. Det är nämligen så att han fiskar golfbollar i de här dammarna. Innan det så tar vi och varvar med lite åländsk musik. Här kommer Peter Hägerstrand och Ella Grysner med Aurora.

så när.

0: Peter Hägerstrand och Ella Grysner hörde vi där med Aurora. Ålands golfklubb anställer årligen dykare som fiskar upp golfbollar ur dammarna vid Kastelholm. Dels gör man detta utifrån en miljöaspekt, men det finns även en stor andrahandsmarknad för begagnade golfbollar. Vid det första besöket i juni fiskade man upp 32 500 golfbollar, vilket på andrahandsmarknaden motsvarar ett värde på nästan 100 000 euro. Ålands Radio passade på att göra ett besök vid Kastelholm för att prata med dykaren Fredrik Brömander, som för det mesta befann sig under ytan för att leta rätt på golfbollarna. Vi hör Fredrik Brömander.
1: Ja, men vi har hela dykarutrustningen och vi har en säck liksom runt midjan. Vi försöker hålla oss ganska utspritt, precis som bollarna är. Ja, mest är det bara att köra på tills det tar slut. Vi kan ligga lite överallt. Ja, vi känner oss helt, ser ingenting, hör inget. Man kanske börjar med kanten som ofta brukar vara bäst. Sen får man känna, följa bollarna helt enkelt.
2: Men vad är viktigt att tänka på när man ska hitta alla då? För det kanske är vissa som man missar.
1: Ja, det viktigaste är väl kanske inte att inte ge upp. De ligger ofta väldigt mycket kvar när man känner sig nöjd. Jag tror att det är bara att kämpa. Käka rätt som man orkar.
2: Ja, men du är här tillsammans med en annan kollega också.
1: Yes, min kollega Adam Molander.
2: Och ni har liksom delat upp det lite.
1: Ja, de här dammarna där är vi just nu, de är väldigt bra. Och vi vet att vi kan lägga en person här som bara kan trycka. Och sen när det är så många dammar så låter vi honom kolla, även i sjön också.
3: Men det är inte bara i dammarna vid Kastelholm som dykarna utför uppdrag. Fredrik berättar att han och kollegan åker runt i flera stora golfbanor runt om i Europa.
1: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga golfare. Så det är väl det roliga. Roligt att veta att varenda golfboll plockar upp har en dedikerad svordom till sig. Så det gör alltid min dag.
2: Du nämnde att du hade varit på olika golfbanor och letat efter golfbollar. Ja. Var vilka ställen då till exempel och vad är liksom rekord?
1: Ja, vi har ju väldigt bra banor i Finland. De bästa som jag älskar då är i Schweiz. Och där hade jag en mindre rekorddag. På Domat Ems golfklubb. Så jag och min kollega plockade 47 000 på en dag. Det var väldigt trevligt. Och just vi känner ju provision liksom, så att det blir en ganska bra peng. Ja, vi har ju banor i över 10 länder nu, Västeuropa. Varit på över 400 golfbanor ungefär. Så det här är mitt fjärde år, hade jag min årsdag förra veckan. Så jag är ganska rutinerad.
2: Men hur många bollar är det handlar om? Ni har hållit på igår och hur mycket har ni hittat då?
1: Nu är det en väldigt stor bana. Igår plockade vi ungefär 17-18 000 kanske. Vi siktar på ungefär samma idag. Och en sån här bana kommer att ha mycket mer. Så det får bli återbesök.
2: Okej. Okay. Så ni kommer inte bli klara under den här vistelsen?
1: Nej, vi kommer inte bli klara. Nej. Det är en alldeles för stor bana för det.
2: Vad är det som gör att du vill göra det här?
1: Först för att vi tjänar väldigt bra. Så det är kul. Men sen har jag jätteroliga kollegor. Fantastiska chefer. Ja, vi får möta mycket folk. Se mycket saker som man annars inte hade fått göra. Speciellt det att vi åker så mycket bil och är på så många olika ställen, så får vi täcka ganska stor del av ett land. Så vi har verkligen sett hela Danmark och hela Tyskland liksom. Ja. Till skillnad från bara besöka ett ställe.
2: Hur skiljer sig liksom olika vattenområdena här på Kastelholms golfbana?
1: Alltså just den här dammen, då skjuter man ju rakt över. Så vet vi att det kommer vara ganska bra. Sen är det alltid bra om dammen ligger till höger. Storleken kan ibland göra ett annat djup. Är det för grunt, då kan vissa golfare plocka egna bollar, eller så är det svårt att ta sig runt. Djupare dammar också, ofta mer sjögräs och sånt. Men det brukar inte vara jättestor skillnad. När man väl kommer ner så ser man ändå ingenting om man känner sig fram.
3: Enligt Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, vinner många på att golfbollarna fiskas upp.
4: Det är ju en ganska bra grej att vi får de här bollarna ur vattnet. Det är ju en miljöaspekt i det hela också, att bollarna inte blir liggande kvar på botten av de här vattendammarna då. Så det är ju rent praktiskt att få bort miljöbelastningen förstås. Men sen är det ju verkligen win-win-win. Vi får lite pengar betalt av firman som dyker till klubben, som vi sen kan dela ut pengarna till juniorverksamheten här lokalt. Firman som dyker tar hand om golfbollarna förstås och säljer dem på andrahandsmarknaden. Så golfare runt om i världen så kan köpa då begagnade bollar som har legat på vattenhindren. Runt om i världen då har de plockat upp de här bollarna och så säljs de på nätet runt om till golfare som behöver nybegagnade golfbollar då, så att säga. Och sen som sagt, den tredje vinsten är ju att man får bort den här miljöbelastningen. Så att, men bollarna kommer att återanvändas till 100% i princip. Om de inte har blivit riktigt skadade när de har legat också ett längre tag.
2: Finns det mycket pengar i den här andrahandsmarknaden? Eller hur ser det ut liksom?
4: Absolut, det verkar vara många som vill ha de här andrahandsbollarna också. Att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det en vinst för golfaren också. Nu finns det många företag idag som sysslar med den här typen av verksamhet. Så det är väldigt enkelt. De har utrustning, de kommer in, gör det här ganska intensivt under några dagar, tvättar upp bollarna och tar dem därifrån liksom, från banorna som de har varit och dykt hos. Så att det är det allra enklaste och smidigaste. Annars kan man ha egen personal som gör det då. Det finns ju en liten säkerhetsaspekt i det hela, att man kan vara lite i

0: med en golfboll till dykarna idag. Och du, hur länge har du spelat golf?
1: Ett par år bara.
0: Okej.
1: Okay. Så jag är relativt nybörjare fortfarande.
2: För de håller ju på att fiska upp en hel del golfbollar här. Hur tror du ligger till i statistiken?
1: Ja, det är nog några av mina där som dyker upp, det är det säkert.
2: Ja, just det.
1: Jag satt den idag här precis, så att några är skyldig till, absolut.
2: Kommer du, det finns ju en andrahandsmarknad på det här. Kommer du köpa tillbaka då?
1: Det skulle jag absolut kunna tänka mig göra. Det är säkert fina bollar som ligger där, så att det är en bra idé att de dyker efter dem, tycker jag.
2: Mm. Jag tänker också utifrån en miljöaspekt, så hur tänker du kring det, att man har chans att återanvända golfbollarna?
1: Ja, absolut. Det är ju vettigt på alla sätt, både miljömässigt och säkert ekonomiskt också, för att köpa begagnade bollar.
3: Vi hörde Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb. Tidigare hörde vi även Fredrik Bremander samt golfaren Björn Hellefors. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare under juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar. Vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. Reporter var Anders Fällman.

0: Hinner Ebola-vaccinet bli klart i tid? Det pågår ett febrilt arbete för att stoppa epidemin i Kongo. Håll er borta från fartygens farleder. Det är navigationslektorns uppmaning till båtfolket efter en tragisk olycka i Sverige. I USA fortgår en politisk kamp inför höstens val just nu i delstaten Michigan. Vi har en rapport därifrån. Onsdagen är regnig i Österbotten, soligare på andra håll. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Flera olika instanser arbetar som bäst med att ta fram ett vaccin mot den farliga sjukdomen Ebola. Den härjar i Demokratiska republiken Kongo och har redan krävt närmare 2000 dödsoffer. Här rapporterar Ellen Ias.
1: I Storbritannien testar nu Oxford ett vaccin mot Ebola-varianten Bundibugyo på människor. Universitetet har kommit framåt i sin forskning i rekordfart. Bara på 8 veckor utvecklades vaccinet som nu testas. För att lyckas med det här har forskarna använt sig av samma teknologi som användes för att ta fram ett vaccin mot covid. Samtidigt har ett forskningsinstitut i Indien tagit fram 600 000 doser av vaccinet och de är nu redo att börja vaccinera bara testomgångarna i Oxford är framgångsrika. Också det amerikanska läkemedelsbolaget Moderna har nått testfasen i sitt arbete för ett vaccin. Ebola förekommer varken i Kanada eller Storbritannien där forskningarna genomförs, så testpersonerna som får vaccinet kommer inte heller att utsättas för Ebola-virus. Forskare ska först kontrollera att vaccinet är tryggt, följa upp testpersonerna för bieffekter och sen analysera hur de utvecklar antikroppar. Men trots snabba framsteg inom forskningen kommer det ändå ta över 1 år innan ett vaccin är klart att användas i Demokratiska republiken Kongo. Och det förutsatt att de första testen lyckas. Men enligt infektionsläkare är det viktigt att flera potentiella vaccin testas samtidigt, precis som det görs nu.
0: Rapporterade alltså Ellen Ias. En tragisk båtolycka i Sverige nyligen har gjort sjöfartsreglerna aktuella. Ett fraktfartyg körde på en fritidsbåt vid svenska västkusten. 2 personer från en familj dog och 2 skadades. Olyckan hade inte behövt inträffa, säger navigationslektorn Magnus Winberg vid Sjöfartsskolan i Åbo.
2: Alla typer av olyckor kan ju undvikas. Om det sker en olycka så är det ju någonting som har gått fel.
3: Det vi vet nu, tack vare att åklagaren i Sverige har gått ut med informationen, är att den lilla båten, en 7,5 meters glasfibersnipa, färdades i den stora farleden för handelsfartyg i samma riktning som ett norskt fraktfartyg, 90 meter långt, men i en lägre hastighet jämfört med fartygets 12 knop. Vi vet också att befälhavaren på fartyget har häktats och att åklagaren misstänker att denne missat att följa 2 väsentliga internationella sjövägsregler. Dels nummer 13 som säger att den som kör om ska väja för den som blir upphunnen så att omkörningen blir trygg. Och dels regel 5 som säger att man måste ha utkik åt alla håll. Det förefaller som att fartyget inte märkte snipan utan körde på den så att den vattenfylldes och sjönk till botten.
2: Det är den informationen som vi har för tillfället, jo, att så skulle falla att de inte överhuvudtaget har märkt den. Så verkar det ju nu. Igen så får vi ju se sen då vad som framkommer.
3: Det senaste i fallet är att ytterligare en person nu är misstänkt för brott. Det är lotsen som fanns ombord på det norska fartyget Mischeverde. Däremot är den som framförde snipan, pappan som överlevde olyckan tillsammans med ett av barnen i familjen, inte misstänkt för att ha brutit mot någon av sjövägsreglerna. Det här kan ändra under utredningens gång, enligt åklagaren som under helgen ändå konstaterade att pappan inte kommer att utkrävas något straffansvar eftersom han redan genomlidit så stora personliga förluster då 2 familjemedlemmar omkom. Även om snipan i nuläget inte anses ha gjort något fel, påminner Magnus Winberg om risken man tar som fritidsbåtsförare när man färdas i en farled tänkt för handelstrafikens stora fartyg.
2: Ja, mitt råd är nog det att från handelssjöfartens stora farleder ska man nog så långt som möjligt hålla sig borta. Och om man då av någon orsak är tvungen att korsa dem så då ska man ju se till att det inte kommer fartyg och ska man köra i den där farleden så ska man då köra liksom styrbordssidan och hålla noggrann utkik precis hela tiden.
0: Så sa Magnus Winberg, lektor i navigation vid Sjöfartsskolan Abo Amare i Åbo. Och reporter var Markus Lillqvist. Så ett par noteringar om hur det rör på sig lite i Finlands ekonomi. Detaljhandeln har börjat öka efter en lång period av stiltje. Det uppger Förbundet för finsk handel som bedömer att försäljningen växer med över 2% årligen både i år och nästa år. Men då det gäller sysselsättningen inom handeln märks ingen tillväxt. Förbundet säger att cirka 8000 arbetstillfällen i detaljhandeln försvann i fjol och att tillväxten inte kan återskapa de jobben. Företagen inom handeln avvaktar med att anställa mera folk. De vill först veta om uppgången i försäljningen blir varaktig. Och en rapport från Centralförbundet för fastighetsförmedlingen gör gällande att handeln med sommarstugor har omsatt lite mer pengar i år jämfört med i fjol. Under tiden januari till juni var sommarstugeaffärerna sammanlagt värda 230 miljoner euro. Och det är drygt 5% mer än under samma tid i fjol. Inom branschen säger man att handeln med fritidsbostäder gynnas av en rad faktorer som ökande distansarbete och växande hyresmarknad, men också av att Finland har fått dragningskraft som ett tillräckligt svalt semestermål. Nu då klockan är 7:06 riktar jag blicken mot USAs delstat Michigan. För där har man hållit ett val som har betydelse för framtiden för USAs Donald Trump-styrda politik. Vår korrespondent Thomas Silén är i staden Detroit i Michigan och förklarar varför nattens primärval är intressant.
4: Nå, för oss i Finland så är det framförallt intressant därför att det kan bli en pusselbit i vem som kommer att styra över senaten här efter mellanårsvalen i november. Den här delstaten är en sån här kallad purple state där det i princip betyder att det kan både bli rött och blått beroende på, det vill säga demokraterna och republikanerna är ungefär lika starka. Och just nu kämpar alltså två demokratiska kandidater om vem som ska vara den demokratiska representanten som ska ta upp kampen mot republikanerna. Och det är två väldigt skilda fraktioner som står mot varandra. Vi har Abdullah Saeed som står för den mer progressiva linjen som har fått mer och mer utrymme inom den demokratiska politiken. Mot Haley Stevens som har etablissemangets stöd och är mer av en sån här medeldemokrat som har de, liksom ganska brett stöd bland de här traditionella demokraterna. Och vem som vinner det här blir också avgörande då för att avgör vem av dem som får kämpa mot republikanen. Och för demokraterna själva är det ju förstås avgörande, för det anses också att den som vinner det här demokratiska primärvalet kommer också att sätta tonen för de övriga primärvalen i de övriga delstaterna. Kommer demokraterna att luta sig mer åt det progressiva hållet och försöka vinna på helt nya sätt, eller kommer man försöka förlita sig på traditionell, hederlig demokratisk politik? Det beror helt på vem som vinner nu här ikväll, och det är väldigt tajt just nu.
0: Tajt just nu, säger du. Hur verkar det gå?
4: No, det var från början tänkt att det skulle bli en jordskredsseger för Abdullah Al-Sayed, men som det ser ut just nu med ungefär 60% av rösterna räknade så har Abdullah Al-Sayed omkring 49-50% medan Haley Stevens har 46, så det är inte riktigt tillräckligt för att fälla något avgörande riktigt än, och det har pendlat upp och ner här under kvällens gång. De som är här på Abdullah Al-Sayeds valvaka har gått från eufori till lite mer osäkerhet, och nu är det ganska många nervösa blickar, så det kan fortfarande hända. De flesta tror väl att Abdullah Al-Sayed tar hem det här, men det är inte avgjort och det är för mycket kvar för att man ska kunna avskriva Haley Stevens helt.
0: Rapporterade Thomas Silén från Detroit i Michigan i USA. Ylesporten rapporterade det senaste från snålblåsten inom internationell fotboll. Då handlar det om internationella fotbollsförbundet FIFA, och nu växer kritiken mot förbundet och mot dess ordförande Gianni Infantino. Efter senaste veckans händelser där Infantino försökte sälja delar av fotbolls-VMs kommersiella rättigheter till privata investerare så sitter han löst. Nu vittnar dessutom Jordaniens fotbollschef Ali bin Al-Hussein om orättvisor och anklagar FIFA för utpressning. Samtidigt meddelar den tidigare FIFA-presidenten Sepp Blatter att det är dags för en kvinna i ledningen, och han för fram norskan Lise Klaveness som en potentiell efterträdare till Infantino. På sociala medier skriver Blatter att Klaveness förtjänar respekt. Enligt norska NRK hade norska förbundet noterat att Klaveness lyfts fram, men man har inte fört några diskussioner om en kandidatur. Idag drar ett regnområde in från väster och i Österbotten blir det regnigt och knappt 15 grader. I södra Finland är det mest halvklart väder och 20-23 grader. Och i landets övriga delar är det halvklart till mulet väder, på sina håll med regnskurar och mest lite under 20 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Till havs är vindarna friska på områdena från Ålands hav och norrut, i övrigt är de svaga eller måttliga.
5: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
6: Under morgonen och förmiddagen samt resten av dagen förväntas det bli mestadels mulet väder. Temperaturen stiger från 18 grader under morgonen till 20 grader under dagen. Vinden är sydlig mellan 3-5 meter per sekund. I natt halvklart väder. Halvklart till mulet väder och som lägst 17 grader. Vinden avtar något och blir till svag. Under tidig morgon vrider den till sydostlig. Imorgon blir det inledningsvis mulet väder och en temperatur på 17-18 grader. Senare under dagen ska det bli halvklart. Vinden fortsätter sydostlig men tilltar till 6 meter under dagen. Också sjövädret. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig vind 4-8 meter och god sikt. På Ålands hav sydlig vind 4-9 meter per sekund, tidvis upp till 11 meter per sekund med fortsatt god sikt. På skärgårdshavet blir vinden sydlig till sydostlig 3-7 meter per sekund och sikten god. På södra Bottenhavet tilltar den sydliga till sydostliga vinden under förmiddagen till 9-13 meter per sekund, men avtar igen under eftermiddagen och kvällen till 3-7 meter per sekund. Där förekommer lokala regnskurar och risk för åska, i övrigt god sikt. Och en vädervarning är utfärdad för terrängbrand. Pollenprognoser visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdagsmorgon den 5 augusti och klockan är 13 minuter över 8. Vi kommer alldeles just att höra en intervju med dagens sommarpratare som är lantråd Katrin Sjögren. Fram tills dess så tar vi och lyssnar lite på Bee Gees med How Deep Is Your Love?

0: Då sitter jag här med dagens sommarpratare som är Katrin Sjögren. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Vårt sittande lantråd får vi väl börja med att säga.
1: Ja, det stämmer.
0: Ordförande för Liberalerna här på Åland.
1: Det stämmer också.
0: Men vem är du annars då som person?
1: Ja, vem är jag som person? Jag är nog ganska vanlig. Man tror ju ofta att politiker, det är liksom ett skrå för sig själv. Men jag är en mycket vanlig person som har allmänna intressen och har en familj som betyder väldigt mycket för mig och sådana saker. Jag är nog ganska vanlig. Det finns inte så mycket ovanligt med mig.
0: Och utbildad till sjuksköterska väl?
1: Jag är sjuksköterska i grunden.
0: Det var ganska länge sedan du utövade dig.
1: Det var ganska länge sedan. Jag konstaterar här att jag har varit politiker i 23 år nu.
0: Oj, så pass länge ändå.
1: Så pass länge. Nu hör jag till veteranerna, vilket känns lite konstigt.
0: Och lantråd för andra gången dessutom.
1: Ja, kan du förstå. Andra gången. Det är bara Roger Nordlund och jag som har varit lantråd i två perioder.
0: Mm. Nu ska du få sommarprata. Och vad ska det sommarpratet handla om?
1: Ja, jag funderar ganska mycket på vad jag skulle sommarprata om. Jag har sommarpratat två gånger förut. En gång i början på 2000-talet för Ålands Radio. Då pratade jag om min uppväxt på Skeffersgränd och i stan. Och sen pratade jag tror att det kan ha varit 2018 i Radio Vega. Och då pratade jag om Åland och sjöfarten och hur hela mitt familjeliv, min släkts liv det har gått som en röd tråd, sjöfarten, och att man har fått försörjning från havet. Mm. Och nu funderar jag ganska mycket på om jag hade något vettigt att säga. Och då tänkte jag att jag faktiskt skulle prata om självstyrelsen och självstyrelsens betydelse. Och de här superaktuella frågorna idag med demilitariseringen och beredskapsfrågor. Och jag hoppas att jag ska kunna göra det intressant att inte folk direkt stänger av radion.
0: Nej, men, och som du säger, det är ju jätteaktuella frågor som liksom ifrågasätts nästan varje dag på sociala medier till exempel.
1: Så är det. Man ifrågasätter självstyrelsen och demilitariseringen. Så jag har försökt skriva ett manus som ger lite bakgrund och kanske lite inblick i själva arbetet. Arbetet i landskapsförvaltningen också, där jag tycker kommunala tjänsteinnehavare i landskapsförvaltningen ofta får klä skott för kritik som jag tycker många, många gånger är oskälig och direkt förolämpande ibland.
0: Mm. Intressant. Nå, vad är det för musik som du blandar in i det här sommarpratet då?
1: Ja, jag skulle ju haft en förkärlek för att hitta musik som skulle spegla mitt sommarprat, men jag fick ändra tankegångar ganska direkt där. Så nu tänker jag spela åländsk musik med tonvikt på unga åländska musiker som man inte hör så ofta.
0: Vad roligt!
1: Ja.
0: Och det passar ju bra när man pratar om Åland och självstyrelsen.
1: Absolut, och absolut. Och jag tycker att vi har fantastiska unga ålänningar som är musiker och vill satsa på musiken på olika sätt.
0: Mm.
1: Och det är ganska blandad musik. Det är förstås en del klassiskt också, men ganska mycket populärmusik är det också.
0: Mm. Spännande. Det ska bli intressant att få lyssna till ditt sommarprat som är sänds första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Katrin Sjögren.
1: Tusen tack!

Dreams hörde vi där av irländska The Cranberries. Jag har börjat fundera på utbytesstudier, för det börjar väl ja, men det är värt att ha en funderare när man ska börja på andra året i universitet, att ja, men om något år kanske det blir så att jag drar iväg på något utbyte, och Irland kallar nog på mig. Jag funderar lite om jag skulle dra till Irland. Det är ju trevligt. Eller jag känner personligen att det skulle vara skönt att fara på utbyte till ett land där man ändå kan språket. Och sen så är det ju förstås också lättare att hålla sig inom EU. Så därför funderar jag att ja, men Irland kanske inte skulle vara så tokigt. Jag är jätteintresserad av den irländska kulturen och historien också. Och jag tänker att om man, liksom jag, är intresserad av social historia och politisk historia, så tror jag att Irland har väldigt mycket att ge. Så ja, vi får se om jag tar mig dit i något skede och bor där några månader. Jag tror det skulle vara jättekul. Det är igen dags för lokala nyheter, och efter det så kommer jag att få en gäst med mig här i studion, nämligen Alva Danielsson från Regeneration. Och vi ska prata lite om det här klimatmötet som hålls mellan ungdomar nu den här veckan. Fram tills nyheterna så tar vi och lyssnar på Des Fleurs med Tove Lo och Strome.

0: Katrin Sjögren avgår som Liberalernas ordförande till hösten. Det meddelar hon i sitt sommarprat.
1: Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande.
0: Polisen utreder flera stölder efter att motorer har försvunnit vid Notudens båthamn under helgen.
2: Så vi har det ju, så att säga, med oss i patrullering, men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
0: Brand i egna hemshus i Mariehamn under tisdagskvällen. Räddningsinsatsen lyckades släcka branden snabbt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Lantrådet Katrin Sjögren har varit ordförande för Liberalerna sedan 2012. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag onsdag berättar hon att hon kommer att avgå. Vi hör Katrin Sjögren.
1: I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som lantråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar. Men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt, framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar.
3: Så här säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat i Ålands Radio. Om eller när Sjögren lämnar posten som lantråd framgår inte av sommarpratet, som kan beskrivas som en personligt färgad betraktelse över Åland, självstyrelsen, demilitariseringen och beredskapsläget. I sitt sommarprat uttrycker Sjögren tacksamhet gentemot landskapsförvaltningen och politikerkollegor och beskriver sin viktigaste uppgift som att få nya människor att engagera sig i samhället. Hon riktar även kritik mot det hon uppfattar som ett destruktivt samtalsklimat.
1: Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle.
0: Så säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat idag. Reporter i inslaget var Heidi Grandell Sonck. Sommarpratet kan höras här i Ålands Radio 10:00 med repris ikväll. Det går även att höra på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vid 7:15 på tisdagskvällen kom ett larm om en brand i ett egnahemshus i Klinten i Mariehamn. Räddningsledare Lennart Johansson berättar vad som hände.
4: Ja, en brand i ett egnahemsvilla i staden då. Och en plansvilla med källarvåning och brand i ett sovrum i källarvåningen. Och de första uppgifterna hade väl att då, eventuellt att det var personer inomhus. En person har med hjälp kommit inom framkomst, med hjälp kommit ut. Och sen var det lite osäkra uppgifter som gjorde att vi satt in rökdykare i båda plan samtidigt. Då. Alltså det vill säga Räddningsverkets enhet då, i källarplan och Strandnäsen när de anledde. Med bistånd också från Lämlande i våning 1.
5: Var det några flera personer i huset?
4: Vi har inte hittat flera personer där, nej.
5: Branden då, hur utvecklad var den?
4: Den kunde de omhänderta ganska omgående. Den var ändå lokal i rummet så att säga. Så de kunde bemästra den ganska hastigt.
5: Då inga, var ni med i alla fall skadade, skador i på huset?
4: Det finns brandskador i brandrummet förstås då, och så lite rökskador i övriga huset just nu då.
0: Det sa räddningsledare Lennart Johansson. Reporter var Ove Sjöblom. Polisen utreder flera stölder av båtmotorer vid Notuddens båthamn i Svibyviken. Hittills har 5 anmälningar kommit in. Vi hör Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet.
6: Nu är vi uppe i 5 anmälningar.
7: Polisen uppger att
6: 3 båtmotorer har stulits, att en motor blivit av med delar och att ett stöldförsök avbrutits efter att bultarna skruvats upp. Totalt är 5 båtar drabbade. En av de båtägare som gjort polisanmälan berättade att han var på plats på söndagsmorgonen när stölderna upptäcktes. Han bedömer att det inträffade någon gång under natten mellan lördag och söndag. Båtägaren uppger också att han senare såg märken på berget och nedtryckt vass in till den båt som blivit av med en 70 hästars motor. Enligt honom tyder det på att motorn kan ha monterats av direkt på platsen, men hur stölderna gått till är ännu inte klarlagt. Enligt polisen är stölder av utombordsmotorer ett återkommande fenomen när kvällarna börjar bli mörkare mot hösten.
2: Som vi brukar ta höjd för här på polisen och försöka övervaka de här småbåtshamnarna som vi har det ju så att säga med oss i patrullering, men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
0: Det sa Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet. Reporter var Sandra Broborn. Det årliga ungdomsmötet Regeneration Week ordnas på Åland den 6-9 augusti. Klimatmötet syftar till att samla ungdomar för att diskutera och utbyta erfarenheter kring klimatfrågan. Det framgår i ett pressmeddelande. Det är 8:e gången som Mariehamn står som värd för hållbarhetsevenemanget. På mötet väntas omkring 100 ungdomar samlas för att fokusera på kunskapsutbyte, solidaritet och att stärka ungdomarnas inflytande i politiken, eftersom arrangörerna anser att klimatfrågan inte prioriteras tillräckligt. Som dagens ungdomar har vi sett våra levnadskostnader stiga när klimatkatastrofer och krig förstör skördar, säger Lukas Kluge, tillförordnad generalsekreterare i pressmeddelandet. I årets program ska ungdomarna träffas för att bland annat titta på fallstudier av kampanjer som verkar för en rättvis och hållbar framtid. Man ska även undervisa om hur mänskliga rättigheter och andra samhällsfrågor hänger ihop med klimatkrisen. Den 7 augusti klockan 16 arrangeras en demonstration i Mariehamn. Demonstrationen börjar vid Lilla Holmen och avslutas utanför Ålands landskapsregering. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen samt resten av dagen förväntas det bli mestadels mulet väder. Temperaturen stiger från 18 grader under morgonen till 20 grader under dagen. Vinden är sydlig mellan 3-5 sekundmeter. I natt halvklart till mulet väder och som lägst 17 grader. Vinden avtar något och blir svag. Under tidig morgon vrider den till sydostlig. Imorgon blir det inledningsvis mulet väder och en temperatur på 17-18 grader. Senare under dagen ska det bli halvklart. Vinden fortsatt sydostlig men tilltar till 6 sekundmeter under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. På Ålands hav sydlig vind 4-9 meter per sekund, tidvis upp till 11 sekundmeter med fortsatt god sikt. I Skärgårdshavet blir vinden sydlig till sydostlig 3-7 sekundmeter och sikten god. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga till sydostliga vinden under förmiddagen till 9-13 sekundmeter men avtar igen under eftermiddagen och kvällen till 3-7 meter per sekund. Där förekommer lokala regnskurar och risk för åska. I övrigt god sikt. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 8:10. Ute, sydlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 5 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydlig vind 8 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 9 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:12 plus 16 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 5 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman och nu fortsätter god morgon här i Ålands Radio.
7: Tack så mycket, Anders. Ja, vi ska alldeles just gästas av Alva Danielsson från Regeneration. Och vi ska prata lite om den här klimatmarschen som kommer äga rum på fredagen samt Regeneration Week som håller på ytterligare några dagar till. Mer om det så hör vi alldeles just, och vi tar först en låt, Staffan Hellstrand med Bilder av dig.

0: Staffan Hellstrand hörde vi där med bilder av dig. Den 6-9 augusti samlas 100 ungdomar från hela Norden och Östersjöområdet på Åland för att utarbeta strategier och stärka inflytandet i politiken och samhället. Det årliga ungdomsmötet Regeneration Week äger rum i Mariehamn för 8:e gången och under fredagen arrangeras även en klimatmarsch på stadens gator. Med mig här i studion har jag nu Alva Danielsson från Regeneration 2030. Välkommen hit, Alva.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
1: Kul att vara här.
0: Vill du lite förklara, vad är Regeneration?
1: Ja, men vi är en ungdomsorganisation för unga mellan 15-30 år. Och vi är verksamma i, vi brukar kort säga, hela Östersjöområdet. Så egentligen alla länder som gränsar till Östersjön. Det är liksom det geografiska området som vi är i. Och vi jobbar mycket med att stärka andra organisationer och också individer genom, ja, men det här lägret som vi gör och sen också andra vad vi kallar för liksom aktivistträningsprogram. Och egentligen stötta gräsrotsrörelserna och alla unga som i sina lokala kontexter jobbar för olika klimat- och hållbarhetsfrågor.
0: Och ni beskriver Regeneration Week som ett årligt klimatmöte och regionens största hållbarhetsevenemang för ungdomar. Vad är det som det här mötet går ut på?
1: Ja, men det händer massa olika saker på det här mötet, lägret. Det, vi debatterar alltid vad vi ska kalla det, för det är liksom lite både och. Men det är ungefär 4 dagar, men vi börjar faktiskt redan idag med liksom ankomst och introduktion. Så det beror på hur man räknar. Men vi samlar helt enkelt ungefär 100 unga från hela det här området. Framförallt i år de som redan är engagerade i olika organisationer eller gräsrotsrörelser. Men också, det kommer alltid också en hel del nya personer som kanske känner att de här frågorna är superviktiga men har inte hittat sin grupp än. Och sen så får de komma hit och få ett sammanhang. Och här handlar det om att möta varandra och lära sig av varandra och lära sig tillsammans för att sen vi ska kunna gå tillbaka till våra organisationer hemma och vara både stärkta och inspirerade och lite smartare.
0: Just det. Hur kommer det sig att den här mötet äger rum på just Åland?
1: Ja, men det är en bra fråga. Det kan man ju tycka känns lite random att vi hamnade här liksom. Men Regeneration började faktiskt som ett projekt 2018. Som liksom en enstaka konferens kallade vi det då. På Åland just. Och sen så 2020 så blev vi en självständig organisation. Och då så skrevs vi här på Åland. Just också för att då hade vi mycket kontakter här. Vi hade mycket stöd. Både allmänt och liksom också finansieringsstöd från, från det här området. Som gjorde också att det var väldigt naturligt att här har vi våran bas. Och då är det också väldigt fint att komma tillbaka hit varje år. För, av den anledningen, men också att det är ju också i mitt i den här geografiska regionen som vi organiserar i. Och då är det ganska fint att bara liksom mötas i mitten av Östersjöområdet här.
0: Absolut. Hur tror du att det kommer sig att ungdomar är så framträdande inom klimatrörelsen?
1: Jag tror att ungdomar har ju alltid varit framträdande när det är stora samhällsfrågor. Om man tittar till historiska rörelser, civilrättsrörelsen i USA eller liksom bojkottrörelserna kring Sydafrikas apartheid eller vad det nu kan vara för någonting, så är det ofta studentrörelser och unga i framkant och i liksom fronten av de här rörelserna. Och vi ser ju samma sak med klimatrörelsen och särskilt liksom 2019 när det blev en liksom jättestor peak egentligen precis innan covid. Och så, och det tror jag har att göra med dels att vi har liksom inte fastnat i det här ekorrhjulet med att man har sitt jobb och sina barn som alltid går före liksom, som man kanske har en annan tid i livet. Men sen framförallt med klimatkrisen är det ju så himla tydligt att det som politikerna gör idag som kanske inte kommer påverka dem, för de kommer gå i pension och få ta ut sin lön och gå tillbaka till sin stuga någonstans i skärgården. Medan vi kommer stå i skiten, bokstavligen. Och det kommer bara bli värre när vi pratar om konsekvenserna av klimatkrisen. Och det är vi som kommer få ta den största delen av dem i framtiden, även om vi ser såklart att det redan sker nu. Och det tror jag också gör att unga känner en extra stor oro och då också att det ja, tar sig uttryck i ett stort engagemang för många.
0: Mm. Ja, du berörde det lite, men vad är det för folk, unga, som deltar nu den här veckan?
1: Det är alltid olika från år till år, och när vi rekryterar och bjuder in till det här lägret så är vi, tänker vi också lite på vad är det för typ av människor vi vill ha, beroende på vad det är för innehåll som vi har i årets program och syftet och sådär. Så det varierar alltid lite. Men just i år så har vi fokuserat på, just som jag sa tidigare, de som redan är organiserade. Och då kommer det ju folk från alla möjliga olika ungdoms, mycket klimat- och miljörörelser, men även lite rättvise rörelser runt om i regionen. En del är engagerade kanske väldigt lokalt i liksom en lokal fråga i sin kommun eller i sin region, och andra kanske nationellt eller till och med internationellt i olika kampanjer. Så det är lite olika, men ja.
0: Mm. Ja, och det är ju ett evenemang och en rörelse som inte bara fokuserar på klimat utan också på sociala frågor. Och bland annat så brukar ni använda er av ett begrepp klimaträttvisa. Mm. Vill du förklara lite hur de här sakerna hänger ihop?
1: Ja, men det är en jättebra fråga, för att det tycker vi alltid är så himla viktigt att poängtera. Att klimatet handlar ju inte bara om koldioxidutsläpp eller temperaturhöjningar, även om det är det som kanske är de här drivande faktorerna för att vi eldar och utvinner så pass mycket fossila bränslen. Men vi lever i ett samhälle, höll jag på att säga. Men vi lever i ett system där alla politiska och sociala frågor är sammankopplade. Och så är det ju också med klimat- och miljöfrågan. Och ett exempel, det exemplet jag alltid brukar dra när det kommer till klimaträttvisa, är just det här att de som har orsakat minst utsläpp, och det är ofta marginaliserade grupper och fattigare områden i världen, har ju orsakat nästintill, alltså om man kollar på liksom historiskt sett alla utsläpp, nästintill en otroligt liten bråkdel av alla utsläpp. Det är de som drabbas värst. Det är de som redan idag får sina hus förstörda, får översvämningar, är tvungna att fly eller flytta på grund av klimatkrisen. Och de har inte heller stödet och infrastrukturen för att kanske ta sig an de här konsekvenserna. Medans de som har orsakat de allra största utsläppen, och då menar jag både aktörer, alltså företag eller miljardärer, men också länder som historiskt sett och även idag orsakar de allra största utsläppen, den klara majoriteten av utsläppen, de påverkas minst. För de är också i liksom den sociala strukturen i samhället mest privilegierade och kan bara fortsätta som vanligt, helt enkelt.
0: Och under fredagen så arrangeras en klimatmarsch i Mariehamn tillsammans med Ålands Natur och Miljö. Vad är syftet med den?
1: Ja, men den här marschen har vi haft nu i här fjärde året. Vi arrangerar den tillsammans. Och vi tycker att det är superkul att få göra någonting konkret som också gör att vi fysiskt samlas tillsammans på gatorna i Mariehamn nu när vi också är här. Och en demonstration har ju dels ofta ett syfte att störa och att väcka uppmärksamhet liksom fysiskt där man är, och liksom belysa de här frågorna genom skyltar och slagord och tal och sådana där grejer, så att få folk som går på Mariehamns gator och bara såhär, oj, nej men vänta, vad händer här? Vad är det som gör att de här personerna nu går ut på gatan, helt enkelt? Men sen för oss i det här sammanhanget så är det också bara ett superfint sätt att samlas, och det blir alltid en fin gemenskap och mycket pepp när man gör en sån här demonstration, och också då särskilt tillsammans med den här lokala organisationen Ålands Natur och Miljö, och att våra ungdomar från vårt läger, vi är ju inne i ungdomsgården Unkan och bara liksom slår våra kloka huvuden ihop, och sen så får vi komma ut och träffa ålänningarna och liksom andra som bryr sig om samma saker, och det är också ett väldigt fint möte. Så det har olika syften på olika plan, kan man säga.
0: Vems ansvar skulle du säga det är att tackla klimatförändringen, och vad önskar ni av dem?
1: Jag skulle säga att det tråkiga svaret är ju såklart att det är allas ansvar. Men för att koppla tillbaka lite grann till det här konceptet klimaträttvisa, så anser vi att det är de som har orsakat störst utsläpp som är ansvariga för klimatkrisen. Det är också de som måste ta det yttersta ansvaret för att lösa den här krisen. Och det måste de göra genom att omedelbart sluta elda och utvinna fossila bränslen, framförallt. men sen också börja ställa om vårt samhälle som gör att vi inte slukar upp planetens resurser på det här sättet som vi gör. Och det handlar om politiska ledare som måste föra en klimatpolitik som är i linje med forskningen. Och det gäller alla länder, men framförallt länderna i globala nord som har historiskt sett orsakat de största utsläppen. Men sen också företag inflytelserika aktörer i de här sektorerna. Så det är de som framförallt måste ta det största ansvaret och göra det största jobbet. För det är de som framförallt orsakar den här skiten vi sitter i. Ursäkta språket.
0: Och just nu så kan det hela kännas väldigt dystert och mörkt. Hur tror du att framtiden ser ut? Finns det hopp ännu?
1: Det finns absolut hopp. Vi pratade om det här bara för någon dag sedan, vi som är här nu och arrangerar. Just det här att man pendlar hela tiden mellan känslan av hopplöshet och maktlöshet. Vilket är väldigt rimligt och liksom, en känsla som är väldigt naturlig i den här situationen och som vi också måste få känna såklart. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att klimatkrisen är liksom ingen apokalyps. Alltså det är inte som man ser liksom i science fiction-filmer att så här helt plötsligt kommer en domedag och då är allting kört och då sen så är det liksom helt, så är det för sent. Det kommer aldrig vara för sent. Och det gäller både liksom när det kommer till utsläpp, för varenda tiondels grad av uppvärmning spelar roll. Kanske inte för mig som bor i norra Sverige,

0: bättre själv. Vad har du för tips?
1: Jag skulle säga att det absolut bästa att göra det är att organisera sig. För att ensam är inte stark och ensam kan inte tackla den här krisen. Och jag tycker det är superbra om du vill jobba på att källsortera eller äta veganskt eller vad du nu vill göra. För att vi måste också vara villiga att ställa om vårt eget personliga liv. Men det här är en global kris och det är en systematisk kris som har orsakats av ett system som är beroende av fossila bränslen. Och det är hela den här mekaniken som vi behöver helt enkelt ställa om. Och det måste vi göra tillsammans. Och när vi ser att våra politiker just nu inte är villiga att göra det, både här i den här regionen men också globalt, då behöver vi som folket, när vi ändå lever i demokratier, styra om det här skeppet tillsammans. Och det gör vi bara tillsammans. Och det gör vi genom att samarbeta med andra och att organisera oss. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om vad du organiserar dig i. Utan det viktiga är också att hitta någonting som känns meningsfullt och kul för dig. Och då får man göra lite vad man vill helt enkelt. Men att göra det tillsammans med andra och att fokusera på den här systemförändringen.
0: Tack så jättemycket för det här, Alva Danielsson från Regeneration 2030.
1: Tack själv!

Svenska fångar som flyttas till Estland får svårt att hinna överklaga placeringsbesluten, advokatsamfundet kritiskt. Socialdemokraterna i Sölvesborg vittnar om hat och hot efter att deras partilokal vandaliserats. Och så hör vi om att det har blivit enklare för tyskar att undersöka vad de egna släktingarna gjorde under nazitiden. Och intresset för det är stort. Det är delar av innehållet i Ekot denna onsdag morgon. Men vi börjar med att Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården.

0: Det här på villkor att också skolan förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning för en liten stund sedan.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
2: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida, men är ja, men, du öppen men skulle... för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
1: Ja, precis.
2: Har du ditt parti med dig på den bogen då att förstatliga sjukvården? För det har ni sagt nej till förut.
1: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
0: Simona Moamsson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Med oss nu Ekots politikkommentator Helena Gissén. Om vi börjar med det här beskedet då från Simona Moamsson om att Liberalerna kan gå med på ett förstatligande av vården om också skolan förstatligas. Hur kommenterar du det?
3: Ja, men det är en intressant kovändning. Partiet har ju hittills varit emot då att förstatliga vården. Nu är Simona Moamsson beredd att kohandla. Hon öppnade ju för en konstruktiv diskussion redan i måndags, men nu är det klara besked då att får Liberalerna ett återförstatligande av skolan, ja då går de med på att skrota regionerna som ju det här förstatligandet innebär. Nu är detta enormt stora reformer så det är ju ingenting som sker på en kafferast och dessutom så är det då bara hittills KD, SD och i så fall Liberalerna som är för detta. Men det är intressant att den här ganska träiga administrativa frågan nu tycks komma upp på den politiska agendan.
0: Var det något annat under utfrågningen som du reagerade på?
3: Hon pressades ju också angående hur det ska gå till att fasa ut vinstintresset ur friskolesektorn. Och där har ju Liberalerna också gjort en utsväng från att vara för vinster i skolsektorn till att vara emot. Och där vill hon nu då se en ny associationsform för friskolebolagen. Och de som vill fortsätta ta ut vinst, de får lägga ner, sa hon. Det var ett klart besked som hon själv dessutom inte tyckte var något som man ska vara särskilt förvånad över.
0: I opinionen är ju läget för partiet kritiskt. Hur har det egentligen gått för Liberalerna i Tidö-samarbetet skulle du säga?
3: Ja, vad gäller politisk framgång så har det väl egentligen kanske gått bättre än det kan verka som i debatten. De skulle vara en liberal vakthund och man får konstatera att de har bromsat rätt många förslag som de har ogillat. De har bantat ner den här så kallade informationsplikten mot papperslösa. Det blev inget nationellt tiggeriförbud. De har stoppat åtminstone tills vidare den här idén om att riva upp existerande permanenta uppehållstillstånd till exempel. Och sen har de faktiskt fått igenom en del, mycket på skolområdet, säkrat pengar till public service, de har fått in aborträtten i grundlagen och så där vidare. Sen är det ju ett borgerligt parti så de gillar ju också sänkta skatter och hårdare straff och så vidare. Så jag tror de är ganska nöjda med samarbetet, däremot inte med opinionssiffrorna för att läget är ju extremt allvarligt och det är ju stor risk för dem att de får lämna riksdagen.
0: Säger Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot. I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt. Ytterligare 27 har skadats, det uppger myndigheterna. Bland annat bostadshus och lagerlokaler har träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom attacken, uppger AFP. Iran flyttar fram specialstyrkor och andra militära förband till gränsen mot Irak enligt regimnära medier. Uppgifterna kommer samtidigt som kurdiska oppositionspartier också beskriver en tydlig militär upptrappning i området.
4: ماوەی نزیک بە مانگێک بۆ 20 ڕۆژ دەبێت کە هێزەکانی زیاتر کردووە لەسەر سنوورەکە.
5: Det har funnits en militär närvaro vid gränsen sedan kriget började, men under den senaste månaden har vi sett en tydlig upptrappning. Det säger Aman Zibai, oppositionspartiet PDKIs representant i Erbil. Han tror att det finns två anledningar till den militära upptrappningen. Man vill skrämma folk och visa den hårdföra sidan att regimen fortfarande har militär kapacitet. Och eftersom deras anläggningar inne i städerna har bombats sönder och de inte längre har platser att vara på, placeras soldaterna istället vid gränsen till irakiska Kurdistan, säger Aman Zibai. Iran har länge pekat ut kurdiska oppositionsgrupper som ett säkerhetshot och anklagat dem för att använda irakiskt territorium för attacker mot Iran och att de skulle kunna ta sig in i Iran landvägen från Irak. Men Aman Zibai säger att hans parti inte har några sådana planer i dagsläget. Samtidigt säger Ali Jahan Shahi, chef för den iranska arméns markstyrkor, till nyhetsbyrån Tasnim att arméns närvaro tillsammans med revolutionsgardet och polisen ska förhindra att fiender tar sig in i Iran från marken.
0: Reporter Nishtman Irandust. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. Just nu finns inga rapporter om skador från området. Även i juni drabbades ön av en kraftig jordbävning. Då omkom minst 76 personer. Så tillbaka till Sverige. Nyligen vandaliserades Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg av en man som skrek nazistiska slagord. Och efter attacken har Socialdemokraterna fått ta emot hundratals hatfulla kommentarer. Det berättar Birgit Birgersson Brorsson, socialdemokrat och kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.
6: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodjos och mycket annan skit.
7: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Enligt Blekinge läns tidning ropade förövaren nazistiska slagord vid dådet. En man är nu häktad misstänkt för skadegörelse och försök till grov mordbrand. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande, även från andra partier, men också hundratals hatiska, några hotfulla.
6: Någon tyckte, skrev att han hade en bössa och någon annan skrev att han hade skott och ja, lite så.
7: Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson Brorsson. Hoten är fler nu.
6: Men det har ökat. Det har blivit mycket mer.
7: Justitieminister Gunnar Strömmer har i princip instämt i den här beskrivningen och vill se över rättsskyddet för folkvalda. Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid är statistiker och utredare på Brå.
8: Ja, vi ser inte några ökningar när det gäller omfattningen av det här. Men det betyder ju inte att det inte är ett allvarligt problem.
0: Reporter Jonas Fredén. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i estniska Tartu. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsad, menar advokatsamfundet, något som enligt dem väcker frågor om rättssäkerhet. Advokat Louise Gunven är ledamot i samfundet.
9: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
10: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt. Och efter ett godkännande från Estland kan flytten ske innan en svensk domstol hunnit pröva den.
9: De här korta fristerna är definitivt ovanliga. För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
10: I den nya lagen som öppnar för Estlands flytten jämställs placeringen med en vanlig anstaltsplacering i Sverige. Då, likt nu, har den intagne 3 veckor på sig att överklaga. Men kriminalvården kan verkställa beslutet innan tiden löpt ut. Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
11: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
10: Men trots Strömmers tilltro anser Louise Gunnven att det finns olikheter.
9: Den stora skillnaden är att när man flyttas runt på anstalter inom Sverige, då sköts hela verkställigheten av Sverige. Och det är ju så som det är tänkt att det ska fungera.
0: Reporter Sebastian Stormgård. FIFAs ordförande Gianni Infantino håller krismöte i Marocko idag enligt flera engelska medier. Infantino vill säkra fortsatt stöd efter kritiken mot den nu skrotade planen om att sälja VM-andelar till privata investerare. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. Det här växande intresset märks på Institutet för samtidshistoria i München och Simone Paul Michel säger att frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
12: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
13: Simone Paul Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek.
12: Sehr viele Anfragen bekommen von Menschen, die mehr wissen wollen.
13: Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Tidigare hade man också kunnat komma åt materialet, men då krävdes arkivbesök och betydligt mer förkunskaper. Nu har flera tyska medier, som Die Zeit och Der Spiegel, med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Men en träff i kartoteket är ofta bara början, säger Simone Paul Michel.
12: Och wenn dann die ersten Treffer kommen, dann fragt man sich natürlich schon, was bedeutet das?
13: Kanske hittar man ett medlemsnummer, ett datum eller en uppgift som ingen i familjen tidigare berättat om. Då vill många veta, vad betyder det här? Finns det fler dokument? Vad kan man söka vidare, säger Simone Paul Michel. Och på institutet försöker man hjälpa människor vidare till arkiv och litteratur. Men Paul Michel betonar att materialet måste tolkas försiktigt. För alla handlingar finns inte kvar, cirka 20% av akterna tros ha försvunnit. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
12: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
13: Ulla Engberg, Berlin.
0: Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli, det uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett lägre utbud. Totalt reste 3,3 miljoner passagerare via de 10 flygplatserna under juli, en ökning med 2% på ett år. Så vädret, Götaland och Svealand får idag molnigt väder, tidvis regn med inslag av åska på många håll. Södra Norrland får också molnigt och tidvis regn eller skurar, medan norra Norrland inledningsvis får sol, men under dagen rör sig regn eller skurar in söderifrån. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 25 grader i den södra halvan av landet, medan den norra får mellan 12 och 17 grader. Nu Mattias Rensmo.
14: Tack för de nyheterna från Svenska Ekot. Nu fortsätter God morgon med mig, Nelly Höglund, fram till klockan 10. Och ja, det här är min sista dag som jag har God morgon och pratar i radio den här sommaren i alla fall. Och det börjar vara dags för mitt favoritmoment, dagens händelser. Fram tills dess så varvar vi som vanligt med lite musik. Vi tar och lyssnar på Billy Joel med Vienna.

Billy Joel hörde vi där med Vienna. Nu är det dags att ta oss en titt på dagens händelser. Ja, det är ju nämligen onsdag den 5 augusti, vecka 32. Och klockan är 19 minuter över 9. Dagens längd tänkte jag vi skulle ta och titta på som vanligt. Och solen gick upp ungefär 5:30 i morse och går ner just där runt klockan 10. Det är 10:01 som solen går ner. Det betyder att dagens längd är ungefär 16,5 timme. Vi har som vanligt också förstås lite namnsdagsbarn. Vi har 2 stycken idag, nämligen Gurli och Dominik. Ja, kanske lite ovanligare namn än vad vi brukar ha. Gurli är alltså ett feminint namn av persiskt ursprung och betyder ros. Och namnet har förekommit i Sverige sedan 1700-talet och kommer troligen från sagosamlingen Tusen och en natt. Och Dominik istället, ja, det är också ett feminint namn och även ett efternamn. Och det är helt enkelt den feminina versionen av det maskulina namnet Dominik. Så egentligen så är ju enda skillnaden på det här hur man stavar dem. Att Dominik med Q-U-E eller Dominik med C. Nej, ursäkta, det är också olika uttal på dem. Det är säkert jag som uttalar fel. Jag försöker faktiskt inte på. Mitt uttal har inte varit det bästa den här morgonen, så jag låter det vara osagt. Men det är alltså en fransk form av det latinska namnet Dominicus som är bildat av orden dies som betyder gud eller dies och Dominica som är dag. Så det om det. Grattis på namnsdagen Gurli och Dominik. Ja, det är väl som vanligt dags att ta en blick tillbaka i historien, tänker jag. Inte hängt så jättemycket den här dagen före 1800-talet, märkte jag. Det var ganska lugnt. Det verkar mest ha varit lite påvaro och någon ärkebiskop som vanligt. Men jag tänker därför att vi ska ta oss en titt på 1858. Ja, men då är det nämligen så att man är klar med att lägga ut den här Atlantkabeln, alltså en kabel som lades mellan Europa och Nordamerika tvärs över Atlanten för telegrafkommunikation. Det här arbetet har hållit på ett ganska bra tag. Och nu så är det alltså klart. Dock så tar det ännu ett par veckor innan man sänder det första telegrammet. 1888, då är det så att Bertha Benz, som alltså är fru till Carl Benz, han som alltså Mercedes Benz kanske är känt från. Det är nämligen så att hon utan sin mans vetskap tar med sig parets båda söner på världens första längre biltur i Benz nyuppfunna bil. Och med det här så visar hon alltså att man kan använda den här bilen på flera sätt än bara som kuriosa, och hon föreslår också flera förbättringar av bilen till sin man. 1958, då är det så att den amerikanska ubåten USS Nautilus blir världens första atomdrivna undervattensfartyg och avslutar världens första resa runt Nordpolen. Så dubbla nyheter där. Hon inledde resan från Hawaii den 1 augusti och har alltså nu då seglat, eller inte seglat men kört klart. Det är också så att 1960, då blir republiken Övre Volta som det hette då, som sen kom att byta till Burkina Faso, den franska kolonin alltså, blir fullständigt självständig från Frankrike.
Och 1963 så undertecknas det partiella provstoppsavtal som alltså förbjuder kärnvapenprovsprängningar i atmosfären, rymden, under vattnet, men inte under jordiska. Och det här avtalet så undertecknas alltså av Sovjetunionen, Storbritannien och USA i Moskva 1963. Vi har som vanligt också ett födelsedagsbarn. Jag tänkte att vi skulle ta och titta lite mer på Pat Smear, som alltså föddes 5 augusti 1959. Och det betyder att han alltså blir 67 år gammal idag. Pat Smear, alltså amerikansk rockmusiker och gitarrist. Han är idag medlem av Foo Fighters, men han var också tidigare en turnerande medlem av Nirvana fram till Kurt Cobains död. Och ja, jag funderar lite vad man ska spela för musik då. Om vi ändå har en gitarrist som har varit med i både Foo Fighters och Nirvana. Men när jag sen tittade då så insåg jag att det kanske inte är så lätt att hitta en låt på det vis som han är med i bland de här kändaste, eftersom att han var som sagt med i Nirvana fram till Kurt Cobains död. Men han gick med först 1993 och då hade Nirvana släppt flera av deras kända album redan. Och sen så gick han ju med i Foo Fighters först efter det. Efter Kurt Cobains bortgång alltså. Men jag lyckades hitta en låt som det faktiskt var hans initiativ till att de skulle spela. Nämligen The Man Who Sold the World, som är en cover på David Bowie. Här kommer alltså Nirvana.

0: Nirvana hörde vi alltså där med The Man Who Sold the World. Det eftersom att Pat Smear, som var gitarrist från och med 1993, han fyller 67 år idag. Han blev alltså senare också medlem av Foo Fighters. Nu så ska jag lämna över till lokala nyheter igen med Anders Fällman.
1: Katrin Sjögren avgår som Liberalernas ordförande till hösten. Det meddelar hon i sitt sommarprat.
2: Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande.
1: Polisen utreder flera stölder efter att motorer har försvunnit vid Notudens båthamn under helgen.
3: Så vi har det ju så att säga med oss i patrullering, men det är svårt att förhindra att det sker ändå.
1: Brand i egna hemshus i Mariehamn under tisdagskvällen. Räddningsinsatsen lyckades släcka branden snabbt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Ja, lantrådet Katrin Sjögren har varit ordförande för Liberalerna sedan 2012. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag onsdag berättar hon att hon kommer att avgå. Vi hör Katrin Sjögren.
2: I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som lantråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar. Men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar.
4: Så här säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat i Ålands Radio. Om eller när Sjögren lämnar posten som lantråd framgår inte av sommarpratet, som kan beskrivas som en personligt färgad betraktelse över Åland, självstyrelsen, demilitariseringen och beredskapsläget. I sitt sommarprat uttrycker Sjögren tacksamhet gentemot landskapsförvaltningen och politikerkollegor och beskriver sin viktigaste uppgift som att få nya människor att engagera sig i samhället. Hon riktar även kritik mot det hon uppfattar som ett destruktivt samtalsklimat.
2: Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle.
1: Så säger alltså Katrin Sjögren i sitt sommarprat idag. Sommarpratet kan höras här i Ålands Radio klockan 10 med repris ikväll. Det går även att höra på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Polisen utreder flera stölder av båtmotorer vid Notuddens båthamn i Svibyviken. Hittills har 5 anmälningar kommit in. Vi hör Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet.
3: Nu är vi uppe i 5 anmälningar.
5: Polisen uppger att 3 båtmotorer har stulits, att en motor blivit av med delar och att ett stöldförsök avbrutits efter att bultarna skruvats upp. Totalt är 5 båtar drabbade. En av de båtägare som gjort polisanmälan berättade att han var på plats på söndagsmorgonen när stölderna upptäcktes. Han bedömer att det inträffade någon gång under natten mellan lördag och söndag. Båtägaren uppger också att han senare såg märken på berget och nedtryckt vass in till den båt som blivit av med en 70 hästars motor. Enligt honom tyder det på att motorn kan ha monterats av direkt på platsen, men hur stölderna gått till är ännu inte klarlagt. Enligt polisen är stölder av utombordsmotorer ett återkommande fenomen när kvällarna börjar bli mörkare mot hösten.
3: som vi brukar ta höjd för här på polisen och försöka övervaka de här småbåtshamnarna som vi har det ju så att säga med oss i patrullering. Men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
1: Det sa Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet. Reporter var Sandra Broborn. Det årliga ungdomsmötet Regeneration Week ordnas på Åland den 6-9 augusti. Klimatmötet syftar till att samla ungdomar för att diskutera och utbyta erfarenheter kring klimatfrågan. Det framgår i ett pressmeddelande. Det är 8:e gången som Mariehamn står som värd för hållbarhetsevenemanget. På mötet väntas omkring 100 ungdomar samlas för att fokusera på kunskapsutbyte, solidaritet och att stärka ungdomars inflytande i politiken, eftersom arrangörerna anser att klimatfrågan inte prioriteras tillräckligt. Som dagens ungdomar har vi sett våra levnadskostnader stiga när klimatkatastrofer och krig förstör skördar, säger Lukas Kluge, tillförordnad generalsekreterare i pressmeddelandet. I årets program ska ungdomarna träffas för att bland annat titta på fallstudier av kampanjer som verkar för en rättvis och hållbar framtid. Man ska även undervisa om hur mänskliga rättigheter och andra samhällsfrågor hänger ihop med klimatkrisen. Den 7 augusti klockan 16 arrangeras en demonstration i Mariehamn. Demonstrationen börjar vid Lilla Holmen och avslutas utanför Ålands landskapsregering. Vid klockan 6:15 på tisdagskvällen kom ett larm om en brand i ett egnahemshus i Klinten i Mariehamn. Räddningsledare Lennart Johansson berättar vad som hände.
6: Ja, en brand i ett egnahemsvilla i staden då. Och en plansvilla med källarvåning och brand i ett sovrum i källarvåningen. Och de första uppgifterna hade väl att då eventuellt att det var personer inomhus. En person har med hjälp kommit inom framkomst med hjälp kommit ut. Och sen var det lite för osäkra uppgifter som gjorde att vi satt in rökdykare i båda plan samtidigt då. Alltså det vill säga Räddningsverkets enhet då i källarplan och Strandnäsen när de anledde. Med bistånd också från Lämland i våning 1 då.
7: Ja, var det några flera personer i huset?
6: Vi har inte hittat flera personer där, nej.
7: Branden då, hur utvecklad var den?
6: Den kunde de omhänderta ganska omgående. Den var ändå lokal i rummet så att säga. Så de kunde bemästra den ganska hastigt.
7: Då inga, var ni med i alla fall skadade, skador i på huset?
6: Det finns brandskador i brandrummet förstås då, och så lite rökskador då, i övriga huset just nu då.
1: Det sa räddningsledare Lennart Johansson. Reporter var Ove Sjöblom. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen samt under resten av dagen förväntas det bli mestadels mulet väder. Temperaturen stiger från 18 grader under morgonen till 20 grader under dagen. Vinden är sydlig mellan 3-5 sekundmeter. I natt halvklart till mulet väder och som lägst 17 grader. Vinden avtar något och blir svag. Under tidig morgon vrider den till sydostlig. Imorgon blir det inledningsvis mulet väder och en temperatur på 17-18 grader. Senare under dagen ska det bli halvklart. Vinden fortsatt sydostlig men tilltar till 6 sekundmeter under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. På Ålands hav sydlig vind 4-9 meter per sekund, tidvis upp till 11 sekundmeter, men fortsatt god sikt. I skärgårdshavet blir vinden sydlig till sydostlig 3-7 meter per sekund och sikten god. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga till sydostliga vinden under förmiddagen till 9-13 meter per sekund, men avtar igen under eftermiddagen och kvällen till 3-7 sekundmeter. Där förekommer lokala regnskurar och risk för åska, i övrigt god sikt. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
0: Tack för de nyheterna, Anders. Ja, vi fortsätter med Godmorgon en liten stund till och snart ska vi få ta och höra vad som händer i kommande program. Men innan det så tar vi och varvar lite, ja, fortsatt på David Bowie-spåret. Nu kommer Ziggy Stardust.

0: Ziggy Stardust hörde vi där av David Bowie. En av mina personliga favoriter och kanske lite förebild också. Jag står här med två andra förebilder, Abbe och Johan.
1: Ja, smickrar vi där.
0: Ja, man kan alltid försöka pressa ut det sista av arbetsdagarna och smickra lite folk.
2: Ja,
0: det här visst. Är ju min sista godmorgonsändning idag.
2: Är det sant?
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Men inte sista dag på pappplatsen, men i sån på god morgonprogramvärld så är det slutet så. Vi närmar oss.
0: Ja, det är vi närmar oss slutet. Hoppeligen kanske inte absolut sista gången jag sätter min fot här, men åtminstone för nu.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja. Det är hörrni, har det hänt någonting som är mindre deppigt som ni vet av?
2: Ja, jag hade en fantastisk igår kväll, sol, i goda vänners lag och tog en liten after work här på en av stans uteserveringar. Det var riktigt, riktigt härligt. Och det var ju bra att man passade på med tanke på att det ser lite mer dystert ut när jag tittar ut här på vår parkering, i vart fall om vädermässigt.
0: Absolut. Jo, nej, man ska ta och passa på. Det svänger snabbt.
2: Det gör det.
0: Du ser så finurlig ut, Johan.
1: Ja, tack. om man var ung och orkade hålla på med AVS precis när man har kommit tillbaka från sin semester. Det var lite så jag kände. Jag var glad att orka vara vaken länge.
0: Bra! Det är åldern som kommer emot. Ja.
2: Och sen när jag börjar kolla på Morden i Midsommar också. Det tycker jag, det är säsong för det nu. När det börjar, det är sommar, men vi närmar oss höstdagar och man kan krypa upp i soffan och det blir mörka kvällar. Det för mig, det här är perfekt Morden i Midsommar säsong.
0: Du är typ den första människan jag har hört som också kollar på Morden i Midsommar som är under alltså en viss ålder. Jag har liksom sådär, folk har typ tittat så snett när jag har sett, det är verkligen så mysig
2: serie. Ja, 100%.
0: Alltså, älskar det. Verkligen sådär.
1: Är inte alla döda i Midsommar nu om det varit så mycket morder?
0: Alltså man kan faktiskt undra. Jag är så fascinerad över att de lyckas ändå typ hitta på andra liksom mordmetoder. Att de är väldigt kreativa med såhär hur man kan ta liv av en person. Det låter lite hemskt, men sådär att man tycker att det efter x antal säsonger borde ta och tunna ut. Vissa gör ju nog sådär favoriter i repris. Ja, har du något någon favoritepisod?
2: Nej, jag är faktiskt inte jätteså. Det är mest sånt som jag sätter på liksom varje sommar. Jag är ingen expert och liksom har absolut inte plöjt vartenda avsnitt. Men jag tycker alltid det är kul att liksom sätta på de som har fått mest liksom best ratings på IMDb och kolla på några avsnitt om sommaren. Det är, jag vet inte, bara allt är härligt. Miljön är så fantastisk, det är så pittoreskt engelsk liksom.
0: Visst.
2: Liksom så landsbygd eller vad man ska kalla den. Nej, det är varmt. Rekommenderar varmt.
0: Ja, och det har väl kommit ut en ny säsong tror jag.
1: Tror du?
0: Ja, men okej, det är det. För att det är avsnitt som jag inte har sett. För jag och min mamma brukar nog plöja igenom dem där. Och det var kanske någon sommar nu som vi måste börja sitta och titta på. Har vi sett det här förut? Och så la man igång det och så fick man déjà vu. Och så att ja, nej, det här har jag sett. Och så hoppar man vidare och så nej, det här har jag sett. Men nu är det faktiskt sådana som är nya. Så lite fräscha vindar. Eller vad man ska kalla det. Men om vi spanar på idag. Abbe, vad har du att bjuda på i eftermiddag?
2: Trappan, naturligtvis.
0: Ja.
2: Frågeleken där jag tänker på en sak och lyssnare ringer in och gissar på vad. Det sätter vi förstås med. Det sätter vi igång med strax efter klockan 2.
0: Ja.
2: Innan dess ska vi ta ett snack med en ung entreprenör.
0: Okej.
2: Okay. Ja, i Eckerö är det nämligen så att det har varit 2 stycken glasskiosker nu under sommaren som ägs av 15-årige Wilton Saarela.
0: Ja, det är ungt.
2: Det är väldigt ungt. Jag är väldigt imponerad. Och om jag har förstått saken rätt så hade han de här glasskioskerna förra sommaren också. Okay. Det är liksom inte, han har liksom expanderat verksamheten under den här sommaren med 2 glasskiosker. En i Berghamn, en i Kärringsund. Men jag har förstått saken, om jag har förstått saken rätt så var han redan igång förra sommaren. Så han, det är verkligen en ung kille här med god entreprenörsanda och som visar fram fötterna här.
0: Ja.
2: Han kommer till studion och berättar lite hur det har gått nu under sommaren. Jag pratade lite med honom igår och han förklarade att de fortsättningsvis kommer ha öppet nu under helger trots att det är lite sen säsong och att skolan börjar och sådär. Men höra lite hur det har gått.
0: Mm.
2: och sådär och se vad som händer. Jag tycker alltid det är väldigt kul att läsa såna här historier liksom, om personer som i ung ålder redan börjar liksom, att förverkliga drömmar.
0: Ja.
1: Ska han bli glasskung? Är det det som är slutmålet?
2: Ja, det hade ju varit en fantastisk rubrik i vart fall på det här inslaget. Så vi får väl höra vad han har för ambitioner.
0: Spännande.
2: Så det väntar jag eftermiddag med start från klockan 13.
0: Men det är kul. Jag tänkte sådär när du sa, du la ändå betoning på ung och så tänkte att okej, men en ung entreprenör, hur ung är en ung? Mm. Men jag håller med att det var en ung. Hur många gånger kan man säga ung i en mening? Jag tror att jag tror.
1: det ändras också vad man tycker är ungt ju äldre man blir. Men jag tycker att 50 minus är absolut.
0: Ja, men det är lite det. Liksom sådär, att det känns som att det finns någon typ av sådär relativitet i det där.
2: Mm.
0: Men Johan, du som är ung. Vad händer i Åland idag?
1: Nej, men vi kommer ju att följa upp det som vi har fått höra och kommer höra mer om här i Eten om 11 minuter ungefär. Katrin Sjögren håller ju sommarprat och hon meddelar ju att hon inte kommer att ställa upp för omval som partiordförande för Liberalerna. Vi är i kontakt med Katrin och hoppas att hon ska ställa upp på en intervju här under dagen. Och så ska vi även försöka att få tag i potentiella efterträdare. Se vad de, om de är intresserade av att ta över den här facklan och föra Liberalerna vidare. Så det är väl det som jag vågar utlova i någon form av nuläge. Och så kommer vi säkert att höra mer också.
0: Ja.
1: Allt ska ju inte handla om bara Liberalerna idag.
0: Nej.
1: Tanken.
0: Precis. Spännande, spännande. Ja, hörni, det låter som att vi har en bra eftermiddag framför oss. Eftermiddag och Åland idag då, om man ska sära på dem. Tack så mycket för det här, Abbe och Johan. Tack.
1: Rasmus Karlsson är programledare, ska jag säga också.
0: Ja, gud, jag trodde du skulle rätta mig och säga jag heter Rasmus Karlsson. Så, nej, det gör du inte. Inte ännu i alla fall. Fint. Ja, eftermiddag sänds alltså med start klockan 1 och Åland idag 3:30. Vi fortsätter med Godmorgon i 10 minuter till och vi varvar med Imperiet. Surabaya, Johnny.

Sora Baja, Johnny, hörde vi där av Imperiet. Jag passar på att spela några av mina favoritartister nu när det här ändå är min sista sändning för den här sommaren. David Bowie, Imperiet, och jag tänker att härnäst ska vi ta lite Gyllene Tider förstås. Jag kan ju inte hålla mig från det. God morgon börjar leda mot sitt slut. Och jag som har varit med er här heter Nelly Höglund. Vi har bland annat pratat om stulna båtmotorer, golfbollar som man dyker efter. Och vi har hört Alva Danielsson från Regeneration om den här klimatmarschen och klimatmötet som hålls på Åland nu bland ungdomar. Och sen har vi förstås också hört en intervju med dagens sommarpratare Katrin Sjögren. Jag ska alldeles just lämna över till Katrin för hennes sommarprat som tar start nu klockan 10. Det känns nästan lite vemodigt nu att sluta prata och hänga av sig hörlurarna och gå härifrån. Jag har trivts jättebra här på radion den här sommaren. Det här var min första sommar och hoppeligen inte min sista heller. Så med det sagt så tackar jag för mig. Jag hoppas att vi hörs igen. Jag tar revansch med låten Billy av Gyllene Tider som jag tidigare haft lite tekniskt strul med som borde vara löst nu. Lyssna och njut och ha en fortsatt trevlig dag.

Vet du vad ett smöröga är? Ett smöröga är en solgul gyllene smörklick i rågmjölsgröten. Ett smöröga fick jag ofta av min mormor på Föglö när vi åt gröt till frukost. Det hette frukost, inte lunch på den tiden. Åland är precis just som ett gyllene smöröga mitt i Östersjön, mittemellan Sverige och Finland. Åland med sina snart 31 000 ålänningar, sina 6 757 öar och sin egensinniga självstyrelse. Det är faktiskt vi alla som är självstyrelsen.

Självstyrelsen är IFK och Åland United. Det är vår lagtingsdirektör Karina. Det är Perka på sin permobil. Det är gänget som står vid Ukrainaplatsen varje dag i ur och skur klockan 5. Det är Anders med hela sitt konglomerat. Det är Johan på Silverskär och Matilda på Dagmars delikatesser. Det är våra äpplen, vår potatis och lök. Det är Prästgårdsnäsets naturreservat. Det är Kumlinge kyrka. Det är en kaffe på Café Victor. Stans ljusblåa bibba. De rödvita båtarna. Det är pannkaka och hemvete. Och att vara ute på sjön vid varje tillfälle som ges. Självstyrelsen, det är vi.

Mitt namn är Katrin Sjögren. Jag är född och uppvuxen med en fot i stan och den andra i skärgården. Jag känner mig som stadsbo och skärgårdsbo på samma gång. Jag har aldrig förstått den där konstruerade konflikten mellan landsbygden och skärgården på ena sidan och stan på den andra. Hela Åland är en skärgård och jag betraktar mig som ålänning rätt och slätt. Jag är för närvarande lantråd och leder landskapsregeringen. I höst har jag varit politiker i 23 år. Svindlande. Mitt civila yrke är sjuksköterskans. Det har lärt mig att veta vad som är viktigt på riktigt och att det finns en mening och ett syfte med att man har två öron och bara en mun. Jag har tänkt ägna mitt sommarprat åt självstyrelsen, som vi ibland tar alldeles för given. Det sinnrika system som gör att drygt 30 000 ålänningar har en stark känsla av egen makt. En möjlighet och ett ansvar att forma sin egen framtid. Vi är trots allt inte fler än att vi skulle kunna få rum i en stadsdel i Stockholm eller Helsingfors. Den forne svenska socialdemokratiska basen Göran Persson, som för övrigt satt i Ålandsbankens styrelse ett tag, lär ska ha sagt: "Jag förstår inte vad det är med er ålänningar. Ni är bara 30 000, men snackar som om ni vore 3 miljoner." Jag tänkte spela åländsk musik med tonvikt på unga begåvade åländska musiker. Åland är en av världens äldsta autonomier och dessutom demilitariserad. En konfliktunge som förvandlats till en framgångsrik minoritetslösning. Olika källor ger vid handen att det finns mellan 50 och 120 autonoma områden i världen beroende på definition. Forskare som studerar territoriella autonomier använder sig av snävare definitioner och kommit fram till 48 autonoma territorier. Inte sällan hör man att vi skulle ha det bättre utan självstyrelsen och att den ifrågasätts. Inte minst på sociala medier. De åländska politikerna är inte vattenvärda och i de studier om tillit i vårt samhälle som Åsub gjort har ålänningarna generellt ett större förtroende för riksdagen och riksregeringen än för lagtinget och landskapsregeringen. Min uppfattning är trots allt att ålänningarna har en sund inställning till makt och låter sig inte imponeras så lätt.

Det mesta som landskapsregeringen och lagtinget gör möts med misstänksamhet, oberoende vilka partier som för tillfället innehar makten. På Facebook och ibland på insändarsidorna framförs att det skulle vara bättre om det mesta beslutades från riket. Att vi borde vara ett vanligt landskap i landet och att självstyrelsen med dess politiker för det mesta är till förträt. De här drygt 100 åren av självstyrelse har gett oss en möjlighet att bygga ett resilient och framgångsrikt samhälle utan allt för stora samhällsklyftor, med hög livskvalitet och med ett starkt näringsliv. Det har också gett oss en känsla av tillhörighet och sammanhang. Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag. En vanlig dag på landskapsregeringen kan handla om allt för hur tillräcklig mjölkproduktion säkras för vårt mejeri, störningar i skärgårdstrafiken, julfest för alla eller att hantera krånglig juridik som ställer till det för ålänningar som har behov av vård och omsorg som bara kan erbjudas på svenska i Sverige. Eller inrättande av ett nytt naturreservat, flygförbindelser till Helsingfors, en ny vattenlag, en offensiv utbildningspolitik eller hur man lindrar ensamhet och psykisk ohälsa på bästa sätt. Självstyrelsen har i allra högsta grad en betydelse för allas vår vardag, men det är lätt att bli hemmablind. Låt oss tänka tanken att vi var ett vanligt landskap i republiken Finland. Om vi inte hade självstyrelsen är jag ganska säker på att vi inte skulle ha ett eget sjukhus med ett eget BB, utan troligtvis en hälsocentral med en bäddavdelning tillhörande egentliga Finlands välfärdsområde. Vi skulle inte ha möjlighet till skarvjakt, knappast ha de små barngrupperna som vi har på dagis och i skolorna, inte den färgtrafik vi har både öster och västerut. I Sverige subventioneras Gotlandstrafiken med cirka 500 miljoner kronor per år. Vi skulle inte ha PAF, som har och haft en avgörande betydelse för vår livskraftiga tredje sektor, för vårt idrotts- och kulturliv och som varit med och byggt fotbolls- och idrottsarenor, Pommerndockan, Sjöfartsmuseet, Alandica, gymnastikhallen och Bomarsundscentret. Vi skulle knappast ha en egen poliskår, inte vara enspråkigt svenska, ha en betydligt sämre ekonomi, knappast en egen högskola, inte dagens kommunstruktur och definitivt inte de högkvalificerade arbetsplatser vi har med anledning av självstyrelsen för jurister, statsvetare, ekonomer och annan spetskunskap både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Skulle man sammanfatta självstyrelsen i en enda mening skulle det vara Ålands rätt och möjlighet att vara annorlunda.

Mitt namn är Katrin Sjögren och jag är dagens sommarpratare. Den största och mest påtagliga förändringen sedan jag senast var lantråd är det säkerhetspolitiska läget och diskussionerna kring beredskap. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag intervjuats om säkerhetsläget och demilitariseringen i internationell media de här senaste knappa 3 åren. Demilitariseringen ifrågasätts både direkt och indirekt och jag får ofta frågan om vi är oroliga och rädda. Jag tycker att tidigare president Sauli Niinistö formulerade sig bra när han fick samma fråga. Vi är inte rädda, men vaksamma. Åland var en del av stormakten Sverige i 600 år, en del av Ryssland i 100 år och nu en självstyrd del av Finland i dryga 100 år. Sverige förlorade sin östra rikshalva, Finland och Åland, i 1808-1809 års krig. Ryssland förlorade sedan Krimkriget och blev tvungen att demilitarisera Åland vid Parisfreden 1856. Åland har ett strategiskt läge mitt i Östersjön och under den ryska tiden betraktades Åland som en pistolmynning riktad mot Sveriges hjärta, Stockholm. Rysslands maktambitioner med herravälde över haven, Svarta havet och Östersjön kvarstår än idag, men har ändrat skepnad genom hybridpåverkan, GPS-störningar, kabelbrott och den ständigt hotande skuggflottan. Åland är på inget vis oförsvarat. Vi har en kompetent poliskår och gränsbevakning eller sjöbevakning. Gränsbevakningen är välutrustad och välutbildad och kan skärgården och Åland som sin egen ficka. Gränsbevakningen lyder under inrikesministeriet, men i händelse av kris och krig underställs gränsbevakningen försvaret. Självstyrelsemyndigheterna har täta och goda kontakter med marinens och gränsbevakningens högsta ledning. Det är för övrigt polisen och gränsbevakningen som hanterar skuggflottan och misstänkta kabelbrott. Demilitariseringen är äldre än nationen Finland och Ålands självstyrelse. Den har överlevt 2 världskrig och inträdet i både EU och NATO. Att ett avtal är gammalt innebär inte att det har förlorat sin rättsliga kraft. Utan tvärtom kan det skapa långsiktig stabilitet. Exempelvis havskonventioner, internationella regler om sjöfart, havsgränser och fri passage har vuxit fram under mycket lång tid och fungerar fortfarande som grund för samarbete mellan stater. Demilitariseringen är en del av den regelbaserade världsordningen som president Stubb så ofta framhåller. Det tycker jag är värt att minnas. Jag blir provocerad när det påstås att ålänningarna är naiva som håller på demilitariseringen. Det går att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Hålla på folkrätten, hedra ingångna avtal, men samtidigt försvara sig och bygga en stark beredskap. Det inser ålänningarna. Debatten kring Finlands och Ålands inträde i NATO var i det närmaste obefintlig och försvarsviljan är stark. Det är fullständigt klart att i händelse av kris och krig mobiliserar också ålänningarna. Det har vi alltid gjort och kommer fortsättningsvis alltid att göra. För många år sedan hittade jag och min syster ett tackbrev adresserat till min farfar och hans bror. Det var någon form av massbrev från riksmarskalk Mannerheim. Ett tack för viktigt och ansvarsfullt deltagande i hemvärnet. Ungefär 1800 ålänningar deltog i hemvärnet under andra världskriget. Man hade ingen värnplikt i bagaget, men en synnerligen skicklighet och vana att hantera bössan och en beredskap att göra sin plikt. Min morfar som var lots kommenderades under krigsåren ut på kustpansarfartyget Ilmarinen. I boken Åländska sjömän under andra världskriget kan man läsa om umbäranden, plikt och offer. Den åländska flottan deltog i den finländska försörjningsplikten, vilket den gör än idag. I försörjningsberedskapssammanhang betraktas Finland som en ö. Och över 90% av transporterna går över köl idag.
Min pappas 22-åriga morbror omkom när fartyget han tjänstgjorde på gick på en mina i södra Östersjön i november 1942. Fartyget avgick från Danzig lastad med koks för finsk hamn. Diskussioner kring försvarsvilja och säkerhet är intressant. Det finns en nordisk paradox som Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har identifierat. Professorn har forskat kring försvarsviljan och konstaterar att de nordiska länderna har visat sig ha en märklig och oväntad hög försvarsvilja. Generellt finns det i forskningen ett samband mellan samhällen med tolerans för olikheter, betoning på självförverkligande, jämlikhet och jämställdhet och en låg försvarsvilja. Men de nordiska länderna kombinerar just de värderingar med hög försvarsvilja. Forskarna har kommit fram till tolkningen att den ovanligt höga försvarsviljan i dessa fall kan förklaras av en vilja att just bland annat försvara de här värderingarna. Vi försvarar också vår identitet och kultur. President Stubb framhåller att kultur är en del av vårt totalförsvar. Kulturen är en del av vår själ och en del av vår beredskap och säkerhet. Kultur stärker människors motståndskraft, sammanhållning och förmåga att hantera kriser. I Ukraina har man aktivt arbetat med att föra ut kultur till soldaterna, även nära frontlinjerna, för att stärka moral och psykisk motståndskraft. Det sker genom musikframträdanden, teater, poesi och litteratur.

De politiska kontinentalplattorna rör sig och geopolitiken är oförutsägbar. Norden och Europa befinner sig mellan två stormakter som anser att makt är rätt och de egna maktambitionerna är överordnat allt annat, vare sig det handlar om att köra över den regelbaserade världsordningen, blåsa under konflikter och starta krig, regelrätta eller handelsdyton. Världen befinner sig i ett tillstånd av polykriser, där själva epicentrum är den pågående klimatkrisen. Även Åland har testats de senaste åren genom stormen Alfrida som slog ut elförsörjningen under flera veckor, pandemin som förvärrades av Ålands läge som en gränsregion och nu påverkas vi i allra högsta grad också av det säkerhetspolitiska läget och av blockaden i Hormuzsundet. När president Trump tillträdde och presidentdekreten började smattra ut från det ovala rummet blev det en obehaglig europeisk förvirring. Då påminner den amerikanska författaren och historikern Timothy Snyder om att det viktiga är inte vad USA säger utan vad Europa gör. Det är ett budskap som jag har burit med mig i den här oredan. Vi är på inget sätt predestinerade att upprepa den mörkaste delen av historien. Försvarssamarbete har länge fungerat bra mellan Finland och Sverige. Idag är hela Norden en del av NATO och Åland befinner sig mitt i ett NATO-innanhav. Av förekommen anledning är samhällsdebatten väldigt militariserad. Vi behöver ett starkt försvar, men vi glömmer att militären är en del av säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken består förvisso av militärt försvar, men en stor avgörande del är framförhandlade och ingångna avtal, olika traktat och diplomati. Helt enkelt spelregler mellan små och stora länder. En väsentlig del av det som utgör vår civilisation i det 20:e århundradet. Dessutom består säkerhetspolitiken av den civila beredskapen, som gör ett land motståndskraftigt i grunden.

NATO är en försvarsallians och det talas ofta om artikel 5, solidaritets- och försvarsklausulen, som innebär att en väpnad attack mot ett medlemsland betraktas som en attack mot samtliga medlemmar. Helt enligt musketörernas gamla slagord, en för alla, alla för en. NATOs civila beredskap grundar sig i artikel 3, som handlar om samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från större störningar och kriser. Det kan handla om naturkatastrofer, hybridattacker, terrorism, väpnat angrepp eller avbrott i kritisk infrastruktur. Vid stora kriser behöver vi varandra. Vi ställer upp för varandra vid skogsbränder, jordbävningar och översvämningar. Den glasklara ambitionen i våra nordiska länder är att samhället ska fungera så normalt som möjligt under olika former av kriser. Det går inte en dag utan att vi tänker på Ukraina, dess folk, deras lidande och ofattbara mord. Deras längtan efter fred och frihet. Deras kamp är också en kamp för Europas fred och frihet. Ukraina har haft och har behov av vapen, men det skulle aldrig ha klarat sig eller stått ut om inte den civila beredskapen varit god. Polis och brand- och räddningsväsendet fungerar, sjukvården fungerar, beslutsfattande fungerar, människor jobbar med vanliga jobb och barnen går i skola, om än under jorden, i skyddsrum ibland. Det omtalade och delvis ifrågasatta stödet från Åland till Ukraina gick till att bygga just skyddsrum. Stödet användes till att återställa och utrusta 12 skyddsrum i skolor och daghem, som beräknades ge säkerhet åt tusentals barn i Dnipro, Odessa och Tjernihiv. Vi ålänningar är skärgårdsbor. Vår grundresiliens och handlingskraft är god. Det pågår ett omfattande arbete för att stärka vår egen beredskap. Beredskap är tvärsektoriellt och samordnas och utvecklas både internt och med externa parter. Samverkan med kommuner, näringslivet, tredje sektorn, ämbetsverket och riksaktörer är avgörande för att skapa ett robust och motståndskraftigt samhälle. Vid Ålands polismyndighet finns nu en gemensam lägescentral som ökar samverkan och möjliggör en samlad lägesbild för landskapet. Och en all-åländsk räddningsplan är snart färdig. Inom social- och miljöområdet prioriteras beredskap för kriser, särskilt kopplat till vattenförsörjning, livsmedelssäkerhet och hälsoskydd. Åland har en självförsörjningsgrad på 59%. Man lever länge på potatis, lök och äpplen. Det görs även insatser för att skydda kulturinstitutioner, samlingar och det immateriella kulturarvet. Att stärka den civila beredskapen berör även demokratifrågor. Bland annat förbättras vallagstiftningens krisberedskap i syfte att säkerställa att den demokratiska processen kan fungera även vid störningssituationer och under exceptionella förhållanden. I en tid av ökad digitalisering och komplexa säkerhetshot är cybersäkerhet och informationssäkerhet centrala komponenter i samhällets beredskap. Landskapsregeringen har intensifierat arbete med att stärka den civila beredskapen genom nya lagar, samordningsinsatser och utbildningsprogram där såväl privatsektor som kommunerna deltar.

Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som är dagens sommarpratare. Det ligger i sakens natur att en autonomi utvecklas och därmed testar sina gränser. Vi är inte alltid överens på axeln Åland-Helsingfors. Och det behöver vi inte heller alltid vara utan att för den skull betraktas som besvärliga. Från Ålands sida önskar vi förtroende, förhandling och dialog. Gärna kryddat med lite uppriktig nyfikenhet. Vid självstyrelsens 50-årsjubileum sa Kekkonen i sitt tal: när 25 000 människor slår vakt om sin självbestämmande rätt kallas det separatister. Men när 5 miljoner gör samma sak, då spelar man Finlandia. Ålands självstyrelse har reglerats av 3 självstyrelselagar, 1920, 1951 och 1991. Den första självstyrelselagen kom som ett svar på Ålandsfrågan efter Finlands självständighet och efter beslut i Nationernas förbund, föregångaren till FN. Finland behöll suveräniteten över Åland, men ålänningarna fick ett eget folkvalt landsting med viss lagstiftningsrätt, garantier för jordägande, skydd för det svenska språket och den lokala kulturen. I den andra självstyrelselagen infördes flera rättigheter som fortfarande är centrala, såsom hembygdsrätten, rätt att begränsa köpa fastigheter för personer utan hembygdsrätt, utökad lagstiftningsbehörighet, större ekonomisk självständighet och rätt att ha en egen flagga. Den tredje självstyrelselagen som är gällande till dags dato medförde att Åland fick en starkare konstitutionell ställning samt lagstiftningsbehörighet inom utbildning, kultur, kommunalförvaltning, hälso- och sjukvård samt miljöfrågor. Vi fick också ett nytt ekonomiskt system, klumpsumman och flitpengen. Under mandatperioden 2015-2019 arbetade den dåvarande landskapsregeringen som jag ledde med ett nytt ekonomiskt system. Mats Perema var finansminister. Arbetsinsatsen var mycket omfattande och till vissa delar dramatisk. Det finns skäl att sända en tacksam tanke till vår finansavdelning, Åsub, och dåvarande förvaltningschef Dan Eriksson. Det gjordes simuleringar, förslag på lagtexter samt hårda förhandlingar med finansministeriet och med rikspolitiker. Vi simulerade det ekonomiska utfallet som i bästa fall kunde liknas vid en Bentley och i värsta scenario med en Trabant. Motståndet på finansministeriet var till vissa delar massivt. Kontakterna med dåvarande Ålandsminister Anne Berner var intensiva. Hon drev på för vår sak och sent på kvällen innan beslut skulle fattas lobbade finansministeriets högsta ledning emot oss direkt med statsminister Sipilä. Vi kom i mål och självstyrelselagens 7:e kapitel, ekonomikapitlet, reformerades och det innebar den största förändringen av Ålands finansiering sedan självstyrelsen infördes.

0: Finns i Juan. Finns i Juan.
1: Skattegottgörelsen, flitpengen, ersättes av skatteavräkningen. Tidigare fick Åland en flitpeng om de statliga skatterna översteg en viss nivå i jämförelse med riket. Skatteavräkningen innebar nu att Åland direkt får tillbaka de statliga skatterna som tas ut av ålänningarna inom vissa skatteslag. Inkomstskatt, samfundsskatt, källskatt, tonnageskatt och lotteriskatt. Det nya systemet är mer kopplat till den åländska ekonomins utveckling. Den ordinarie klumpsumman avräkningen höjdes från 0,45 till 0,47% av statens inkomster. Det gav oss ungefär 10 miljoner mer per år i grundfinansiering. En befolkningsfaktor infördes där avräkningen påverkas hur vår befolkningsandel av Finlands befolkning utvecklas. Växer vår befolkning, ökar avräkningen och vice versa. Nu är det nära att vi får en ny självstyrelselag 4.0. Äntligen! Vi är förhoppningsvis i början av slutet på en lång process som pågått i över 15 år. En enorm arbetsinsats igen. Av politiker, tjänsteinnehavare och sakkunniga. Vi kan nog konstatera redan nu att de stora reformernas tid är förbi. Under de här senaste åren har fokus förflyttats och nya rättsområden blivit aktuella. Vi lever i en helt annan värld än för 10-15 år sedan. Självstyrelselagens förhållande till grundlagen har blivit allt viktigare. Just det här handlar om vår rätt att vara annorlunda. Ur självstyrelsens synvinkel har det handlat om att sänka promillegränser i trafiken, rösträtt för 16-åringar i kommunalval och att reglera svenskan när det gäller näringsrätten. Men även när det gäller beredskap och smittskydd är det svårt att fastställa behörighetsgränserna, vad som är riksbehörighet och vad som är åländsk behörighet. Det kan låta ointressant, byråkratiskt och krångligt. Men det kan handla om att myndigheter med stöd av smittskydd och beredskap ingriper i människors frihet, äganderätt och näringsfrihet. Då ska man veta vad man gör och ha juridiskt torrt på fötterna. Vi har en annan förvaltningsstruktur och en annan lagstiftning än riket, vilket gör det hela komplicerat. Men det har varit obegripligt svårt att hitta lösningar. Nästa stora fråga blir socialvården och socialförsäkringssystemet, som flyter ihop allt mer på rikssidan genom bildande av välfärdsområdena. Ålänningarna är goda skattebetalare samt även goda betalare till socialförsäkrings- som pensionssystemet. Tidtabellen för självstyrelselagen 4.0 är stram, så det finns ingen tid för stora förändringar. Förslaget som sådant är en kompromiss, så vi hoppas på en konstruktiv remissrunda. Det är en total modernisering där självstyrelselagens förhållande till grundlagen klargörs. Svenska språket stärks, vi får rätt att teckna avtal, lagstiftningskontrollen förenklas, vi blir en EU-rättslig autonomi. Ålandsdelegationen får en utökad roll, säkerställer att det ska finnas tingsrätt och förvaltningsdomstol i landskapet. Åland blir helt enkelt mera som ett land, var det en journalist som uttryckte det. För mig personligen skulle det kännas fint att ha varit med om att få det nya ekonomiska systemet i hamn och nu kanske också en ny självstyrelselag värdig 2000-talet.

Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som är dagens sommarpratare. Ett annat Ålands exempel är utvecklings- och hållbarhetsagendan, som är Ålands gemensamma strategi för att skapa ett hållbart samhälle. Den antogs 2016, uppdaterades 2023 och är Ålands sätt att omsätta FNs agenda 2030 till våra förhållanden och bygger på samarbete mellan landskapsregeringen, lagtinget, kommuner, företag, föreningar och invånare. Agendan innehåller 7 strategiska utvecklingsmål samt delmål, huvudindikatorer och färdplaner. Det som särskiljer den åländska hållbarhetsagendan är att det inte bara är ett politiskt dokument. Den fungerar som ett gemensamt samhällskontrakt där offentliga aktörer, näringsliv, föreningar och privatpersoner förväntas bidra till målen genom sin egen verksamhet. Åland har uppmärksammats internationellt av FN, nordiska och europeiska organisationer och andra öregioner och självstyrande områden. Inte för att vi har satt upp ovanliga hållbarhetsmål, utan just för hur arbetet organiserats genom bred samverkan, långsiktighet och ett systematiskt sätt att följa upp resultaten. Utvecklingsmålen handlar om välmående, tillit och delaktighet, god vattenkvalitet, biologisk mångfald, attraktionskraft, kraftigt minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och produktion. Så, hur ser framtiden ut? Vad finns det för visioner? Hugger vi sten helt planlöst eller bygger vi en katedral? Var befinner vi oss 2036, om 10 år? Förhoppningsvis har vi ett nytt och modernt sjukhus som säkrar både en humanistisk och rationell vård för ålänningarna. Landskapet och kommunerna fungerar som 24 timmars myndigheter där man smidigt gör ärende via medborgarportalen. Skattegränserna är i princip osynlig. Vi har passerat 35 000 ålänningar där vår höga servicenivå och livskvalitet fortsättningsvis lockar till inflyttning samt återflyttning av våra ungdomar. Och dessutom med draghjälp av driftiga företag, en dynamisk arbetsmarknad samt en liten men kompetent högskola. Vårt gemensamma samhällskontrakt är fortfarande utvecklings- och hållbarhetsagendan. Och BNP utvecklas försiktigt positivt. Kommunikationerna fungerar väl och skärgårdstrafiken är flexibel, kostnadseffektiv och elektrifierad. Den havsbaserade vindkraften genererar arrenden, fastighetsskatter och arbetsplatser. Åland växer och är ett öppet och välkomnande samhälle. Redan idag finns det över 100 olika nationaliteter och det talas över 70 olika språk. Vår arbetskraft består till över 40% av personer som är födda utanför Åland. Politiska beslut behövs för att framtidssäkra Åland. Beslut som bär in i både nästa mandatperiod och i framtiden. En sak är säker, allt förändras och det är svårt att backa in i framtiden. Det finns heller ingen som helst tvekan när det gäller den gröna omställningen, varken på nordisk eller europeisk

nivå. Påverkansoperationer via Ryssland är stort, speciellt på sociala medier. Där narrativet är att ifrågasätta den gröna omställningen och förnyelsebara energikällor. En av fjolårets Nobelpristagare i ekonomi, ekonomihistorikern Joel Mokyr, forskar kring varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt och har identifierat hur viktigt och avgörande det är med ett samhälle som är öppet för nya idéer och tillåter förändring. Vi knackar definitivt inte planlöst på stenar. Tvärtom.

I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som landtråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar, men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt, framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar. Det har varit en ära och ett nöje att haft och ha den här möjligheten. Min viktigaste uppgift har varit att få nya människor att engagera sig och delta i samhällsbygget. Det har varit utmanande, påfrestande, frustrerande, men mest har det varit intressant, stimulerande och roligt. Jag har fått vänner för livet. Många gånger har man stått på toppen av sin psykiska och fysiska förmåga. Det har varit en form av livslångt lärande genom alla människor man mött genom åren. Genom politiker, kollegor, men mest genom alla som jobbar inom landskapsförvaltningen. Det finns en enorm kompetens i vår lilla förvaltning och man jobbar alla dagar för att göra Åland bättre. Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle. I en avlägsen del av algoritmernas universum hittade jag ett stycke som satte ord på hur vi bjuder motstånd och hanterar den tidsanda vi befinner oss i just nu. Och mot mobbarna och despoterna som dominerar rubrikerna i alla sorters media. Glöm inte att den här världen är full av hjältar. Mobbarna och despoterna må dominera rubrikerna, men de definierar inte oss andra. Det är oändligt många fler människor som väljer vänlighet, visar mod och nåd och gör gott i det tysta var eviga dag. Låt inte bruset och larmet överrösta och få dig att glömma det. Låt det inte göra dig cynisk. Och det viktigaste av allt, bli en av de människor som påminner andra om anständigheten i den här världen. Genom handling, genom ord, genom att stå upp för människor som behöver det. Självstyrelsen är Rune på Kobba Klintar, Nathalie på Brudhäll, Våffelrakor, Pommernost, Dalmans Wienerkorv. Niklas med sin teater på Pellas, det fenomenala Edith med sin gymnastik, Ulf med våtmarker och biologisk mångfald i Mariehamn, Ann-Sofie på Oasen, det är röda vägar, midsommarstänger och långfärskrillor en kall februari tisdag efter jobbet. Självstyrelsen, det är vi. Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som har varit dagens sommarpratare.

0: Då klockan slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen har fått in intresseanmälningar i upphandlingen av skärgårdstrafiken. Det bekräftar biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas Karlman. I måndags den 3 augusti gick tidsfristen ut för att anmäla intresse om deltagande i upphandlingen. Karlman förklarar i ett mejl till Ålands Radio att man har fått svar på ansökan om att delta, men att antalet intressenter omfattas av sekretess eftersom ett utlämnande bland annat kan försämra myndighetens möjlighet till en förmånlig upphandling. Som Ålands Radio tidigare rapporterat har det norska rederiet Torghatten överklagat upphandlingen till marknadsdomstolen, vilket kan fördröja ett slutligt avtal med upp till ett år. Torghatten sa det till Ålands Radio i måndags att rederiet inte deltar i upphandlingsprocessen i det här skedet. Karlman säger till Ålandstidningen att landskapsregeringen ändå fortsätter upphandlingsprocessen enligt tidsplanen och att förhandlingarna med intressenterna inleds nästa vecka. Däremot kan något bindande avtal inte tecknas innan marknadsdomstolen har avgjort Torghattens besvär. Vi fortsätter enligt vår tidsplan och så får domstolsprocessen följa sin rutt, säger Niklas Karlman till Ålandstidningen. Golfbollar till ett värde av nästan 100 000 euro. Det fiskade dykaren Fredrik Bemander upp i golfbanornas olika dammar vid Ålands golfklubb tidigare i sommar. Ålands golfklubb anlitar årligen ett privat företag för att utföra arbetet som är både bra för miljön och plånboken då bollarna har ett bra andrahandsvärde. Vi hör först dykaren Fredrik Bemander.
1: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga

0: Så att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det ju en vinst för golfaren också. Vi är glada att man får det här gjort, för att det är en vinst för miljön. Och sen att vi får lite betalt för varje golfboll som kommer upp också. Så att det är verkligen, som jag sa, win-win-win. Och firman som gör det så tycker att det här är ett bra koncept också. Att de tjänar på det, vi tjänar lite på det och miljön tjänar framförallt.
1: Det berättade Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb. Tidigare hörde du även dykaren Fredrik Bremander. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare i juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar, vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. På torsdag den 6 augusti har 1,9 miljoner finländare förfallodag för att betala fastighetsskatt. Totalt handlar det om 440 miljoner euro, skriver skatteförvaltningen i ett pressmeddelande. Förra året betalade omkring 425 000 personer i hela landet för sent och fick därför betala dröjsmålsränta. Räntan på 9,5% börjar löpa direkt efter förfallodagen. Skatteförvaltningen påminner om att en eventuell skatteåterbäring inte automatiskt används för att betala fastighetsskatten. Den som har både skatteåterbäring och fastighetsskatt i augusti måste därför själv se till att betala den. Om fastighetsskatten överstiger 170 euro delas den automatiskt upp på två rater. Den som inte har möjlighet att betala i tid kan ansöka om en betalningsarrangemang via Min Skatt. Enligt skatteförvaltningen ökar antalet sådana ansökningar varje augusti, då både fastighetsskatter och kvarskatter förfaller till betalning. Också vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta mulet, men solen kan kika fram på sina håll. Temperaturen är mellan 19 och 21 grader. Vinden är sydlig 4-5 sekundmeter. I natt blir det mest mulet och 17 grader. Vinden avtar till svag och vrider till sydostlig under tidig morgon. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet väntas sydliga till sydostliga vindar på 3-9 sekundmeter. På Ålands hav lokalt upp till 11 meter per sekund. I södra Bottenhavet tilltar vinden under förmiddagen till 9-13 meter per sekund, men avtar sedan successivt under eftermiddagen och kvällen till 3-7 meter per sekund. Lokalt regn och åskskurar kan förekomma i södra Bottenhavet, annars övervägande god sikt i hela området. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand, och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Jag som läste upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman, och nu lämnar jag över till svenska Ylle.
2: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Antalet anställda inom maskin- och metallindustrin har stigit till de högsta nivåerna sedan finanskrisen år 2008. I slutet av juni arbetade ungefär 138 000 personer inom branschen. Det meddelar föreningen Teknologiindustrin. Enligt föreningen har också branschen stadigt ökat produktionen i ett drygt år. Det beror bland annat på satsningar inom försvarsindustrin. Och Finlands detaljhandel har börjat öka efter en lång period av stiltje. Det uppger Förbundet för finsk handel, som bedömer att försäljningen växer med över 2% årligen, både i år och nästa år. Men då det gäller sysselsättningen inom handeln märks ingen tillväxt. Förbundet säger att ungefär 8000 arbetstillfällen i detaljhandeln försvann i fjol och att tillväxten inte kan återskapa de jobben. Branschen avvaktar med anställningar tills det visar sig om uppgången i försäljningen blir varaktig. Under natten har Ukrainas huvudstad Kiev igen utsatts för ryska attacker, som Ukraina beskriver som en av de mest tragiska under hela kriget. Åtminstone 17 människor miste livet, nästan alla sägs vara civila. Dessutom skadades tiotals personer. Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda av de 28 robotar som riktades mot Kiev, uppger Ukrainas eget flygvapen. Ukraina har under de senaste månaderna upprepade gånger bett om USA-tillverkade Patriot-robotar för att kunna skydda sitt luftrum mot ryska attacker. Samtidigt har

0: Ukraina under natten igen bland annat slagit till mot lagerbyggnader som tillhör Rysslands största webbhandel Wildberries. De attackerna sätter ytterligare press på den ryska ekonomin. Det här var nyheterna klockan 12 med mig, Ida Rislacki.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja
4: det. Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter och den långa väderrapporten. Mitt namn är Robert Hedengren. God eftermiddag. EU skänker 1,4 miljarder euro av ryska tillgångar till Ukraina. Summan består av den vinst som EU har gjort på räntan på de frysta pengarna från den ryska centralbanken. Pengarna ska nu användas för att stödja Ukraina. Enligt EU-kommissionens ordförande måste Ryssland betala för den förstörelse det har orsakat. I Jemen har de iranstödda Houthi-rebellerna attackerat ett oljefartyg i Röda havet. Fartyget var utanför den saudiska hamnstaden Yanbu när attacken inträffade. I slutet av juli hotade Houthi-rebellerna att genomföra attacker mot fartyg och inleda en sjöblockad riktad mot Saudiarabien. Rebellerna har också utfört flera angrepp sedan det här. Det här har påverkat sjötrafiken i Röda havet och Suezkanalen, där ungefär 12% av världshandeln transporteras. I Indien har över 100 människor dött på grund av översvämningar och jordskred orsakade av monsunregn sedan juli. Värst drabbad är delstaten Assam i nordöstra Indien, där 90 människor har dött. Enligt forskare gör klimatförändringen också Asiens monsunregn kraftigare och mera oförutsägbara. Och så till Guatemala. Där har omkring 1700 människor tvingats fly undan ett vulkanutbrott. Myndigheterna har höjt varningsnivån i flera områden efter att vulkanen Fuego fick ett utbrott i måndags. Totalt påverkas ungefär 29 000 människor av fallande aska från vulkanen. Fuego är en av Centralamerikas mest aktiva vulkaner. Och så till rymden. En av rymdbolaget SpaceX-raketer har kraschat på månen, rapporterar BBC. Det kommer att dröja innan kraschen kan bekräftas eftersom inga satelliter har lyckats ta bilder av kraschen. Raketen är en del av en månsond som sköts upp i början av förra året och den har drivit omkring i rymden sedan dess. Experter bedömer att kraschen på månen är intressant men varnar också för att allt mer rymdskrot tränger sig uppe i jordens omloppsbana. Skrotet kan göra det svårt att lämna jordens omloppsbana i framtiden. Och vi fortsätter titta upp, för nu tar vi en titt på vädret.

0: God eftermiddag och välkomna till eftermiddagsprogrammet. Jag heter Albert Söderback och det är jag som kommer hålla er sällskap här de kommande timmarna fram till 15.30. Den här onsdagen 5 augusti som vi ringar in. Onsdag, ja, det vet ni trogna lyssnare vad det innebär. Förstås har jag förberett en trappa som vi sätter igång med strax efter 14:00. Trappan, den här frågeleken alltså, där jag tänker på en sak och där er uppgift är att gissa på vad och ringa in så fort det bara går när ni tror er veta vad jag funderar på. Strax efter 14:00 sätter vi igång med det. Innan det ska vi ta ett snack med en ung entreprenör, får vi väl kalla honom. Wilton Sarella, 15 år gammal och har redan 2 sommarsäsonger bakom sig med att driva sin egna glasskiosk. Det här ska vi prata mer om. Sommaren har ju hållit på här nu ett tag, så sommarveckor har passerats. Vi tar ett snack med 15-åriga Wilton och hör lite hur det har gått så här sommartid och vilka glassar som har varit mest populära. Jag själv har inte hunnit äta jättemycket glass under sommaren. Emma, nu har jag med dig här från nyhetsredaktionen. Har du hunnit äta glass någonting i sommar?
1: Ja, lite grann. Jag har återfått min kärlek för glass. Jag har haft några år av att avsky glass faktiskt.
0: Oj, det är ett hårt ord.
1: Jag jobbade i glasskiosk när jag var 16-17.
0: Okay.
1: Och då åt jag glass till frukost, lunch och middag varje dag. Och efter det har det varit lite svårt för mig att få upp glädjen igen.
0: Men nu är glädjen tillbaka.
1: Ja.
0: Vilka är dina go-to-glassar?
1: Nej, men om det finns pistage, älskar jag pistage. Speciellt om den är lite salt. Eller kaffeglass. Jag älskar allt som smakar kaffe.
0: Håller med kaffeglass.
1: Ja, jättegott.
0: Du och jag har så lika smak när det kommer till såna här udda saker, har jag märkt.
1: Ja.
0: Just när det gäller såna där grejer. Kaffeglass, jag håller med. Helt fantastiskt. Kaffe är väl inte det som kommer dominera nyhetssändningarna här under eftermiddagen. Jag gissar att ni har annat på gång. Vad har vi för rubriker?
1: Ja, vi har ju idag sänt Katrin Sjögrens sommarprat. Där hon berättar då att hon ska avgå som partiordförande i Liberalerna.
0: Just det.
1: Så vi ska få träffa henne och prata lite vidare om det. Och sen så har vi också pratat med hennes partikollegor om vem som skulle vara intresserad av att ta över hennes roll som ordförande. Så det blir spännande att se vad de har att säga. Och sen har vi också lite uppföljning på gårdagens nyheter när vi gick ut med att man utlyste skyddsjakt på 2 vargar i Ekerö. Så vi ska få höra lite mer om det, när den skyddsjakten ska börja och vad det innebär, lite så. Och sen har vi just nu faktiskt också en liten misstänkt markbrand i Hammarland. Så räddningstjänsten är på väg dit och de har informerat oss om att det pyr lite i marken, så det ska inte vara någon större fara, men det får vi säkert höra lite mer om också.
0: En uppdatering kring det alltså. Har vi någonting mer? Du vänder på ditt papper här.
1: Ja, vi har faktiskt lite mer. Och det är att Harry Jansson ska komma hit och prata lite om utlåtanden om den nya självstyrelselagen. Det är 47 stycken.
0: Är det många som tycker till?
1: Ja, vi får väl se vad han har att säga.
0: Ja, spännande. Ja, det låter som att ni har ett fullspäckat innehåll. 13.55, det är tiden man ska ha koll på om man vill höra mer om detta. Det känns att vi är i trygga händer. Vi är glada för att ha dig här på redaktionen, Emma. Tack för att du kom via studion.

Pilemo och Joe, ja, en låt som klättrar på de svenska låtlistorna just nu faktiskt. Den kanske blir en sån här sen sommarplåga som verkar komma här nu på slutet. Det är härlig fart, den här lite gung, fransk representation också. Vad väntar vädermässigt då? Ja, inga franska sommartemperaturer i vart fall, utan de hålls ganska måttliga, vad ska vi säga, nordiska sommartemperaturer som ser ut att hålla i sig här under resten av veckan. Vi tar en titt på Mariehamnsprognosen de kommande dagarna. Idag onsdag så ja, fortsatt mulet väder väntar. Några solglimtar kan dyka upp här nu på eftermiddagen, men i övrigt så ser det väldigt molnigt ut de kommande timmarna. Temperaturen sträcker sig uppemot 21 grader framåt kvällen, 18 tiden. Sydliga vindar, 5 meter per sekund, 8 i byarna. Vinden avtar något framåt kvällen runt 21 tiden. Och så då sydliga vindar, 4 meter per sekund, 6 i byarna vad gäller vindarna på, senare mot kvällen då. Vi tar en titt också på torsdagens väder, vad som sägs där. Lite mer trevliga sommartecken får man väl ändå säga. Dagen inleds imorgon torsdag, rätt mulet. Men framåt eftermiddagen, runt 15-tiden, ser det ut att spricka upp till full sol. I vart fall om jag ska lita på illustrationerna här som ges på FMI's hemsida. Temperaturer imorgon runt 20 grader mitt under dagen. Fredagen ser också ut att gå i liknande tecken. Sol mitt på dagen, lite växlad molnighet på fredagskvällen. Temperaturen sträcker sig till 19 grader.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, du lyssnar på eftermiddagspasset här med mig, Albert Söderback. Det är jag som håller er sällskap idag. Alldeles strax ska vi få besök här i studion. Jag har nämligen bjudit in Wilton Saarela, en 15-åring som under sommaren har ansvarat för 2 glasskiosker. Dels en i Käringsund och en i Berghamn. Ung entreprenör alltså på ingång. Vi ska snacka lite med honom hur sommaren har gått och om det här är något som kommer fortsätta nästa sommar. Mer om detta alltså om en kvart ungefär då jag gästas av Wilton. Det ska bli trevligt. Efter det blir det mer trevligheter. Trappan naturligtvis sätter vi igång med strax efter 2. Sen ska jag också säga det att utöver trevliga samtal i det här programmet så är ju musik förstås en stor del, och här får ju faktiskt ni vara med och påverka. Passa på att önska er musik så lägger jag in den i spellistan och försöker spela den under de kommande 2 timmarna. Ni önskar låtar, lättast är väl att ringa direkt in till programmet, då gör ni det på nummer 17855. Det går också fint att messa oss, och då gör ni det på 0457 00 17855. Eller så mejlar ni oss, och då gör ni det på studion@alandsradio.ax.

0: Du lyssnar på Ålands Radio här i eftermiddagsprogrammet All That She Wants, Ace of Base. En nyhet som man väl lite får säga att slog ner som en bomb här tidigare i morse som vi på Ålands Radio kunde rapportera om är ju att Katrin Sjögren avgår som Liberalernas ordförande till hösten och att man därefter kommer att välja en ny ordförande. Katrin Sjögren som ju har lett partiet sedan 2012 har ju på något sätt blivit lite synonymt med det här partiet och det är i hennes sommarprat som man kan höra idag klockan 18 här i repris i kanalen där hon berättar om det här beskedet varför hon nu avgår som ordförande. Vi träffade Katrin precis innan hon skulle spela in sitt sommarprat och då lät det så här.
1: Jag sitter här med dagens sommarpratare som är Katrin Sjögren, välkommen.
2: Tusen tack.
1: Vårt sittande lantråd får vi väl börja med att säga.
2: Ja, det stämmer.
1: Ordförande för Liberalerna här på Åland.
2: Det stämmer också.
1: Men vem är du annars då som person?
2: Ja, vem är jag som person? Jag är nog ganska vanlig. Man tror ju ofta att politiker, det är liksom ett skrå för sig själv. Men jag är mycket vanlig. En mycket vanlig person som har allmänna intressen och har en familj som betyder väldigt mycket för mig och sådana saker. Jag är nog ganska vanlig. Det finns inte så mycket ovanligt med mig.
1: Och utbildad till sjuksköterska väl?
2: Jag är sjuksköterska i grunden. Det är jag.
1: Det var ganska länge sedan du utövade.
2: Det var ganska länge sedan. Jag konstaterar här att jag har varit politiker i 23 år nu.
1: Oj, så pass länge ändå.
2: Så pass länge. Nu hör jag till veteranerna, vilket känns lite konstigt.
1: Och lantråd för andra gången dessutom.
2: Ja, kan du förstå. Andra gången, det är bara Roger Nordlund och jag som har varit lantråd i två perioder.
1: Mm. Nu ska du få sommarprata. Och vad ska det sommarpratet handla om?
2: Ja, jag funderar ganska mycket på vad jag skulle sommarprata om. Jag har sommarpratat två gånger förut. En gång i början på 2000-talet för Ålands Radio. Då pratade jag om min uppväxt på Schäffersgränd och i stan. Och sen pratade jag tror att det kan ha varit 2018 i Radio Vega. Och då pratade jag om Åland och sjöfarten och hur hela mitt familjeliv, min släkts liv det har gått som en röd tråd, sjöfarten. Och att man har fått försörjning från havet. Mm. Och nu funderar jag ganska mycket på om jag hade något vettigt att säga, och då tänkte jag att jag faktiskt skulle prata om självstyrelsen och självstyrelsens betydelse och de här superaktuella frågorna idag med demilitariseringen och beredskapsfrågor. Och jag hoppas att jag ska kunna göra det intressant att inte folk direkt stänger av radion.
1: Nej, men, och som du säger, det är ju jätteaktuella frågor som liksom ifrågasätts nästan varje dag på sociala medier till exempel.
2: Så är det. Man ifrågasätter självstyrelsen och demilitariseringen. Och så jag har försökt skriva ett manus som ger lite bakgrund och kanske lite inblick i själva arbetet. Arbetet i landskapsförvaltningen också, där jag tycker att kommunala tjänsteinnehavare och tjänsteinnehavare i landskapsförvaltningen ofta får klä skott för kritik som jag tycker många gånger är oskälig och direkt förolämpande ibland.
1: Mm, intressant. Nå, vad är det för musik som du blandar in i det här sommarpratet då?
2: Ja, jag skulle ju haft en förkärlek för att hitta musik som skulle spegla mitt sommarprat. Men jag fick ändra tankegångar ganska direkt där. Så nu tänker jag spela åländsk musik med tonvikt på unga åländska musiker som man inte hör så ofta.
1: Vad roligt. Och det passar ju bra när man pratar om Åland och självstyrelsen. Och
2: absolut, absolut. Och jag tycker att vi har fantastiska unga ålänningar som är musiker och vill satsa på musiken på olika sätt. Mm. Och det är ganska blandad musik. Det är förstås en del klassiskt också. Men ganska mycket populärmusik är det också.
1: Mm. Spännande. Det ska bli intressant att få lyssna till ditt sommarprat som är sänds första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Katrin Sjögren.
2: Tusen tack!

0: Choosing Texas, Ella Langley. Att driva en glasskiosk under sommarlovet är kanske inte det, helt ovanligt. Men att som 16-åring ansvara för 2 kiosker och därtill ha anställda hör knappast till vanligheterna. Wilton Sadela driver glassbryggan i Kärringsund och Bergehamn. Och nu när det har passerat flera sommarveckor så ska vi höra lite hur det har gått. Jag säger varmt välkommen till Ålands Radio, Wilton.
1: Ja, hej. Tack.
0: Kul att ha det här. Vi snackar lite här innan. Det är första gången i radion.
1: Jo.
0: Så det kanske inte, om man inte har ätit glass här på glassbryggan, så kanske det är många lyssnare som inte riktigt vet vem du är. Ska vi göra så att du först här nu får berätta lite mer om vem du är, hur gammal du är, var du bor och sådär?
1: Ja, jag heter då Wilton Sadela och är 16 år gammal och bor i Eckerö.
0: Just det. Och det här glassbryggan då förstås, det är ju därför du är här. De här 2 glasskioskerna som du har drivit under sommaren, också gjort under förra sommaren. Hur kläcktes den här idén? Alltså du är ju väldigt ung för att få en sån här idé om att starta en egen glasskiosk. Var kom det här ifrån?
1: Ja, men det var nog jag och min kompis då för då, 2 somrar sedan då, som blev att börja tänka lite. Vi båda hade nog ändå ett annat jobb redan. Men så vi blev tänka, det skulle väl vara roligt att ha något lite mer eget liksom, att inte behöva bara vara anställd på det sättet. Så vi hörde runt lite och då var det just med Kärringsunds camping hörde vi med då. Och de tyckte också det skulle vara bra liksom för deras kunder och gäster att ha en glasskiosk nere vid deras strand. Så de lät oss stå där då, så då fick vi sen då låna brandkårens glasskiosk i Eckerö. Så då hade vi den där nere hela sommaren då nästan.
0: Så förra sommaren var det glasskiosk i Kärringsund. Hur gick det då sett över hela sommaren? Var det kändes bra, gissar jag, eftersom att ni har fortsatt? Eller hur var första sommaren?
1: Jo, det var kul. Det var ju lite kortare säsong då, för vi började ju först i juli då. Så det var efter ett brandkårsläger så vi fick låna den då. Men det gick ju bra att rulla på. Det var ju mycket bra respons från alla gäster och så. För 2 stycken ungdomar som inte är så gamla som driver något, det ju, tycker ju många är roligt.
0: Ja, jag kan tänka mig att många reagerar på er ålder. Vad fick man? Ni fick bra respons. Vad var det folk sa när de insåg att det var du där som höll i spakarna?
1: Ja, men det var ju många som tyckte att vi var så duktiga liksom för att vara så små då fortfarande. Ja. Så det var ju jätteroligt att höra och få. Så det blev ju också att göra att man ville fortsätta liksom driva på.
0: Precis. Och förra året, ska vi säga det du är inne på det, så drev du kiosken tillsammans med en kompis. I år ansvarar du väl för verksamheten helt själv?
1: Jo, i år är det då bara jag. Som driver det. 2 kiosker då, en i Bergehamn och en i Kärringsund. Ja, och det är ju också, det är ju lite mer ansvar förstås. För nu har man ju allting på sig själv bara. Men det rullar på nog ändå bra, så.
0: Mm. Ja, hur har den här omställningen varit? Att du hade din kompis med förra sommaren och nu är du själv ansvarig. Har det ändå funkat, eller hur har det varit?
1: Jo, det har ju funkat på bra liksom. Det är ju det, om någon skulle vara sjuk, då är det ju jag som behöver hoppa in själv. Då finns det liksom inte lika många att höra mig istället.
0: Mm, just det.
1: Så det är lite det, men.
0: Mm. I år är det 2 kiosker. En i Bergehamn också, den är ny för i år.
1: Jajamensan.
0: Hur kom det sig att ni smällde upp en till?
1: Det var egentligen att Ingman här på Åland då hörde av sig och undrade vad vi hade för planer för sommaren. Och så sa de då att de kunde låna ut en kiosk till oss då. Så blev det lite att, ja, jag hade ju redan planerat då att jag skulle ha en kiosk nere i Kärringsund som vi byggde nu i vinter själva. Så då hörde vi sen med hamnen och de tyckte ju att det var en jättebra idé för deras kunder där nere som reser. Så då fick vi sätta dit den och så kom vi också på lösningen att vi fick ta bort ett parti i deras stängsel mellan bilkönsidan och utsidan. Så vi har kiosken då mitt emellan så vi kan sälja åt båda hållen.
0: Smart.
1: Så det blev riktigt bra det faktiskt.
0: Blir mer försäljning, hör jag. Vad fint att höra det. Jag tänkte det, alltså nu har ni ju varit igång här den här sommaren flera veckor. Hur, jämfört med förra sommaren, hur har sommaren varit? Har det varit många turister?
1: Jo, jag skulle säga att det är ju ganska samma. Vi har ju inga så mycket att jämföra med just från maj och sen juni någonting, men i juli har det nog varit ganska samma. Och det är ju många som är glada att vi fortsatte år just i Kärringsund. Mm. Så det är roligt.
0: Hur ser en vanlig arbetsdag ut då för dig?
1: Ja, jag jobbar ju deltid på Kärringsunds camping, sitter i receptionen där, så jag jobbar 5 dagar i veckan där då. Sen det är utöver den tiden när jag är mycket då hemma och sitter framför datorn och jobbar, betalar fakturor och hör med leverantörer och massa sånt. Så det är mycket det. Sen serva i kioskerna lite när någon behöver hjälp eller köra lite nya varor ner dit, läsk och godis och chips som vi också säljer. Så det är lite, ja, det är väldigt olika från dag till dag vad som behövs göras.
0: Men rätt mycket administrativt jobb låter det som
1: jo,
0: då, att du
1: det
0: har ansvaret för. Blir det stressigt på din arbetsplats?
1: Nej, jag skulle säga att det finns ju en plan för hela liksom, processen, så att det går ju bra. Alltså, det rullar på liksom. Alla vet ju nu vad de ska göra, för nu har ju alla lärt in sig liksom, så att det rullar på bra nu, ska jag säga.
0: Mm. Och den här sommaren, du har haft sommarjobbare där anställda. Hur många sommarjobbare har du anställt?
1: Jag har 20 stycken nu, så det har varit, det är många att lära upp och så, men det har rullat på bra.
0: Är du Ålands yngsta chef?
1: Alltså, kanske det kan vara nog, ja.
0: Men hur har det varit då? Inte ha någon slags chefsroll och ha personalansvar och hela den där biten. Är du bekväm med den rollen?
1: Jo, no, det är ju speciellt liksom att det är ju folk i samma ålder som mig. 1 år yngre eller samma, så det är ju lite, det är lite speciellt, men det har nog rullat på. Jag menar, det har ju inte alltid varit på topp, men det blir alltid bra till slut när alla lär sig och förstår hur det ska vara och så. Så det har nog blivit bra nu. Så.
0: Då blir man nyfiken, när det inte på riktigt på toppen, när kommer de här motgångarna? För jag gissar att det med att driva ett företag att det ibland inte alltid går i liksom rullians och sådär.
1: Jo, men det kan ju vara att det är någonting typ med leveranserna att krångla. Vi fick här, var det förra veckan, kom hälften av leveransen inte fram. Mm. Så då var det lite brist på glass och så, men det brukar ju lösa sig till slut. Så.
0: Mm, det vi är inne på är glass här nu. Alltså man blir ju nyfiken, vad är det någon glass som har varit extra populär den här sommaren? Eller vad är det folk beställer? Eller är det väldigt blandat vad folk beställer?
1: Det är nog väldigt blandat och så, men det har varit väldigt mycket romrussin.
0: Okay.
1: Så det är lite roligt, men
0: romrussin, det vet jag inte om jag någonsin faktiskt skulle beställa. Vad beställer du för glass om du står bakom baren?
1: No, jag gillar ju hallonlakris, ja. det gillar jag, men jag vet att det är många som tycker det är äckligt med lakris. Men
0: men jag gillar nog lakris, just den kombinationen vet jag inte. Men jag kanske får testa den. Citronlakris tycker jag är gott i alla fall.
1: Jo, den gillar jag också. Så.
0: lakris i alla former. Men hörde, fullt jobb låter det som att det har varit. Då har du hunnit vara i något ledig alls den här sommaren? Eller har du bara varit jobb?
1: Ja, det har nog varit ganska mycket jobb, men det har ju varit i tider någon dag lite ledigt och så, men nu, vi stänger ju på lördag nu i Kärringsund och sen kör vi lite helger i Berghamn i augusti ute i alla fall planen, så då får jag ju lite mer nu i veckodagarna liksom ledigt, så jag kan, vi ska åka på en kryssning med familjen nu till Gotland och så, det ska vara skönt.
0: Det låter som fantastisk avkoppling. Men sa du att det var Kärringsund nu som stänger på lördag för säsongen?
1: Jo.
0: Och Bergehamn fortsättningsvis några helger framåt lite?
1: Jo, exakt.
0: Mm. Du är 16 år gammal. Jag gissar att, har du gått ut nian då eller i högstadiet?
1: Jo, det har jag. Och jag ska nu börja på yrkesgymnasium här på Åland då, på merkonomlinjen.
0: Okej, och vad innebär det? Vad lär man sig då?
1: Ja, men det är ju lite just inom det här med ekonomi och räkna löner och ja, ganska mycket det här administrativa inom ett företag.
0: Mm, det låter ju som en utbildning exakt väldigt precis anpassad för dig då.
1: Jo, det var det jag tänkte så.
0: Men här avslutningsvis, Wilton, tror du att du fortsätter med glasskioskerna här nu då nästa sommar?
1: Jo, planen är så i alla fall, så vi får se. Vi ska se, det kanske kommer upp på några nya ställen, man vet ju aldrig, så vi ska se lite.
0: Men kanske här i Mariehamn?
1: Ja, vi ska se. Det är svårt att säga, men jag börjar kolla runt lite på var man skulle kunna lägga ut en kiosk så.
0: Kul att höra, Wilton. Det låter som att du har framtiden framför dig. Stort lycka till här nu och stort lycka till med plugget nu då som väntar här till östen. Ny utbildning. Jättestort tack att du ville komma till Ålands Radio.
1: Yes, tack.

här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Då har det blivit dags för kortversionen av Musikflätan vecka 32. Jag söker ett ord på 6 bokstäver. Jag kommer spela en låt till varje bokstav och ert jobb är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och inledningsvis så är det ett ord som jag söker efter här. Och det jag söker kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Nu blir det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker efter, som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

Under tredje låten så är det nu ett djur som jag letar efter. Tänk styrka, tänk frihet. I övrigt är den här låten den enda ledtråd som ni får. Jag söker första bokstaven på djuret.

Och nu är det en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Under femte låten ska ni få höra en sång från en musikal. Och frågan är vilken. Vad heter musikalen? Jag söker den första bokstaven i namnet.

Och till sist så blir det tema relationer. En relation eller en person som bryter ner en och får en att må dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker det.

och där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du lyckats få ihop det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till! Visst, snabb versionen av musikflätan som vi ju hade igår. Skicka in era svar. Än har det kommit in några svar, men det har varit olika bud på de här svarsförslagen. Det finns alltså goda chanser att ta hem vinsten i veckans musikfläta. Här i den här eftermiddagssändningen ska vi efter klockan 2 sätta igång med veckans trappan. Det ser vi fram emot. Så redan nu kan man börja sätta igång kaffekokningen och ta fram papper och penna och göra sig redo för veckans trappa. Vi ska få lite lokala nyheter innan dess, alldeles strax av Emma. Men innan dess ska ni få lite ny musik här från Swedish House Mafia. Och Lykke Li!

Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. 799 000 passagerare reste med Tallink Silja i juli, vilket är det högsta antalet för månaden sedan pandemin. Resandet mellan Finland och Sverige via Åland ökade med 4,0% eller 8 500 passagerare. Största ökningen står rutten Estland-Sverige för, där Tallink satte in MS Romantica för extra avgångar några dagar per vecka under högsäsong. Den satsningen avslutades i förtid i augusti när fartyget fått ett nytt charterkontrakt. Tallinks största rutt är Estland-Finland som utgör över 60% av antalet passagerare. Frakten ökar också på samtliga rutter förutom Estland-Sverige där Tallink sedan i våras lagt ner sin fraktsatsning från Kapellskär. På onsdags eftermiddagen strax före klockan 13 larmades räddningstjänsten till norra Hammarland med anledning av en misstänkt terrängbrand. När räddningstjänsten anlände kunde man snabbt blötlägga området som låg och pyrde. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att området bara är några kvadratmeter stort. Det var en förbipasserande som upptäckte rök som pyrde och larmade räddningstjänsten, säger Carl Nordlund. Markbranden ska ha inträffat i ett område i närheten av Bovik. Hammarlands FBK larmades till platsen. Det råder varning för terrängbrand. Landskapsregeringen har fått in intresseanmälningar i upphandlingen av skärgårdstrafiken. Det bekräftar biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas Karlman. I måndags den 3 augusti gick tidsfristen ut för att anmäla intresse om deltagande i upphandlingen. Karlman förklarar i ett mejl till Ålands Radio att man har fått svar på ansökan om att delta, men att antalet intressenter omfattas av sekretess eftersom ett utlämnande bland annat kan försämra myndighetens möjlighet till en förmånlig upphandling. Som Ålands Radio tidigare rapporterat har det norska rederiet Torghatten överklagat upphandlingen till marknadsdomstolen, vilket kan fördröja ett slutligt avtal med upp till ett år. Torghatten sa till Ålands Radio i måndags att rederiet inte deltar i upphandlingsprocessen i det här skedet. Karlman säger till Ålandstidningen att landskapsregeringen ändå fortsätter upphandlingsprocessen enligt tidsplanen och att förhandlingarna med

0: De är bra för både miljön och plånboken då bollarna har ett bra andrahandsvärde. Vi livnär oss på dåliga golfare och det är väl det roliga. Varje golfboll har en dedikerad svordom. Det gör alltid min dag, säger Bremander. Dykaren Fredrik Bremander och hans kollega Adam Molander har i år fiskat upp totalt 59 500 golfbollar ur dammarna vid Ålands golfklubb. Vid det första besöket i juni samlade de in 32 500 bollar och vid ett senare i juli gjorde de ett återbesök och hittade ytterligare 27 000. Ålands golfklubb anlitar årligen ett företag för att utföra arbetet. Enligt Björn Wenström, klubbdirektör, vinner många på att golfbollarna fiskas upp. Vi är glada för att man får det här gjort, för det är en vinst för miljön. Sen får vi lite betalt för bollarna och firman som gör det tjänar också på det, säger Wenström. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu blir det Sveriges Radio Ekot.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas, det berättade hon i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar för att diskutera förstatligande av skolan men säger att frågan först måste utredas ordentligt. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan mars. Detta enligt FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas för brott mot nationell säkerhet och efter protesterna i början av året. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlöst av monsunregn sedan juli. Nu varnas det för fortsatt kraftiga regn under de kommande dagarna. Vi blickar mot USA. I Kalifornien varnas surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Det var Eko klockan ett med Alexander Ivanovski.
3: Sporten börjar med nya krisrubriker om FIFA, där ett miljonlöfte verkar dröja.
4: Fotbolls-VM är över, men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avvecklas och de ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
3: Reporter där var David Nyström. Nu står det klart att fotbollsstjärnan Mohamed Salah är klar för turkiska storklubben Trabzonspor. Under förmiddagen landade anfallaren i Istanbul och möttes av stor uppståndelse. Enligt flera medier har 34-åringen skrivit på ett 2-årskontrakt. Något du hör mer om i appen Sveriges Radio. Vi rör oss från Turkiet till Tyskland, för där har Malmö FFs fotbollsdamer precis inlett sitt allra första Europaspel. Några minuter har spelats av Champions League-kvalet mot norska Vålerenga, där det är fortsatt mållöst. En seger där skulle vara väldigt stort, berättade mittfältaren Mia Persson för Radiosporten inför matchen.
5: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift, och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag.

0: lag och som klubb. Ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
1: Malmö FFs match drog igång idag klockan 1 och senare i eftermiddag klockan 3:30 kliver även Hammarby in i Champions League-kvalet, men då mot albanska Apollonia.

Välkomna tillbaka här till eftermiddagsprogrammet med mig Albert Söderback, där vi alldeles strax ska sätta igång med veckans trappa. Det finns alltså goda anledningar att fortsätta lyssna på den här eftermiddagssändningen. Fyll era kaffemuggar, hämta papper och penna, så sätter vi igång med veckans trappa alldeles strax. Innan dess lite önskemusik då. Vi har fått hälsningar från en i Västra Saltvik som önskar oss alla en fin dag och som önskar att vi ska spela Forgive Me Friend med Smith & Tell.

0: Önska musik här i eftermiddagsprogrammet Forgive Me Friend med Smith & Tell. Nu hörni, har det blivit dags som vi har väntat. Veckans trappa. Nu sätter vi igång med det här tycker jag. Trappan, ni är säkert många trogna lyssnare som känner till reglerna här. Men jag tänker jag drar dem ändå här så vi är på det klara med vad som gäller nu. Vad jag kan säga är att papper, penna och en telefon behöver man ha i närheten om man ska delta i den här tävlingen som vi sätter igång med nu. Ja, det handlar alltså om trappan, en liten tävling som vi har här där det gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Tre saker tänker jag också på den här eftermiddagen. Vi tar en sak i taget. Jag kommer ge ledtrådar en och en. Och er uppgift är att gissa då på vad det är som jag tänker på. Om ni tror er veta vad och har en gissning, ja då ringer ni oss direkt och ger en gissning. Man får ge en gissning per telefonsamtal, men man får ringa in hur många gånger som helst. Där finns det inga begränsningar. Om ni lyckas gissa rätt, ja då får ni berätta ert namn för oss och vi berättar vilken vinst som väntar här på radion. Konstigare än så är det väl inte egentligen, så var redo nu med telefonen. Var redo att ringa in när du tror du vet vad jag tänker på. Numret då, som man ska förhålla sig till, 17855. Det är de fem siffrorna som ni bör ha inknapprade i telefonen och redo att trycka på den gröna knappen och ringa in när ni tror er veta vad svaret är. Nu tycker jag vi kör igång med den första saken som jag tänker på. Vinst nämnde jag att man får, jag visste det så även den här gången. Och här säger jag faktiskt här, vi går ut strångt direkt. Jag säger så här, valfri vinst väntar på kontoret. Och då finns det ju förstås vissa, det finns ju ett sortiment som vi har. Så valfri vinst i den meningen att jag kommer räkna upp några saker och så får man välja och vraka mellan det. Mm. Välja och vraka alltså. Ringer det direkt här? Nej, det ringde kort i telefonen. Men det är svårt att gissa när jag inte riktigt har börjat med den här leken ännu. Så jag tänker att vi sätter igång med den första ledtråden och den första saken. Står ofta ensam. Mm. Det är den första ledtråden som jag ger ut i veckans trappa. Det är alltså en sak som jag tänker på och den första ledtråden är står ofta ensam. Jag kommer inte riktigt berätta vad det är för typ av sak här som jag tänker på. Eller jag vågar inte ens säga vad det är liksom för substantiv utan jag håller det väldigt öppet och det enda jag säger på att det som jag tänker på står ofta ensam. Numret som man ringer in på är 17855 och jag ska säga det att ibland inledningsvis de här ledtrådarna är ju väldigt kryptiskt formulerade så här gäller det ju bara att ja, men gå på magkänslan och gissningen vad man tänker att jag eventuellt skulle kunna tänka på. Nu har vi någon på luren. Hallå, vad gissar vi på?
1: Staty.
0: Staty, ja. Det var en bra gissning. Nu är det inte det jag tänker på så du får fortsätta lyssna. Ja, där har vi första gissningen inne. Det kommer en andra här. Hallå, vad gissar vi på?
2: Ja, jag gissar på julgran.
0: Julgran, kunde det också ha varit, men inte det jag tänker på. Så du får fortsätta lyssna. Mm. Ja, nu är vi igång hörni. Gissningarna har börjat trilla in. Fantastisk vinst ska vi säga att vi går ut med direkt här. Valfri vinst från vårt sortiment utlovas. En ledtråd har givits. Fler gissningar kommer in. Hallå, vad gissar vi på?
3: Piedestal.
0: Piedestal? Mm. Det var ingen dålig gissning det heller. Inte det jag tänkte på, så du får fortsätta lyssna. Mm, tre gissningar har kommit in. En har vi inte riktigt träffat rätt här. Det enda ni vet är att det här som jag tänker på står ofta ensam. Det är den enda ledtråden ni har fått. Numret ni ska ringa in på är 17855. En gissning per telefonsamtal, men ge inte upp om ni roddar till lite här i början. Det går utmärkt att ringa igen i samma omgång. Där finns det inte några begränsningar. Men med det tänker jag att vi rullar vidare till ledtråd 2 och ser om det ja, men kanske lite mer då klarnar vad det är som jag tänker på. Och ledtråd 2 lyder: många är beroende av att denna gör jobbet. Ja, fick vi en till ledtråd. Nu kanske det börjar lite klarna lite här vad jag tänker på. Hallå, vad gissar vi på?
1: Jo, jag gissar en fyr.
0: En fyr, okej. Okay. Då får du berätta, hur tänker vi då?
1: Ja, jag tänker på att de står ju ofta ensamma. Är man ute på sjön i mörkret är det väldigt viktigt att de gör sitt jobb.
0: Mm. Vem är det jag pratar med?
1: Ja, är det rätt eller fel då?
0: Det är helt rätt, nämligen.
1: Ja, då säger jag vad jag heter. Det är Inga-Lill Karlberg.
0: Inga-Lill Karlberg. Hörde, fantastiskt. Jo, det hade varit lite taskigt om du hade fel och jag hade hängt ut det här.
1: Jo, men... jo, jag tänkte att nu ska... Men faktum var att det var... Det, jag tänkte ringa lite tidigare. För jag tänkte med samma fyr.
0: Ah.
1: Men så det, nej, jag väntar tills andra ledtråden kommer och hoppas på att ingen annan kommer på svaret.
0: Men visst är det helt rätt. Otroligt jobbat. Jag är faktiskt imponerad. Jag trodde jag skulle komma till ledtråd 3 och 4, men mycket riktigt, Inga-Lill. Du träffar ju rätt här. Det var ju riktigt bra och det var ju väldigt smidigt att du träffade rätt nu med anledning av den här vinsten som jag har utlovat här.
1: Ja, det var just det, så det som jag var på hugget. Jag vill ha en blå kylväska.
0: En blå kylväska. Ja, men naturligtvis ordnar vi det. Då fixar vi det.
1: Och nu,
0: är jag på så gott humör här, Inga-Lill, för att vi fick en sån perfekt start här. Så du får välja musik. Har vi några önskemål här?
1: Beatles förstås. Det är ju, jag har ju varit min ledstjärna och fyr.
0: Just
1: i min uppväxt och mitt liv. Så ska vi ta Hard Day's Night? Skulle det passa?
0: Ja, vilken låt sa du? Vad sa du att den hette? Harley's Night?
1: Och Hard Day's Night.
0: Då ska vi se. Ja, vi ska leta upp i arkivet. Vi har ju massa Beatles-låtar. Det är ju definitivt...
1: Ja, ni har faktiskt alla, det vet jag.
0: Har just den här...
1: Jag vet lite mer än dig nu, så du.
0: det kan mycket, vet du. Här vågar jag inte utmana dig på det här området. Det känns som du är väldigt...
1: Nej, inte på fyrar och Beatles.
0: Där är Inga-Lill oslagbar. Hörru, kan du säga vad den här låten hette? A Hard Day's Night. Vet du vad? Här hittar vi den.
1: A Hard Day's Night. Alltså, ja, men, vad ska du söka på?
0: Ja, precis. Vet du vad?
1: Det fanns en film också som hette A Hard Day's Night.
0: Okej, okay, som handlar om The Beatles.
1: Ja, alltså som de spelade. Alltså det var ju en... Ska vi säga, det var dåtidens... Det var 1964.
0: Ja.
1: Det var väl premiär för dåtidens musikvideo, så att säga. Fast det hette ju, de fanns ju inte musikvideos då överhuvudtaget. Nej. Men den visades på Bio Savoy.
0: Aha.
1: Och undertecknad var där och njöt förstås. Men jag har ju sett den otaliga gånger efter det förstås.
0: Men var det som en, alltså hur lång var videon? Den var som...
1: Nej, alltså det var en film. Det var en lång film. Den var en timme, tror jag. Men där var ju nästan alla... Det finns en LP också med Beatles som heter A Hard Day's Night.
0: Just
1: där var
0: det.
1: Nästan alla låtar med från filmen.
0: Okay.
1: Från LP:n.
0: Okay.
1: I filmen, men inte alla.
0: Just det. Och Beatles, förstår jag då, ligger... Är det favoritbandet? Är det nummer ett på din lista?
1: Ja, det är det. Det har väl att göra med att man var i den där åldern som man var mottaglig för liksom ny musik. Och det var ju inte bara det, men det visste man ju inte då. De skrev ju väl musikhistoria, kan man väl nästan säga på sitt sätt.
0: Absolut.
1: Nå vet väl du vem Beatles var? Det hörs lite.
0: Ja.
1: Ja men
0: självklart, jag har koll.
1: Ja.
0: Absolut inte på samma nivå som dig, Inga-Lill, tror jag. Men självklart känner jag till konceptet här.
1: Ja, du gör det.
0: Men jo, det gör jag. Och de är ganska stora bland den yngre generationen också. Jag har flera kompisar som älskar The Beatles. Så de hänger kvar.
1: Ja, och vi säger, jag och många med mig i min ålder som var med då, vi börjar ju liksom förstå först nu vad vi var med om egentligen. Då på den tiden, för du vet, det var 10 topp och kvällstoppen och sånt där.
0: Ja.
1: är väldigt viktigt att lyssna på hur högt eller lågt då de låg på listorna och sådär.
0: Just det. Nej, men härligt. Men hörde du, Inga-Lill, självklart ska vi spela A Hard Day's Night här för dig, The Beatles. Ja. Jag hittade den i arkivet. Den finns nu sparad, så den kommer på alldeles strax. Fyr, var det rätta orden?
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack. Jag hoppas du fortsätter lyssna, så får vi kanske blir en dubbel här då, om du är på hugget idag.
1: Ja, får man ringa två gånger?
0: Ja, men självklart får du göra det.
1: Får man det? Åh. Då måste jag fortsätta lyssna.
0: De har tuff konkurrens, lyssnarna, idag. Det är helt klart bevisat.
1: Hör du, Inga-Lill? Ja, det beror på. Ibland brukar du vara hemskt klurig. Jag måste faktiskt säga det.
0: Jaha, vi får se. Vi får se var svårighetsnivån ligger här senare. Stort tack, Inga-Lill, att du ringde in. Och fortsätt lyssna.
1: Ja. Tack, hej.
0: Inga-Lill, alltså vinnare här i första ronden i veckans trappa 4, satte hon redan på andra ledtråden här, och jag som tyckte att mina ledtrådar var så diffusa, men icke för Inga-Lill. Musik här emellan då, naturligtvis spelar vi A Hard Day's Night, The Beatles.

0: Hard Day's Night, The Beatles, låt önskemål här från första vinnaren i veckans trappa, Inga-Lill Karlberg, som alltså satte ordet fyr som var första ordet ut här nu då. Det satte hon på andra ledtråden. Får se, jag förklarar det för Inga-Lill att hon får naturligtvis fortsättningsvis vara med här nu och tävla. Hård konkurrens kan vi minst sagt säga att det är, om det är fler som är på likadant hugg här. Vi ser hur det går nu när vi rör oss mot sak nummer två som jag tänker på. Finns väl inget att vänta på, utan jag börjar med den första ledtråden. Här finns en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Ja, vad skulle det kunna vara? Ja, kanske. Ja, det kan vara lite. Ja. Det är ju en väldigt diffus ledtråd det här och kan vara lite vad som helst. Men här kanske någon form av tanke ploppar upp. Alltså gissningsvis så är det ju liksom något här som kommer upp i huvuden. 17855 är ju alltså numret du ringer in på när du tror dig veta vad jag tänker på. Du lyssnar på trappan här i Ålands Radio och det är den andra saken nu som jag har tänkt ut och som jag ger lite ledtrådar en och en. Första ledtråden är given och det är alltså: här finns en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Jag ska säga det också att vi har ju naturligtvis en vinst här också att dela ut. Och här säger vi som så att vinnaren får en tjusig jubileumsmugg. Ålands Radio fyllde ju nämligen 30 år, eller fyller 30 år det här året. Och då i samband med det gjordes det en urtjusig kollektion med nya kaffemuggar. Apropå just det här 30-årsjubileumet. Och en sådan mugg delar vi ut. De finns i lite olika färger. Man får välja vilken som helst. Jubileumsmugg alltså står i prispotten när vi är på sak nummer två här. Och vi ska fundera ut vad det är. Här finns alltså en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Numret är 17855 när du tror dig veta vad det är. Och jag vet att det är svårt så här nu när de här första ledtrådarna kommer. Och det är väldigt, så skulle kunna vara i princip vad som helst. Men jag tycker ni ska göra en Inga-Lill och testa och ringa in och se vad som händer. För ibland träffar man rätt även om man inte alls har något mycket att gå på. En gissning per telefonsamtal, men man får naturligtvis ringa in hur många gånger som helst. Där finns det inga begränsningar överhuvudtaget. En ledtråd hittills har givits. Här finns en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Men jag tänker att telefonen är avvaktande. Så jag tänker att jag därmed går till ledtråd nummer två och ser här om det gör att saker och ting klarnar lite grann. Det kanske det gör. Vi får se. Turister och besökare tittar upp. Ja, det kanske gör att någon här nu då vågar ringa in och se om man kan träffa rätt utifrån den informationen. Turister och besökare tittar upp. Det är den andra ledtråden som jag ger ut här. Första ledtråden var ju att här finns en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Och den andra ledtråden: turister och besökare tittar upp. Numret ni ringer in på är 17855 när ni tror er veta vad som jag funderar på. Och nu har vi någon som ringer in. Hallå, vad gissar vi på?
1: Peterskyrkan i Rom.
0: Okej, ja. God gissning. Nu var det inte den jag tänkte på, så du får fortsätta lyssna. Ja, tackar. Vi kopplar upp en ny istället. Hallå, vad gissar vi på?
2: Rumstationen.
0: Förlåt, vad sa du?
2: Rumstationen.
0: Nej, tyvärr. Inte den jag tänkte på. Så du får fortsätta lyssna där och se om du träffar rätt. Men vi har fler som ringer väl. Hallå, pratar vi med någon? Vad gissar vi på?
3: Dubai.
0: Dubai, tänker du? Ja, kunde vart. Nu var det inte det jag tänkte på. Så du får fortsätta lyssna och så ser vi om vi hittar rätt här istället. Ja, nu är vi igång, känner jag. Tre stycken gissningar har givits. Inte riktigt har vi hittat rätt här ännu. Men två ledtrådar har ju givits, så någonting har ni att gå på här faktiskt ändå. Här finns alltså en av världens mest exklusiva arbetsplatser. Och turister och besökare tittar upp. Och jag kan... Nej, men jag ska inte ge fler ledtrådar nu, utan jag låter det vara sagt så. Och så ser vi om nästa lyssnare träffar rätt. Hallå, vad gissar vi på?
1: The Shard i London.
0: Ah, kunde vart. Nu var det inte det, så du får fortsätta lyssna.
1: Ja.
0: Tackar. Fjärde gissningen i ordningen här. Inte där heller hittar vi rätt. Utan vi avvaktar fortfarande med att dela ut den här jubileumsmuggen, alltså det som står i prispotten för denna rond av veckans trappa. Två ledtrådar har givits. Här finns en av världens mest exklusiva arbetsplatser och turister och besökare tittar upp. Det är den ni har fått. Och med det så tänker jag att vi går över till den tredje ledtråden och ser om det gör att telefonerna går varma här inne i vår studio. Landets val hålls bakom stängda dörrar utan insyn eller inflytande från folket. Ja. Utan insyn eller inflytande från folket. Landets val hålls bakom stängda dörrar. Ja, här begränsas ju platserna en aning. Vi ser om någon träffar rätt. Hallå, vad gissar vi på?
3: Vatikanen?
0: Vatikanstaten?
3: Ja.
0: Ja, visst är det riktigt. Här hittar vi rätt. Vem är det vi pratar med?
3: Dan Henriksson.
0: Jaha, var du en av vinnarna i förra veckan också?
3: Nej, 2 veckor sedan.
0: Ja, det är 2 veckor sedan. Ja, ditt namn ringer en avlägsen klocka här. Vad fint. Jaha, vad var det som gjorde att vi till slut här nu då hittade rätt här i Vatikanstaten?
3: Ja, det var nog mest hur man väljer en påve.
0: Ja visst.
3: Med rök och grejer och saker.
0: Ja, men exakt hur påven väljs där. Det är ju verkligen bakom stängda dörrar och hysch-hysch. En lång och diskret process. Visst är det Vatikanstaten. Hur har du koll på det här? Är du liksom, har du varit i Vatikanstaten?
3: Nej, absolut inte. Nej, jag har inte varit dit.
0: Absolut inte, nej.
3: Sett det på tvn och där det har påbevarat det blivit... Var det lite spänning eller inte spänning, men det var intressant. Vem som ska bli helt enkelt?
0: Ja, absolut. Det är ju alltid...
3: Man vet ju ingenting.
0: Nej, verkligen. Det är...
3: Men sen kommer ju vita röken när det är klart, va?
0: Exakt. Vet du vad den svarta röken betyder?
3: Att det inte är klart.
0: Exakt. Det var min följande ledtråd där. Vitt betyder ja, svart betyder nej. Och det är ju apropå just den här röken som du är inne på. Vit rök, då vet man att ny påve har valts. Hörde, Dan Henriksson, det här gick ju superbra. Du är hjärtligt välkommen hit till kontoret och hämta en jubileumsmugg.
3: Det låter bra det.
0: Har du någon musikönskemål? Vad brukar du lyssna på?
3: Jag kommer på någonting just nu. Så
0: nej, precis. Ja, men skulle du komma på något så är det bara att ringa in och önska igen. Jag hoppas att du fortsätter att lyssna på trappan här nu inför sista omgången.
3: Okej, tack så mycket.
0: Stort tack att du ringde in. Hej då. Ja, Dan Henriksson träffade rätt här till slut. Visst var det Vatikanstaten som jag tänkte på. Vi går igenom ledtrådarna. Den fjärde ledtråden som jag tänkte ha, det var just apropå det här med röken. Svart betyder nej, vitt betyder ja. Och den femte ledtråden som vi hade planerat att ta här var just att det här landet skulle få plats i en större stadspark. Vi går igenom ledtrådarna lite här då, får lite bakgrund. Exklusiv arbetsplats, ja, det är ju att de som arbetar och bor i Vatikanstaten, många av deras tjänster är ju förstås kopplade till kyrkan och administrationen och påvens verksamhet. Det får väl ändå ses rätt exklusivt, milt uttryckt. Turister och besökare som tittar upp, vad var det vi var inne på där då? Ja, men det är ju förstås det Sixtinska kapellet som är känd för Michelangelos takmålningar och som ju lockar besökare från hela världen. Sen var det här då med landets val som hålls bakom stängda dörrar utan insyn. Ja, men det var ju förstås hur påven väljs. Alltså påven väljs ju inte av invånarna utan det är ju av de här kardinalerna som under en hemlig konklav i Sixtinska kapellet har en omröstning som är sluten och där omvärlden får veta resultatet genom röken från kapellets skorsten. Och vad är det här med röken då? Ja, men vid ett påveval så betyder ju då svart rök, som Dan var inne på här, att kardinalerna ännu inte är överens. Och vit rök betyder ju att en ny påve har valt. Så vilka är de här kardinalerna då? Ja, men det är ju de här högt uppsatta personerna inom den katolska kyrkan som fungerar lite som påvens närmsta rådgivare. Påveval genom historien då, alltså ja, det längsta påvevalet i historien pågick i Italien mellan 1268 och 1271. Alltså det här valet pågick alltså i 2 år och 9 månader. Så lång tid så var det alltså svart rök från, från församlingen. Kardinalerna var splittrade mellan olika politiska läger och kunde inte enas om en kandidat, vem som skulle bli nästa påve. Och till slut så tröttnade stadens ledning, borgmästaren och invånarna, vilket man ju kan förstå. Kardinalerna låstes in, deras tillgång till mat begränsades och delar av taket över palatset där de befann sig togs bort för att pressa fram ett beslut. Och då enades kardinalerna snabbt den 1 september 1271 om att välja Gregorius den 10:e till ny påve. Ja, det var den längsta, vad man vet, perioden där man inte riktigt kunde välja vem som skulle bli påven. Det har väl gått snabbare sedan dess. Ett litet land är det förstås, världens minsta självständiga stat. Vatikanstaten, alltså den andra saken som jag tänkte på här i veckans trapp. Vi ska spela lite musik, lokal sådan, och sen fortsätter vi med rond 3 av veckans trappa. Här har ni Anemone med Said Too Much till Västergård.

0: Ålandsk musik får du i Ålands radio här, Anemone med hennes senaste singel Said Too Much. Anemone, artistnamn ska vi säga för Tilde Westergård, som ni kanske känner till där med hennes senaste singel. Du lyssnar på Trappan, vi har kommit fram till den tredje och sista omgången för den här veckan. Två lyckliga vinnare har vi korat, en tredje ska nu koras när vi rullar vidare till den tredje saken här då som jag tänker på. Och då ska vi röra oss mot ledtråd nummer ett. Och den ledtråden är: kökar kan hjälpa dig här. Mm. En solhatt och parkeringsbricka ska jag också säga att det här är vinsten. Solhatt och parkeringsbricka var inte några ledtrådar, utan det var vad som väntar om man sätter den här saken nu då på direkten. Det är vad som väntar. Kökar kan hjälpa dig här. Det är den första ledtråden som ni får av mig här. Numret som ni ringer in på är 17855 när ni tror er veta vad som jag tänker på i sista ronden av veckans trappa. Och med det så kopplar vi upp en lyssnare som ringer in. Hallå, vad gissar vi på?
1: Jag tänker på Källskärskannan.
0: Okej, Källskärskannan. Hörde jag rätt? Precis. Kunde ha varit det. Ingen dålig gissning. Nu var det inte det jag sökte efter, så du får fortsätta lyssna. Ja, då är vi igång med första gissningen som inte riktigt räddade rätt här. Men fortsätt gissa. Första ledtråden har avslöjats. Kökar kan hjälpa dig här. Ja, numret är 17855. Jag tycker det är kul när folk ringer in sådär. Fått fem ord och ringer in och gissar. Det är faktiskt imponerande. I synnerhet, eller generellt väldigt kul när man gör det. Men i synnerhet så är det ju extra kul när ens magkänsla efter så diffusa ledtrådar ändå leder rätt och träffar rätt. Jag har haft några sådana exempel bara i den här sändningen. Inga Lill glömmer vi inte, som efter försvinnande få små ledtrådar, vad jag tycker i alla fall, kunde lista ut att det var en fyr vi tänkte på. Nu är det inte det som jag tänker på, utan det är någonting där kökar kan hjälpa dig. Mm, det är den första ledtråden och jag tänker att jag går vidare till den andra ledtråden och ser om det gör att saker och ting klarnar. Spåren leder till ett medelhavsparadis mitt ute i den åländska ytterskärgården. Här kan jag också säga det att jag är en väldig domare i det här fallet. Så dyker det upp någon tolkningsfråga så tar jag på mig det att bedöma om svaret är rätt eller inte. Här kommer jag vara ganska exakt faktiskt med att man ska ha rätt. Jag godkänner inte om man är nära. Det träffar som bekant ingen hare. Vi kopplar upp en lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
2: Du lyssnar på Brudhäll.
0: Brudhäll gissar du på. Inte en dålig gissning. Inte rätt den här gången, så du får fortsätta lyssna. Men vi har en annan lyssnare som också vill ge sin gissning. Hallå, vad gissar vi på?
3: Källskär.
0: Ja, kunde ha varit. Inte alls dåligt. Det var inte det jag tänkte på, så du får fortsätta lyssna.
3: Okej.
0: Okay. Tackar. Nu ringer telefonen här. Vi fortsätter. Hallå, vad gissar vi på?
1: Då provar vi med kloster.
0: Kloster, ja, det var inte heller så dåligt faktiskt. Inte rätt tyvärr, så du får fortsätta lyssna. Vi rullar vidare och kopplar upp en ny lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
4: Franciskanermunkarna.
0: Franciskanermunkarna, ja men precis, de håller väl till där. Kunde ha varit det, nu var det inte det. Så vi får fortsätta lyssna in fler ledtrådar där för att hitta rätt. Mm. Nu är vi igång, känner jag. Telefonen går varm. Vi kopplar upp en ny lyssnare här direkt. Hallå, vad gissar vi på?
5: Silverskär,
0: ja, det kunde det ha varit. Nu var det inte det, så vi får fortsätta lyssna. Det är bra gissningar här, får jag säga, utifrån de här ledtrådarna. Jag kommer inte säga om det bränns, men det är absolut vettiga gissningar utifrån de ledtrådar som har getts här. Vilket ju är att kökar kan hjälpa dig här och att spåren leder till ett medelhavsparadis mitt ute i den åländska ytterskärgården. Ja, det är de ledtrådarna ni får hittills och det har kommit in försvarsförslag här, men än så har ingen träffat rätt och jag var inne på det att jag kommer vara ganska nitisk domare. Eller så här, jag kommer att vara rättvis domare, så kan jag väl uttrycka det. Att jag gör bedömningen om man får rätt. Men rätt ska vara rätt, så att säga. Men än så är min bedömning att ingen har träffat rätt här. Och därför så tänker jag att vi går vidare till ledtråd nummer 3 för att se om det kan göra att något klarnar eventuellt. Föddes på papper, men har fått ett eget liv. Ja, det är den tredje ledtråden som ni får här. Jag vet inte om det förvirrar er nu, era tankebanor. Ni kanske var inne på något spår och så var det helt nu att det roddades till. Eller kanske ni får några nya spännande tankar här som kanske gör att ni hittar rätt här. 17855 är numret. Den tredje ledtråden är alltså föddes på papper men har fått ett eget liv. Ja, det är den tredje ledtråden som jag går till. Kökar kan hjälpa dig att hitta rätt här. Spåren leder till ett medelhavsparadis mitt ute i den åländska ytterskärgården. Och föddes på papper men har fått ett eget liv. Det är de ledtrådarna ni har fått här. Tror ni er veta vad det är som åsyftas här, så ringer ni in. Och det är det en som gör just nu. Så vi kopplar upp och frågar, vad gissar vi på?
1: Testar vi på Mumin.
0: Mumin, okej. Hur tänker vi då?
1: Jag tänker på Tove Jansson och Källskär och hela balletten.
0: Ja, det här är ju helt, helt riktigt snyggt. Vem är det vi pratar med?
1: Ja, det här är Gun.
0: Det är Gun som ringer in. Ja, men visst är det så. Var det den här föddes på papper men har fått ett eget liv som till slut gjorde att det var Mumin? Eller var du på Mumin? Det var den, ja. Ja, mycket riktigt. Men du är ju inne på det här Källskär. Det var ju det som var den här lite kanske märkliga kopplingen till Kökar här, när det var ett Mumintroll som vi letade efter. Men visst är det så. Har du varit på Källskär?
1: Ja.
0: Mm. Berätta, hur det är vackert. Jag själv var det där faktiskt 2 gånger. Det är ju otroligt fint där ute.
1: Mm, det är alldeles speciellt. Finns nog ingen annanstans i hela världen.
0: Nej. På vilket sätt skulle du säga att det är speciellt
1: och unikt? Jag tänker på den här kannan och jag tänker på angöringsplatsen och stigen upp till och hela den här miljön med... Ja, där Tove var och jobbade i sitt lilla annex intill. Och tavlan minns jag mycket väl, som stod på spiselkransen som hon hade målat.
0: Just det, det är en väldigt känd. Jag minns också den här tavlan. Det är en tavla som föreställer Muminfigurer, va? Eller vad är det för tavla?
1: Visst var det väl så.
0: Mm, fint så. Lusthus är du inne på. Vi ska ju säga det här alltså då, att det var Göran Åkerhielm som bodde där och skapade den här lite ovanliga trädgården. Väldigt vacker trädgård med statyer och rosor och stenmurar och sådär. Har du sett den förstås då också?
1: Ja, det var ju det jag tänkte på i samband med vad man möts av mitt ute i den södra skärgården som inte finns någon annanstans.
0: Nej, precis. Har du varit i, hon som du var inne på, sitt lilla annex? Hon bodde ju i det där lilla lusthuset. Har du varit dit upp?
1: Nej, vi såg den nog bara från utsidan.
0: Ja, det är ju otroligt lite. Jag har faktiskt varit där uppe och sett. Det är ju en väldigt liten hydda som hon bodde i. Men det ser ganska mysigt ut. Det är ju fantastisk utsikt från de höjderna.
1: Mm.
0: Nej, men vad fint, Gud. Här hittade vi ju helt rätt. Du är hjärtligt välkommen hit och hämta ut din vinst på kontoret. Har du något så här låtönskemål på rak arm, eller vad känner vi kring det?
1: Ja, vet du vad? Jag har en del av familjen som åker båt. Och det finns en som heter Åker båt med Månskensbonden. Den tycker jag är häftig.
0: Okej, då slänger vi in den direkt här i spellistan och spelar den efter
1: vårt samtal. Det är alldeles tillräckligt.
0: Vad bra. då vi slänger in den låten här i spellistan. Gun, stort tack att du ringde in.
1: Tack för roliga tävlingsmoment.
0: Ja, roligt. Vi hoppas vi hörs nästa vecka också. Ha en fin sommar, hör du.
1: Detsamma. Detsamma till dig, hej.
0: Tack, hej. Gun som hittade rätt här. Visst var det Mumintrollet som jag tänkte på, trots att det var ledtrådar om kökar. Och det var ju förstås med anledning av Källskär som ju Tove Jansson besökte mycket och fick också inspiration i när det gäller böckerna om Mumintrollet. Det sätter punkt för veckans trappa. Som vanligt otroligt kul att hänga med er lyssnare. Det här var min sista trappa för den här sommaren. Nästa vecka är det någon annan runt spakarna. Det blir säkert lika kul. Det jag hoppas ni lyssnar då också. Vi avslutar med lite önskemusik här då från den tredje och sista vinnaren Gun. Jag åker båt med Månskensbonden.

0: Varför är du aldrig här? Jag åker båt.
1: Jag åker båt, Månskensbonden. Önskar musik här av en av vinnarna i veckans trapp. Gun som visste att det var Mumintrollen som jag tänkte på. Vi fortsätter i eftermiddagsprogrammet här i timme 3 efter klockan 3. Då fortsätter vi en halvtimme till. Ny musik utlovas bland annat och lite önskemusik också som har kommit in här under programmet. Alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering för det får ni musik från Troye Sivan.

Klockan är 5:05 och det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Anders Ekström är den enda liberalen som redan nu har bestämt sig för att anmäla sitt intresse för att bli ny ordförande för partiet. Han säger att han räcker ut handen men att det sen är upp till partiet att bestämma. Ålands Radio har ringt runt till liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande till liberalerna. Ingrid Zetterman, Simon Påvalls och Sandra Listerby säger att de ännu inte bestämt sig, men att de kommer ge ett besked innan sommarmötet den 26 augusti då kandidaterna ska presenteras. Mats Perama, Tony Asoma, Jon Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson säger att de inte vill bli ordförande. Pernilla Söderlund säger att hon inte stänger dörren men att hon troligtvis inte är intresserad av att bli ny ordförande för Liberalerna. I slutet av oktober ska partiet ha årsmöte och då ska en ny ordförande presenteras. 799 000 passagerare reste med Tallink Silja i juli, vilket är det högsta antalet för månaden sedan pandemin. Resandet mellan Finland och Sverige via Åland ökade med 4,0% eller 8 500 passagerare. Största ökningen står rutten Estland-Sverige för, där Tallink satte in MS Romantica för extra avgångar några dagar per vecka under högsäsongen. Den satsningen avslutades i förtid i augusti när fartyget fått ett nytt charterkontrakt. Tallinks största rutt är Estland-Finland som utgör över 60% av antalet passagerare. Frakten ökar också på samtliga rutter förutom Estland-Sverige där Tallink sedan i våras lagt ner sin fraktsatsning från Kapellskär. Tisdagen var sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen och det var sammanlagt 47 stycken som lämnades in. Det är exempelvis myndigheter, ministerier, andra organisationer och privatpersoner som lämnat in utlåtanden. Ålands tingsrätt är en av dem och de pekar bland annat på att Ålands förvaltningsdomstol kan få mer att göra och att de redan nu har problem med anhopning. Social- och hälsovårdsministeriet har ett av de mer omfattande utlåtandena. De lyfter exempelvis fram lagen om smittsamma sjukdomar och menar att man inte kan ha olika bestämmelser i olika delar av landet eftersom lagen har ett nära samband med de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministeriet tar också upp frågan om beslutande rätten gällande apotek som de anser borde vara Fimeas sak att besluta om. Klockan 16:40 gästar Harry Jansson, ordförande i den politiska referensgruppen för självstyrelselagsrevisionen, studion för att kommentera utlåtandena. Golfbollar till ett värde av nästan 100 000 euro. Det fiskade dykaren Fredrik Bremander upp i golfbanornas olika dammar vid Kastelholm tidigare i sommar. Det här är något som är bra.

0: 7000. Ålands golfklubb anlitar årligen ett företag för att utföra arbetet. Enligt Björn Wenström, klubbdirektör, vinner många på att golfbollarna fiskas upp. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Varning är utfärdad för terrängbrand. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Abbe och eftermiddag.
1: Ja visst, vi fortsätter en halvtimme till här i eftermiddagsprogrammet. Vi ska spela ny musik här, bland annat utlova. Dagens nya låt är på ingång. Vi ska också alldeles strax få höra vad som väntar här senare i kanalen. Ledtråd i Åland idag. Ledtråd är väl förstås att Katrin Sjögren har aviserat att hon avgår som ordförande för Liberalerna. Det är väl ingen vildgissning att sändningen kommer domineras av det. Eftermiddagsprogrammet domineras av bra musik. Här lite äldre sådan. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Du lyssnar på eftermiddag i Ålands Radio.

0: Så överraskningsgästen på Wiklöf-konserten. Jag ska säga det att jag kände inte till honom innan det aviserades att han var överraskningsgästen. Men det där var ju faktiskt riktigt, riktigt bra måste jag säga. Nu har jag med mig Rasmus Karlsson här från Åland idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Roland Keating, var det en person som du hade koll på innan han dykte upp här på Wiklöfs kalas?
1: Ja, men det ska jag väl säga.
0: Okej.
1: Okay. Just Life is a Roller Coaster sen då, When You Say Nothing at All. Den covern han har gjort på den då är ju också känd får man väl säga.
0: Mm. Och bra måste jag säga. Jag måste nog lyssna lite mer på den här. Jag känner att jag har missat en artist här. Ja, Rasmus, 15.30 Åland idag. Jag gissar att den här sändningen väl domineras av den här, får man kalla det lite bomb?
1: Ja, eller en ganska förväntad bomb i så fall får man väl säga. Jag gissar att du syftar på det som avslöjades då i, eller blev offentligt känt under sommarpratet här i förmiddags i Ålands Radio, nämligen att Katrin Sjögren då efter 14 år väljer att tacka för sig som partiordförande för Liberalerna. Det var något hon berättade till mig att hon har tänkt göra länge, och hon har också informerat partiet om det här i våras redan.
0: Okay.
1: För vi kommer höra idag en intervju med Katrin Sjögren. Jag träffade henne här för en par timmar sedan för att snacka lite vad vägen fram till beslutet och hur det känns att lämna vidare. Och hon kommer sitta kvar som lantråd, vad allting ser ut som i alla fall. Och så, där. Så enligt henne så är det nog ingen dramatik bakom det hela, utan det var nog tänkt så här från flera år tillbaks mer eller mindre.
0: Men en ny intervju alltså med Katrin apropå det här avgångsbeskedet har vi att vänta.
1: Jajamensan, så är det. Och vi kommer också höra resten av den liberala landskapspolitiken, de övriga lagtingsledamöter och så vidare då kring det här beskedet.
0: Mm. Är det väl någon som har aviserat redan att de är sugna på att efterträda, eller?
1: Ja, jag tror att det fanns en. Jag ska väl inte säga något namn nu för att inte avslöja allt för mycket.
0: Nej, vi håller på det då.
1: Som sa att hen då var sugen på att ta över ordförandeklubban. Det brukar ju kunna vara så här. Jag vet att i alla fall i Sverige så är det ofta så att när det är dags för nya partiledare då, att det är väldigt så där, man är ganska ödmjuk och säger att nej, jag ska inte bli och så vidare. Så man får se hur det här artar sig helt enkelt då. Men Liberalerna ska alltså välja då en ny partiordförande här i oktober-november någon gång då.
0: Viktigt val, det är ett parti som brukar ha lantrådsposten, så det blir spännande att se vem som
1: tar överst. Så är det, och vi går ju in i ett valår här då, det är ju lite drygt ett år kvar, så den nya partiledaren så får ju ta sig an det då.
0: Spännande. Ja, mycket inrikes, eller vad ska vi säga, med åländsk politik ska jag uttrycka det. Har vi någonting mer på agendan, eller är det det som gäller här?
1: Ja, lite mera på den åländska politiken, så vi ska prata lite självstyrelselagsrevidering. Det är nämligen som så att igår var sista dagen för remissutlåtanden då på den här lagförslaget då helt enkelt. Jag har själv hunnit ganska snabbt skumma igenom vad det här handlar om. Det var 47 stycken utlåtanden, vissa väldigt långa och andra var väldigt, väldigt korta. Men Harry Jansson som är ordförande för den här politiska referensgruppen som jobbar med då självstyrelselagsrevisionen kommer hit till studion klockan 16.40 för att kommentera lite det här. De här utlåtandena, till exempel social- och hälsovårdsministeriet lyfter fram flera olika frågetecken, till exempel lagen kring smittsamma sjukdomar. De tycker att det inte ska kunna se olika ut på i olika delar av landet i och med att det då kan påverka människors fri- och rättigheter på olika sätt. Till exempel rörelsefriheten kan väl begränsas under den om jag tänker ganska snabbt här. Och lite kring hur det ska vara med apoteksbestämmelser och så där hade väl de frågor kring och notera att tingsrätten här på Åland var väldigt orolig för att förvaltningsdomstolen ska få för mycket att göra. De har ju redan nu en ganska lång väntetid och har ju i omgångar fått extra anslag för att ta in ytterligare förvaltningsdomare då helt enkelt. Sådär. Men de ser farhågor att de ska få ännu mer att göra då helt enkelt, och det skulle då förlänga processer ännu mer än vad det är i dagens läge. Det har, vi har ju rapporterat tidigare här i lite omgångar om att det är ganska lång väntetid eller processtid hos förvaltningsdomstolen.
0: Just det. Men här är Jansson på ingång alltså.
1: Jo, men exakt så är det. Sen så ska vi däremellan de här politikområdena prata jakt, vargjakt, skyddsjakten då på varg. Vi har pratat med Äckare jaktförening då, som har fått det här tillståndet för skyddsjakt helt enkelt av den varg då som har rivit får. Det har vi också rapporterat om här att det ägde rum under helgen.
0: Ett ämne som väcker känslor. Det blir spännande att höra mer om det också. 15:30 alltså tiden att hålla koll på. Då är du hjärtligt välkommen tillbaka, Rasmus.
1: Tack för det.

0: Musik från Sienna Spyro, Great Expectation. Med det så har det blivit dags för dagens nya låt. Mm, det är en härlig signatur det där som alltså innebär att vi ska presentera lite ny musik här då. Och dagens nya låt heter Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och det här hörni, det är en artist att hålla koll på, så mycket kan jag säga. Fanny Avon fick ju sitt stora genombrott förra året som rösten bakom refrängen i Tjuvjakts jättehit Tusen spänn. Det är en låt som ni garanterat har hört om ni inte har bott bakom enorma stenar, kanske man säger. Fanny Avon, hon har hållit på med musik väldigt länge, var i USA i sin tonår, fick skivkontrakt som tonåring, 13 tror jag hon var, och gjorde då engelskspråkig pop under namnet Nova Miller. Men det här blev, ja, hon trivdes inte så jättebra i USA. Hon har i efterhand i intervjuer beskrivit att hon kände sig styrd och kontrollerad och inte riktigt fick leva ut sin kreativitet fullt och helt och hållet. Så hon flyttade hem till Sverige och nu som 24-åring så satsar hon under sitt eget namn, Fanny Avon. Svensk pop är det som gäller, men som är lite mer avskalad, personlig och vardagsnära. Hon har i olika medier beskrivits som 2000-talets Monica Zetterlund, och bara det gör ju henne rätt nyfiken vad det här är för artist. Här i den här låten så sjunger hon om att gå vidare efter en relation och om den gamla klyschan som kanske faktiskt stämmer. Här har ni Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Vi fortsätter med önskemusik här i eftermiddagssändningen. Här är det Marga Lisa som vill styra och ställa lite i spellistan. Och det, som ni känner till, är ju alltid välkommet. Det är kul när det kommer in låtönskemål. Marga Lisa önskar att vi ska spela If the World Was Ending med Julia Michaels.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Jag gör en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
2: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs.
3: Ja, men passa på att skicka in era firarhälsningar nu på fredag. Är det det som gäller med start från klockan 1? Det blir min sista firarmix och mitt sista program för den här sommaren. Jag ser fram emot den sändningen. Som ni hörde Tua säga där, skicka in era hälsningar. Det gör ni lättast via firarmix-formulären. Nu här allra närmast väntar ny musik från Madonna. Ja, ni hörde rätt.

Dance Teria, Madonna, ny musik från henne. Eftermiddagsprogrammet börjar närma sig sitt slut. Jag som håller er sällskap heter Albert Körback. Jag tackar så mycket för mig. Stanna kvar i kanalen 15.30 här om några minuter, så sätter vi igång med Åland idag. Rasmus Karlsson är på väg in i studion. Jag lämnar er för nu. Jag lämnar er med Sara Larsson. Sleep.

0: God eftermiddag och välkomna med programmet Åland idag denna onsdag 5 augusti. Rasmus Karlsson i studion denna dag. Idag blir det mycket politiksnack och mycket fokus på det som framgick i dagens sommarprat. För lantråd Katrin Sjögren berättar i sitt sommarprat som sändes idag onsdag här i Ålands radio att hon lämnar posten som ordförande för Liberalerna. Hon har varit ordförande sedan 2012, men i höst är det dags att välja en ny. Vi träffade Katrin Sjögren för att prata mer kring det här och först hör vi henne berätta om vägen till det här beslutet.
1: Ja, för det första så skulle jag väl vilja säga att det är egentligen ingen dramatik. Sen kan jag väl ha en viss förståelse att det blir en nyhet till den delen då. Men det här att jag skulle stiga av som ordförande, det var en sak som jag hade bestämt mig för redan vid ingången av den här mandatperioden. Och det har mina närmsta kollegor och min familj så har ju förstås varit informerade om det. Sen hade Liberalerna vårmöte här på senvåren och då informerade jag att vid höstmöte då så får man välja en ny ordförande och det mottogs väl med det var väldigt lugnt och vi diskuterade lite och så här, så att vi har redan en valkommitté tillsatt, så att det praktiska är på plats, så att, och det är väl kanske lite det har jag förundrat mig för faktiskt, att det inte har läckt ut på det viset då, men det är bra. Det var ingen dramatik hos Liberalerna heller, kan jag säga.
0: Mm. Så det hade varit känt i de här lite mera inre kretsarna kring Liberalerna överlag, kan man säga.
1: Ja, men absolut. Som sagt, det var på ett medlemsmöte i våras som jag informerade medlemmarna då att jag avser att avgå då, och att man får välja en ny ordförande vid höstmöte.
0: Hur känns det då att lämna det här ordförandeskapet? Du har ju haft det några år, får man väl konstatera.
1: Jo. Jag skulle väl säga så här, och det har jag nog också förstås varit mentalt beredd på, att det är lite, förstås lite blandade känslor, men det är liksom, det är den här vägen som har varit utstakad under en längre tid. Det är klart man har levt och andats politik i och med att man är ordförande då, och sen har jag ju varit minister och lantråd och så här, så man har gett mycket av sin själ och sitt hjärta till politiken. Så lite vemodigt är det ju förstås. Det är inte alls frågan om annat, det ska jag vara ärlig med. Samtidigt som det behövs nya krafter, nya människor, och det har varit en av mina viktigaste uppgifter under de här åren som partiordförande att faktiskt få nya människor som vill engagera sig i samhällsbygge och den åländska självstyrelsen, också förstås både på kommunal nivå och på landskapsnivå och sådana saker. Och sen så hoppas jag också att andra medlemmar från andra partier tycker att jag har varit slaget schysst och så här. Och jag har försökt vara schysst mot nya som har engagerat sig, helt enkelt.
0: Mm. Hur resonerar du kring lantrådsposten då?
1: Det är ju förstås inte bara ett beslut som jag kan ta, utan det är ju Liberalerna som har lantrådsposten, och vi har haft en diskussion i Liberalernas styrelse, och det är ju liksom lite knepigt det här i vilket skede man ska avgå. Antingen så kan man avgå efter en brakförlust i ett val, eller så går det bra och så, lite speciellt när man har lantrådsposten, men vi har landat i det i alla fall att jag fortsätter den här mandatperioden ut. Det är ju liksom 1,5 år kvar då, i princip, kan man säga. Det är många saker som ska falla på plats. Det är flera större reformer och självstyrelselagen förhoppningsvis och sådana saker. Och så får den nyvalda ordförande då hugga tag i valrörelsen och bilda sitt lag och ta de här stora partiledardebatterna och sådana här saker. Så jag tror att vi har det ganska väl förspänt.
0: Vem vill du säga som din efterträdare på ordförandeposten för Liberalerna då?
1: Ja, det där är en fråga som är i paritet med att vem älskar du mest av dina barn? Till den delen är jag jätteglad och nöjd. Lite självbelåten kanske, att det finns starka och fina kandidater i Liberalerna. Det finns flera stycken bland medlemmarna och i lagtingsgruppen och bland ministrarna som absolut skulle kunna axla ordförandeskapet utan problem.
0: Så inga namn? Men det...
1: Inga namn.
0: Precis det. Men när sker det här valet? Du nämnde sen hösten.
1: Vi brukar ha höstmöte där i slutet av oktober, början på november. Så att vi har inget exakt datum ännu, men runt månadsskiftet oktober-november där då, så siktar vi på om allt blir färdigt och så här. Så att,
0: mm. Vet du om det finns folk som är intresserade redan nu att ta över som partiordförande? Eller?
1: Ja, det ska jag tro att det finns. Och här nu på förmiddagen så gick också valkommittén ut med till de liberala medlemmarna att man får nominera och man får visa eget intresse. Så att bollen är satt i rullning.
0: Vad behöver man ha för egenskaper då som partiordförande?
1: Ja, det är väl egentligen detsamma som man ska ha som politiker. Man ska tänka på att man har två öron och en mun. Man blir dels förstås en lagledare, men man blir också en person som försöker. Det finns ju alltid liksom slitningar i ett parti och olika åsikter, och man måste vara liksom lite diplomat och hitta vägar framåt och att alla får sin röst hörd. Och sen är det förstås också majoriteten i ett parti som beslutar vilken väg man ska gå i sådana här stora och komplicerade frågor då. Att jag tycker ändå att jag har haft det väldigt bra hos Liberalerna. Jag har känt ett starkt stöd hela vägen och ett starkt förtroende. Och jag tycker att det har varit komplicerade och svåra frågor under resans gång, men jag tycker att vi har hanterat dem hyfsat bra tillsammans. Så att det är liksom att hålla ihop laget. Precis samma sak som det gäller om man är landtråd i landskapsregeringen. Att hålla ihop laget och att alla får sin röst hörd och att man hittar kompromissvägar framåt.
0: Det är ju augusti nu då, 2026, oktober 2027. Lite drygt ett år bort då, så är det ju lagtings- och kommunalval igen här på Åland. Hur resonerar du inför nästa val? Kommer du ställa upp?
1: Jag tänker inte ha någon falsk blygsamhet där. Jag tänker ställa upp. Sen bestämmer man ju inte själv. Man ska ha förtroende, man ska ha personer, väljare som tror på en. Och jag tänker ställa upp i lagtings- och kommunalvalet. Och jag tänker också så här att jag har samlat på mig en hel del erfarenhet. Och jag tycker också att det skulle vara väldigt roligt att fortsätta och vara en senior i det här sammanhanget. Jag stöttar nyvalda i kommunalpolitiken, nyvalda i landskapspolitiken. Så jag tror att jag har en hel del att ge ännu. Och jag tycker väldigt mycket om att arbeta. Så jag hoppas att jag får förtroende fortsättningsvis.
0: Avslutningsvis då, Katrin Sjögren, i egenskap av avgående partiordförande för Liberalerna. Vad kommer du sakna mest från själva partiordförandeskapet?
1: Är man partiordförande så är man ju per automatik i hetluften hela tiden. Antingen som kanske som minister i en landskapsregering eller som en del av oppositionen, oppositionsledare. Så även fast det kan vara tungt många gånger, så är ju nog den här hetluften intressant, och det är otroligt stimulerande och det är problemlösning varje dag. Många gånger så står man på toppen av sin förmåga och liksom försöker hitta vägar framåt och har fronter från alla håll och kanter. Så att jag har ju tyckt om ändå att vara i hetluften och ta debatter och allt sånt här. Och jag har också tyckte att det har varit viktigt att vara tillgänglig för media och svara på frågor. Det är liksom en del i det här demokratiska demokratin det också. Att man svarar på frågor och man motiverar sina beslut. Även fast det kan vara beslut som inte delar av ålänningarna gillar och så här. Så att den nerven kommer jag nog säkert att sakna lite.
0: Det säger alltså Liberalernas partiordförande, tillika lantråd, Katrin Sjögren, som i samband med sitt sommarprat här idag i Ålands radio meddelar att hon inte kommer ställa upp för omval till ordförandeskapet då, till partiet. Ålands radio har ringt runt till Liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande i Liberalerna. Först hör vi Tony Asoma som är valberedningens ordförande som berättar att han vetat om avgången i ett par månader.
2: Det har vi fått här under sommaren och då har vi internt då inlett en process för att hitta en ny ordförande. Och vi har nu väntat då att Katrin själv ska kunna gå ut och säga det här själv då. Så internt har vi visst om det en tid och vi har då förberett då en process för att hitta en efterträdare här nu då under hösten.
3: Sandra Listerby, jag är ju en del av partistyrelsen så jag har känt till att det här har varit aktuellt en tid.
4: Hur ser du på det?
3: Jag tycker det är oerhört såklart trist. Katrin har gjort ett stort arbete och visat ett enormt engagemang för ålänningarna. Och jag tycker att hon beskriver sin roll och sitt uppdrag på ett väldigt bra sätt. Och ett sätt som jag också håller med om att karaktärisera henne väldigt bra. Att hon är en person som är villig att axla ett stort samhällsansvar snarare än att sträva efter någon typ av maktposition.
5: Mats Berama. Jag har väl känt till ett bra tag om vi säger som så. Alltså, Katrin och jag är ju från, om vi nu kallar det, från samma tidsepok. Så vi har varit med i Liberalerna länge och vi har suttit i nu den tredje vänskapsserien tillsammans. Och vi har blivit goda vänner under åren. Och sådana saker är sånt som man pratar om, alltså personliga ambitioner framåt och sådär och hur man tänker göra. Och så att jag har känt till det ett tag nu att Katrina avser att inför den här hösten då inte mera ställa upp för återval.
6: Peter Lindbäck.
4: När fick du information om att Katrin Sjögren inte skulle ställa upp för omval?
6: När jag läste i någon del av lokaltidningarna att hon hade sagt det i sitt sommarprat.
4: Vill du bli ordförande för Liberalerna?
6: Nej.
4: Hur kommer det sig?
6: Men jag börjar ju ändå vara i den åldern att en sån utmaning som att vara partiordförande för Liberalerna, det är inte aktuellt. Det är inte aktuellt för mig. Vi får se om ett år att är det aktuellt att för mig att kandidera en ytterligare gång till lagtingsvalet då. Drygt ett år. Men det är också någonting som är nog öppet. Och där är jag i dagsläget varken kan säga ja eller nej. Eller är beredd att svara varken ja eller nej.
4: Tony Asima, vill du bli ordförande?
2: Jag sitter ju som valberedningens ordförande så jag är väl lite halvjäv här så jag har undanbett mig med den kandidaturen.
4: Sandra Listerby, stora skor att fylla säger du. Vill du bli ordförande?
3: Jag har inte givit det någon större fundering ännu. Den dörren är inte stängd.
4: När ger du ett besked om du är intresserad eller inte?
3: Det beskedet behöver jag ju lämna då innan, jag tror det var satt till 25 augusti. Så att innan dess behöver jag ju bestämma mig.
7: John Holmberg, nej, det vill jag inte bli.
4: Hur kommer det sig?
7: Nej, det ska man vara ordförande för ett parti som Liberalerna så ska man ha en ideologisk grundtanke som är bredare än min. Jag är nog för höger, för borgerlig, för att vara en samlande kraft för ett sånt parti som Liberalerna.
8: Benny Pettersson.
4: Vill du bli ordförande?
8: Nej, absolut inte. Jag är inte intresserad av det och har inte de egenskaperna som krävs heller för det.
9: Pernilla Söderlund. Det tror jag inte, nej.
4: Du tror inte det?
9: Nej. Nej, men jag tror absolut att jag kommer att vara aktiv och nominera kandidater. Men det här får vi ta i ett senare steg.
4: Men innebär det att du inte lämnar dörren helt stängd, eller hur ska jag tolka det?
9: Ja, så kan du säkert tolka det, absolut.
4: När kommer du i så fall ge ett besked?
9: Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Men vi kan säga, antagligen inte kommer jag att bli ordförande, nej. Antagligen inte kommer jag att ställa upp, nej.
10: Ingrid Zetterman, jag har full förståelse för hennes beslut att nu lämna över stafettpinnen till någon annan.
4: Är du sugen på att ta över den?
10: Valberedningen har just satt igång sitt, eller förstås satt igång sitt arbete, och det pågår en nomineringsprocess. Jag tycker det är viktigt att de nu pratar med mycket medlemmar, inhämtar åsikter om vilken typ av ledarskap som partiet vill se och vilket ledarskap partiet ser att Åland behöver framför allt. Och jag kommer att meddela mitt beslut till dem i första hand.
4: När kommer du ge det beskedet?
10: Ja, det blir ju här inom kort. Förstås, processen här är ju ganska rask, så att det kommer att bli inom relativt kort tid.
4: Mats Perema, vill du bli ordförande?
5: Jag tycker att partiet nu ska söka efter en nyare kraft som kan föra fram nya idéer och så att jag har inte tänkt kandidera, nej.
11: Simon Påvals. Jag har inte bestämt riktigt hur jag ska ställa mig till det där nu faktiskt. Så jag kan inte svara på den frågan för tillfället.
4: Hur kommer det sig att du inte bestämt det?
11: Ja, jag har inte bestämt mig bara. Jag har inte funderat färdigt.
4: När kommer du ge ett besked?
11: Det märks nog. Anders Ekström.
4: När fick du information om att Katrin Sjögren inte skulle ställa upp för omval?
12: Ja, hon har pratat om det lite här under året. Jag har nog varit medveten om det ett tag. Att hon inte tänker göra det. Att hon inte tänker ställa upp för omval.
4: Vill du bli ordförande?
12: Jag har sagt att jag tänker räcka upp handen den här processen i alla fall. Så att jag vill vara med i den, så att säga. Men sen då så är det lite upp till partiet att välja. Men jag kommer absolut att vara en av dem som är med i den processen.
4: Vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
12: Ja, jag tänker ju att man behöver ju vara en sån som lyssnar liksom till partiet och hänger med. Sen tror jag väl också att vi står ju inför lite utveckling här på Åland och göra de sakerna, det många saker i röret. Så att jag tror också att man behöver ha med sig ett bra lag, så att säga, ett bra team med i det här.
4: Simon Påvals.
11: Det bör vara en person som kan hantera strukturen i ett liberalt parti där man har både socialliberaler, man har finansintresserade liberaler. Och det är ju, i liberala partier så är det ofta de två falangerna som finns naturligt. Och sen också att en person som kan samla partiet medlemmar kring frågor och lyssna och ändå ge tydliga besked när det behöver tas beslut.
4: Ingrid Zetterman.
10: Jag tänker att det viktigaste, man är liberal ordförande, man behöver en tydlig liberal kompass, en värdering, liberala värderingar, både när det gäller frågor som individers frihet och jämlikhet. Och så tycker jag att man förstås också behöver ha en stark känsla för det som är den stora liberala rörelsen, alltså frågor kring rättsstaten, frågor kring mänskliga rättigheter. Det är förstås helt avgörande.
4: Peter Lindbäck.
13: Jag tycker ju personligen, alltså jag har ju nu lärt känna på nära håll landsrådet Katrin Sjögren. Hur hon har verkat som partiordförande, men också hur hon har verkat som landsråd. Kan man klona henne så är det en alldeles utmärkt ny partiordförande.
4: Pernilla Söderlund.
9: Det är ju lätt att man tänker på Katrin och hennes ledaregenskaper och hennes ledarskap när man tänker sig en nästa ordförande. Men vi behöver någon som samlar partiet framåt, som har Ålands bästa för ögonen, och sådana kandidater har vi ju många i partiet. Så att vi kommer nog få en bra ny ordförande, det tror jag.
4: Mats Perema, vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
5: Man måste vara en lagspelare, kunna samla och paketera ihop åsikter som gör att man täcker in hela den åländska politiken, både regionalt och geografiskt och Så också vad gäller sjukvård och sociala frågor, gällande tillväxtfrågor, näringslivsfrågor. Så att det krävs en kunnig, driven lagspelare som kan paketera ihop det här.
4: Benny Pettersson.
14: Framförallt så behöver man ha en förmåga att samla laget, för Liberalerna är ju ett stort parti och det är många viljor som drar lite åt olika håll ibland, och man måste liksom ha den där möjligheten att få folk att kompromissa och hitta liksom den gemensamma nämnaren hela tiden. Så det ska jag absolut säga att det är det viktigaste. Och sen måste man ju vara skicklig politiker förstås, så är det ju.
4: Sandra Listerby.
15: Ha ett brett fokus för samarbeten, särskilt över partigränserna. Jag tycker att det här debattklimatet som vi har idag är bekymmersvärt, och jag tycker att Katrin har gjort ett jättebra jobb att försöka hitta samsyn i svåra frågor, och jag tycker att man behöver hitta en ledare som axlar vidare det sättet att leda på tillsammans, helt enkelt.
4: John Holmberg.
16: Jag tror inte att man behöver vara speciella egenskaper för Liberalerna, utan jag tror att det handlar om att man ska vara inlyssnande och också kunna ha en samarbetsförmåga, för det är också viktigt, speciellt inom den nordiska politiken, att kunna hitta enighet kring stora frågor. Men inlyssnande och allmänt goda ledaregenskaper, det är viktigt. Det är sunt förnuft, och speciellt när vi är inne i en period som väl har varit ganska länge i och för sig, där det handlar om att prioritera också ekonomiskt, så gäller det också att kunna ha att inte vingla för mycket, utan att verkligen sätta upp målsättningar som man sen kan driva igenom på ett sätt som att man får hela partiet med sig och även ha en politik som gör att man är samarbetsvillig.
4: Tony Assema, vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
17: Ja, alla de här egenskaperna som Katrin har nu haft sedan 2012. Så vi får ju inte en liknande person, men fortsätter det på hennes inslagna väg och linje, så lär man uppfylla det vi önskar, skulle jag säga.
0: Det säger Liberalernas Tony Assoma med anledning av att Katrin Sjögren idag onsdag meddelat att hon inte står till förfogande när Liberalerna ska välja en ny partiordförande i höst. Den 26 augusti då har Liberalerna ett möte där de potentiella kandidaterna officiellt ska presenteras, och sen så ska den nya ordföranden väljas i slutet av oktober som det ser ut. Reporter det var Johan Ågren. Vi ska få lokala nyheter om ungefär 2 minuter. Vi hinner lyssna på lite musik innan det. Här har vi Kim Wilde, Kids in America.

0: Kids in America där med Kim Wilde som vi tonar ut i Åland idag i Ålands Radio. Rasmus Karlsson i studion nu. Klockan är 15.55 och det är nyhetsdags.
1: Det här är Ålands nytt. Skyddsjakten på de två vargar som misstänks ligga bakom den dödliga fårattacken i Eckerö kan i praktiken inledas redan ikväll. Men innan jakten sätts igång krävs tydliga indikationer på att vargarna befinner sig i området. Om du är ute och går med din hund och den plötsligt står och stirrar eller markerar åt ett håll kan det vara varg i området. De känner ju lukten på långa vägar. Det säger Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Joel Karlsson hoppas att någon av viltkamerorna i området ska fånga vargarna så att jägarna snabbt kan ta sig dit. Men då ska vi ha jättetur om man säger så, säger han. Anders Ekström är den enda liberalen som redan nu har bestämt sig för att anmäla sitt intresse för att bli ny ordförande för partiet. Han säger att han räcker ut handen men att det sen är upp till partiet att bestämma. Ålands Radio har ringt runt till liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande till liberalerna. Ingrid Zetterman, Simon Påvals och Sandra Listerby säger att de ännu inte bestämt sig, men att de kommer att ge ett besked innan sommarmötet den 26 augusti, då kandidaterna ska presenteras. Mats Perama, Tony Asoma, John Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson säger att de inte vill bli ordförande. Pernilla Söderlund säger att hon inte stänger dörren, men att hon troligtvis inte är intresserad av att bli ny ordförande för Liberalerna. I slutet av oktober ska partiet ha årsmöte och då ska en ny ordförande presenteras. Golfbollar till ett värde av nästan 100 000 euro, det fiskade dykaren Fredrik Bremander upp i golfbanornas olika dammar vid Ålands golfklubb tidigare i sommar. Ålands golfklubb anlitar årligen ett privat företag för att utföra arbetet som är bra både för miljön och plånboken då bollarna har ett bra andrahandsvärde. Vi hör först dykaren Fredrik Bremander.
2: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga golfare. Så det är väl det roliga. Roligt att veta att varenda golfboll plockar upp har en dedikerad svordom till sig. Så det gör alltid min dag.
3: Men att få syn på de vita bollarna i det grumliga vattnet är inte helt enkelt.
2: Ja, vi känner oss helt, ser ingenting, hör inget. Man kanske börjar med kanten som ofta brukar vara bäst. Men sen får man känna, följa bollarna helt enkelt.
3: Planen för golfbollarna är att gå ut till försäljning på andrahandsmarknaden. Enligt Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, är den här marknaden stor och ett tillfälle för golfare att köpa sig golfbollar för ett lägre pris.
4: Det verkar vara många som vill ha de här andrahandsbollarna också. Att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det en vinst för golfaren också. Vi är glada att man får det här gjort, för att det är en vinst för miljön. Och sen att vi får lite betalt för varje golfboll som kommer upp också. Så att det är verkligen, som jag sa, win-win-win. Och firman som gör det så tycker att det här är ett bra koncept också. Att de tjänar på det, vi tjänar lite på det och miljön tjänar framförallt.
1: Det berättade Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb. Tidigare hörde ni även dykaren Fredrik Bremander. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare i juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar, vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. Reporter var Anders Fällman. Och så vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader.

0: Smålandsnytt, i studion var Emma Engqvist och nu blir det nyheter från Yle.
1: En snabbare ekonomisk tillväxt hjälper Finlands haltande ekonomi på traven, men det behövs mer än så för att statsskulden inte skenar iväg, bedömer ekonomer. Landets största exportindustri ser ändå positivt på ekonomin. Exklaven Ceuta ber Spanien om hjälp efter migrantvågen. 70 000 återvände till Marocko, men 1 000 barn blev kvar. Här är nyheterna klockan 16 med sport och väder. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, i sitt budgetförslag håller finansministeriet fast vid regeringens strama ekonomiska linje. De förbättrade ekonomiska utsikterna betyder inte att det behövs mindre anpassningar och spar. Det här är enligt finansminister Riikka Purra. Ekonomen Roger Westman säger att det är en lättnad för regeringen att tillväxten har kommit igång, vilket gynnar den offentliga ekonomin. Men det räcker ändå inte bara med tillväxt för att få de offentliga finanserna i balans, säger Westman.
2: Det är att om vi får en snabbare tillväxt så ökar vi förstås på skatteintäkterna och vi får sjunka till exempel utgifterna för arbetslöshetsunderstöd. Men på sikt leder det också, om det går riktigt bra i ekonomin, att lönerna börjar öka och då med ökade lönekostnader så ökar också offentliga utgifter och så att de här grundbalansproblemen försvinner inte.
3: Regeringen vill gynna företagandet genom att sänka samfundsskatten från 20% till 18%, vilket har kritiserats. Enligt Roger Westman har en sådan sänkning en marginell effekt på ekonomin som helhet.
2: Det som det i viss mån kan påverka är för multinationella bolag, för bolag som verkar i flera länder, att i vilket land man visar upp sina vinster.
3: Chefsekonom Patricio Laina vid FFC, Finlands fackförbunds centralorganisation, säger att regeringen inte gör något nytt för att förbättra sysselsättningen.
4: Työttömyys on jumitunut niin korkealle tasolle, että se ei pienennä näitä valtion menoja sitten vastaavassa määrin.
3: Arbetslösheten har förblivit på en så hög nivå att den inte minskar på statens utgifter i motsvarande grad. Roger Westman väntar sig att uppgången i ekonomin börjar synas i sysselsättningen mot slutet av året. Det är enligt honom rätt tidpunkt att fundera på hur man ska få de offentliga finanserna i balans.
2: Dels genom att fortfarande hålla en stram politik vad gäller utgiftsökningar och fundera på skatteökningar som kan stödja offentliga ekonomin utan att skada tillväxten. Så svåra beslut finns det ännu att göra.
1: Säger ekonomen Roger Westman. Reporter var A.G. Karlsson. Efterfrågan inom finländsk teknologiindustri har stigit till den högsta nivån på 5 år. Det här är enligt branschorganisationen Teknologiindustrin. Teknologi är den största industribranschen i Finland och står för ungefär hälften av vår export. Dessutom har beställningarna blivit fler inom till exempel maskin- och metallproduktbranschen under våren och sommaren. Det är bland annat satsningar på försvaret, på datacenter och olika energilösningar som har drivit på den utvecklingen. Den spanska exklaven Ceuta ber Spanien om hjälp med att inkvartera barn som har blivit kvar efter migrantvågen förra veckan. Över 72 000 migranter tog sig från Marocko till Ceuta och de flesta återvände snabbt, men omkring 2 000 blev kvar. Organisationen Rädda Barnen uppskattar att över hälften är barn. Myndigheterna i Ceuta inhyser barnen i 2 skolbyggnader, men många barn är fortfarande utan tak över huvudet. Det spanska ministeriet som ansvarar för barn och unga delar nu ut 25 miljoner euro för att hjälpa de minderåriga i Ceuta. Inrikesminister Mari Rantanens uttalanden om att stänga ut Spanien från Schengenområdet på grund av krisen i Ceuta var Rantanens privata åsikter. Det säger statsminister Petteri Orpo idag. Enligt Orpo formades regeringens gemensamma linje vid EUs inrikesministermöte igår. Det var i fredags som Rantanen föreslog att utesluta Spanien ur Schengenområdet. Hon medgav senare att det var

0: hennes personliga åsikt och inte regeringens. Explosionen i en bostadslägenhet i Vasa natten till igår orsakades troligen av etanolånga som hade läckt ut i lägenheten i samband med tillverkning av alkohol. Ångan antändes bland annat för att lägenhetens ventilation var otillräcklig. Det här är slutsatsen av polisens tekniska undersökning. Dörren från lägenheten till trapphuset var sannolikt inte stängd och därför kunde en tryckvåg sprida sig till trapphuset och slå sönder fönster och skada entrén. Totalt 13 lägenheter har fått betydande skador, säger polisen. Personen som bodde i lägenheten fick allvarliga men inte livshotande skador. Här lämnar jag verkligheten och vänder mig istället mot fantasins mecka, alltså Hollywood. Den senaste månaden har varit sällsynt framgångsrik för filmbranschen, framförallt tack vare succéfilmerna The Odyssey och Spider-Man Brand New Day. Filmerna har blivit globala fenomen och intresse för att se dem på bio är stort också i Finland. Simon Karlsson rapporterar.
1: Globalt slog den fjärde Spindelmannen-filmen med Tom Holland i huvudrollen alla förväntningar då den redan under sin premiärhelg förtjänade 900 miljoner dollar, det vill säga drygt 800 miljoner euro i biljettintäkter, vilket är det näst bästa premiärhelgsresultatet för en film någonsin. Samtidigt har Christopher Nolans filmatisering av Odysseen också fyllt biosalonger världen över under de drygt 2 veckorna sedan premiären i mitten av juli. Också i Finland syns intresse för de här filmerna tydligt. Spider-Man Brand New Day hade en stark premiärhelg med över 80 000 biljetter sålda, medan The Odyssey redan är årets näst mest sedda film på finländska biografer med över 200 000 åskådare. Irene Härnberg, PR-chef på landets största biokedja Finkino.
2: No, nu visste vi att det blir en stor film, men inte visste vi att det riktigt blir så där. Succé, att nu är vi positivt överraskade.
1: Nu hoppas Irene Härnberg, Finkino och hela biobranschen på att sommarens biosuccéer har gett publiken blodad tand eftersom hösten, enligt Härnberg, är full av spännande biofilmer.
2: Det finns stora liksom filmer som kommer, till exempel Avengers, Doomsday, sen kommer det Hunger Games kommer och det här Dune kommer då på hösten. Och sen har vi mycket stark finsk filmår också liksom på hösten. Den här Lapinsota, det är stor film. Hoppas verkligen att folk kommer att se den på det stora bioduken. Och Kerro Kaikille som har Alma Pöysti, så det är intressant för svensk Finland också. Och sen Dome Karukoskes film Rakkautta ja virtahepoja. Stora starka finska filmer vi alltid hoppas på. Och sen de här stora amerikanska filmerna. Som kommer att blockbusterfilmerna som kommer att nu ser det bra ut.
0: Det sa Finkinos PR-ansvariga Irene Härnberg. Reporter var Simon Karlsson. Den egyptiske fotbollsspelaren Mohamed Salah är på väg till den turkiska ligaklubben Trabzonspor. Idag anledde han till Istanbul iklädd klubbens matchtröja och uppges underteckna ett kontrakt imorgon. Trabzonspor slutade trea i turkiska ligan förra säsongen och nu siktar man högre med Salah. HJKs damer inleder kvalet till Champions League ikväll då en miniturnering genomförs och laget ställs mot Racing Union från Luxemburg. Om HJK vinner kvällens match väntar PSV Eindhoven på lördag. PSV besegrade idag SFK Sarajevo med 3-2. Det lag som vinner miniturneringen går vidare till nästa kvalomgång i Champions League. Tabelltrean i nationella ligan Cups får se sig om efter en ny tränare. Olli-Pekka Ojala har meddelat att han lämnar jobbet efter den här säsongen. Enligt klubben ska man göra klart med en ny tränare i god tid innan nästa säsong. Och U20-VM i friidrott startar i Eugene i USA ikväll. Finlands största guldhopp, Enni Virjonen, tävlar direkt och sjukampen inleds med 100 meter häck. Virjonen är statistiketta i sjukampen inför VM. Mästerskapet sänds i sin helhet på Yle Arenan från och med klockan 20. Fram till imorgon eftermiddag är det mest mulet väder med regn på flera håll. Ett regnområde breder småningom ut sig över vårt land och i söder kan det regna redan ikväll. Imorgon håller regnet i sig från landets mellersta delar till södra Lappland. Annars är det mest uppehåll. Det är mellan 7 och 15 grader i natt. I Lappland är det svalare och där kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 13 och 24 grader. Det varnas för terrängbrand på Åland och i Kymmenedalen. Och på södra och norra Bottenhavet varnas för frisk vind och åskbyar.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Och då är det ju förstås Ålands Radio du lyssnar på. Vi ska prata varg, närmare bestämt skyddsjakt på varg här. Om en alldeles liten stund vi hinner lyssna på lite Def Leppard innan det. Det här är Kick.

0: Kick där med Def Leppard. Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 stycken får dödades så har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan förlängas. Men hur går en sån jakt egentligen till? Och hur hittar man 2 vargar så här mitt i sommaren? Ja, vi hör Joel Karlsson som är ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
1: Jo, så är det jaktledare för vargjakten. Vi står en jaktledare och 2 vice. Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjutton då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
2: Nu kom ju det här beslutet att från och med igår så kunde det här köra igång och ska pågå fram till slutet på december och med en eventuell förlängning. När tänker du att ni kommer starta?
1: Vi går igenom med jaktledarna ikväll och jaktvårdsföreningens styrelse så vi kan ju börja. Ja, ikväll kan man väl säga att vi har ju gjort upp planerna, då har vi ju spikat hur vi ska ha det alltså då. Så ikväll kan man ju börja om man vill, om man säger så. Och för då har vi ordning på hur vi ska ha upplägget. Alltså det måste ju skötas med ordning och reda det här. Liksom. Det får inte vara hur som helst. Inte. Så det ska ju rapporteras och grejas och sakas varje vecka.
2: Vilka är det som är involverade rent så? Är det bara Eckerö jaktvårdsförening? Eller är det också jägare från andra kommuner som är involverade?
1: Nej, som det är nu så är det Eckerö jaktvårdsförening som har tillstånd att skjuta 2 vargar. Så det är Eckerö jaktvårdsföreningsområde, hela Eckerö kan man ju säga.
2: Ja, just det. Men om det kommer någon jägare från Jomala och säger att nej, men jag är gärna med, hur får man det då?
1: Ja, det beror ju på vem de frågar. Liksom. Det beror ju på, som det ser ut nu till börja med, så jag ser ju inte att det ska vara ett problem. Nej, men som vi börjar nu med alla som har jaktat Eckerö, om man säger så. För det får ju inte gå överdrift. Så jag menar, när det hänt på andra ort, det blir ju mycket folk som helst. Liksom. Och så ska vi ju inte ha det. Vi måste ju kunna styra det, liksom, om man säger så.
2: Hur troligt är det att ni kommer använda hundar i skyddsjakten?
1: Ja, det beror ju helt på vad vi får för observationer. Där, liksom. Vi är mycket nu med vad folk ser. Och framförallt vad vi har på bildkameror som finns utplacerade runt omkring Eckerö. Så är det så att vi ser någon bild på någon bildkamera, så då är det väl nog högaktuellt att ta en hund och rumma på jag. Alltså, men som sagt, vi får se vad tiden utvisar väl nog hur det blir liksom, så får vi se lite. För då vet vi att då den är just var där, för jag menar, de flesta har ju att det kommer ju bild i telefon med en gång när den tar bilden liksom.
2: Hur många sådana finns utplacerade?
1: Oh, nej, så det vet jag inte. Det är ju privata de flesta alltså, så det finns jättemånga alltså, det tror jag.
2: Finns det sådana här väldigt tydliga indikationer på att nu är vargen, nu är den i området och nu gör vi oss redo för att så att säga dra igång skyddsjakt?
1: Sådana indikationer har vi nog inte nu idag i alla fall, nej. Nej, det finns det nog inte. För det är sjuka djur som sagt, det där. Så det ska ju måste vara färska spår om man ser det. Eller någon som ser som är ute och går med sin hund på morgon till exempel. Eller på sen kväll då. Då får se någonting. Eller om du kommer köra ner en bil eller något liknande. Men som sagt, de är skygga. Så det är en fråga om det.
2: Tidigare så har man ju bland annat gjort... Alltså att när det kommer snö att det är liksom enklare då att spåra vargen. Men nu är det ju augusti. Hur tänker ni, alltså hur kan man hitta 2 vargar i det här klimatet?
1: Nej, det som jag sa tidigare, det hörde du. Det är ju det folk observerar och de här bildkamerorna då. Och om du råkar nu då när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjakten 1 september och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
2: Men för oss som inte vet någonting om vargar, liksom, vad är de första tecknen på att det finns varg i området?
1: Ja, men det är ju de hundarna blir, om du har en hund till exempel och går ut och går med en hund och hunden blir, står och stirrar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varg i området alltså. För de känner ju lukten om de är på långa vägar alltså. Så de är ju rädda liksom. Att det är någon främmande djur i markerna eller området om man säger.
2: Om ni får en indikation från ja, men kanske en annan jägare eller folk i området på att det finns varg, vad blir nästa steg?
1: Då sammankallar jaktledaren då för gemensam jakt då, liksom, med hund då, och gå och få tag i vargen. Alltså. Och spåra, då börjar med till spåra då förstås.
2: Ja, men och vad tänker du här framåt? Hur troligt känns det att ni hittar de här två vargarna?
1: Ja, de har ju varit länge på Ekerö, så vad tror du att vi ska få dem? Ja, man måste ju, det är ju sista som ger upp sig i hopp alltså. Man måste ju faktiskt hoppas vi får dem här. Men sen beror det ju också på då, när kommer det någon snö här i november, december till exempel. Då är vi ju lättare, då ser man ju spåren bättre. Alltså. Eller då ser man ju spåren om man säger något.
2: Hur säkra kan ni vara på att det är just de här två vargarna om ni stöter på varg? Så att det inte är några andra, eller förstår du vad jag menar?
1: Jag har ju svårt att tro att det finns flera i de här områdena faktiskt. Så tätt är det ju inte alltså. Så vi håller ju för att det ska vara dem alltså.
2: Och nu verkar det ju som att det är så att de är i Ekerö. Men vad händer om de faktiskt inte är där då?
1: Ja, då blir det ju ingen skydd. Då måste ju bli ansökan om en ny skyddsjakt i den kommun om de har överdrivit någon gufor till exempel.
2: Har ni ställts för någon liknande utmaning tidigare?
1: Nej, det var ju då tidigare när det var här, så var ju också Ekerö inblandade i det. Men det blev ju ingen jakt på det viset, utan vi hade rätt till skjut av Ekerö, för de har sitt spår när den har gått Ekerö, men den blev ju skjuten i ett och sen. Så vi har inte inga den här omfattningen som nu, nej, det kan man säga direkt.
2: Men sist och slutligen här då, Joel, alltså vad ser du som det mest utmanande inför att försöka hitta de här?
1: Ja, som du säger, det är ju till hitta dem alltså. Var ska vi hitta dem? Var är de idag? Liksom, det är det som är det mesta utmanande alltså. Får vi en bra bild på viltkameran så då är det ju perfekt alltså om vi får det. Och vi kan fara ut med samma liksom då när vi har fått bilden liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså om man säger som det.
0: Det säger Joel Karlsson som är ordförande för Ekerös jaktvårdsförening. Reporter här, det var Sandra Broborn. Här har vi Moa Lignell. Låten vi lyssnar på heter Höga vågor.

Moa Lignell där med låten Höga vågor var det som vi hörde. Vi ska här om en knappa 5 minuter få ta del av de senaste lokala nyheterna än en gång. Emma Enqvist tar sig så småningom ner från vår övre våning här på Ålandsvägen 24 till då nyhetssändarstudion för att leverera eftermiddagens lite längre nyhetssändning. Åland idag, det fortsätter ju hela vägen fram till klockan 17 i precis helt vanlig ordning. Jag ska få studiogäst här om ungefär en kvart. Det är Harry Jansson som är på väg hit. Han är ordförande för den här politiska referensgruppen som arbetar med självstyrelsedagsrevisionen. Och det är just det vi ska snacka om. Nämligen idag, igår ska jag säga, så var det sista dagen att lämna in utlåtanden då på den här remissrundan som lagförslaget har varit ute på. 47 stycken privatpersoner, organisationer, myndigheter och så vidare, ministerier har lämnat in utlåtanden. Vi ska snacka lite kring de här, om det är någonting som sticker ut för Harry Janssons del. Det kanske är så att någonting har gett dem lite huvudbry. Det brukar ju vara så att det lämnas in mycket utlåtanden och det är mycket synpunkter ofta på lagarna i det här stadiet. Sen ska vi kanske snacka lite om vad vägen framåt är för hela självstyrelselagen. Fram till nyheterna här och nu så lyssnar vi på en, ja men favorit från förr får man väl börja säga. Det här är Albin och Kristin Amparo, din soldat.

0: Anders Ekström ensam om att bekräfta intresse för att bli ny liberal ordförande. Skyddsjakt på varg inleds i Eckerö.
1: Du som skytt då får bara sitta i skjuttorn och titta om du skulle se någon varg. När som helst här liksom.
0: Och Tallink Silja ökade Ålandstrafiken i juli. Det här är några av rubrikerna i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Katrin Sjögren har idag onsdag meddelat att hon inte kommer ställa upp för omval som ordförande för Liberalerna. Ålands Radio har ringt runt till Liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande för partiet. Du hör först Ingrid Zetterman.
2: Jag tycker det är förståeligt. Katrin Sjögren har gjort ett politiskt värv som väldigt få kan mäta sig med. Och jag har full förståelse för hennes beslut att nu lämna över stafettpinnen till någon annan.
3: Är du sugen på att ta över den?
2: Valberedningen har just förstås satt igång sitt arbete och det pågår en nomineringsprocess. Jag tycker det är viktigt att de nu pratar med mycket medlemmar, inhämtar åsikter om vilken typ av ledarskap som partiet vill se och vilket ledarskap partiet ser att Åland behöver framför allt. Och jag kommer att meddela mitt beslut till dem i första hand.
4: Simon Påvall.
3: Vill du bli ordförande?
4: Jag har inte bestämt riktigt hur jag ska ställa mig till det där nu faktiskt. Så jag kan inte svara på den frågan för tillfället.
3: Hur kommer det sig att du inte bestämt det?
4: Ja, jag har inte bestämt mig bara. Jag har inte funderat färdigt.
3: När kommer du ge ett besked?
4: Det märks nog.
5: Sandra Listerby. Lämna stora skor att fylla. Men sån är politiken och sånt är livet. Det sker förändringar och det måste man omfamna och möta på bästa sätt.
3: Stora skor att fylla, säger du. Vill du bli ordförande?
5: Har inte givit det någon större fundering ännu. Den dörren är inte stängd.
4: Anders Ekström.
3: Vill du bli ordförande?
4: Jag har sagt att jag tänker räcka upp handen i den här processen i alla fall. Så att jag vill vara med i den så att säga. Men sen då så... Det är lite upp till partiet att välja. Men jag kommer absolut att vara en av dem som är med i den processen.
0: Sist där hörde du liberalen Anders Ekström som är ensam om att bekräfta sitt intresse att bli ny ordförande för Liberalerna. Detta med anledning av att Katrin Sjögren inte ställer upp för omval som ordförande för partiet. De som definitivt valt att tacka nej till uppdraget är Mats Perama, Tony Asoma, John Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson. Den 26 augusti har Liberalerna ett möte där de potentiella kandidaterna officiellt ska presenteras. Reporter, det var Johan Ågren. Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 får dog har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan eventuellt förlängas. Men hur ska jägarna hitta vargarna mitt i sommaren? Vi hör Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
6: Folk observerar och de här viltkamerorna då, och om du råkar nu då när bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Och sen börjar ju rådjakten 1 september. Och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
7: Jakten leds av en särskilt utsedd jaktledare och 2 vice jaktledare och bygger i första hand på observationer från allmänheten och de viltkameror som finns i området.
6: Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjuttorn då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
7: Däremot sätts inte skyddsjakten in förrän jägarna har tydliga tecken på att vargarna finns i området.
6: Har en hund till exempel går ut och går med en hund och hunden står och stirrar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varg i området alltså. För de känner ju lukten då, de är på långa vägar alltså.
7: Att det är sommar gör spårningen svårare än under vinterjakt. Men Joel Karlsson tror ändå att vargarna går att hitta.
6: Får vi bra bild på viltkamera så då är det perfekt alltså om vi får det. Och vi kan fara ut med samma liksom då när vi har fått bilden. Liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså, om man säger som det.
0: Det sa Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Tisdagen var sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen. Och det var sammanlagt 47 stycken som lämnades in. Det är exempelvis myndigheter, ministerier, andra organisationer och privatpersoner som lämnat in utlåtanden. Ålands tingsrätt är en av dem och de påpekar bland annat att Ålands förvaltningsdomstol kan få mer att göra och att de redan nu har problem med ärendeanhopning. Social- och hälsovårdsministeriet har ett av de mer omfattande utlåtandena. De lyfter exempelvis fram lagen om smittsamma sjukdomar och menar att man inte kan ha olika bestämmelser i olika delar av landet eftersom lagen har ett nära samband med de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministeriet tar också upp att frågan om beslutande rätten gällande apotek som de anser att borde vara Fimeas sak att besluta om. Landskapsregeringen har fått in intresseanmälningar i upphandlingen av skärgårdstrafiken. Det bekräftar biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas Karlman. I måndags den 3 augusti gick tidsfristen ut för att anmäla intresse om deltagande i upphandlingen. Karlman förklarar i ett mejl till Ålands Radio att man har fått svar på ansökan om att delta men att antalet intressenter omfattas av sekretess eftersom ett utlämnande bland annat kan försämra myndighetens möjlighet till en förmånlig upphandling. Som Ålands Radio tidigare rapporterat har det norska rederiet Torghatten överklagat upphandlingen till marknadsdomstolen vilket kan fördröja ett slutligt avtal med upp till ett år. Torghatten sa till Ålands Radio i måndags att rederiet inte deltar i upphandlingsprocessen i det här skedet. Karlman säger till Ålands Tidningen att landskapsregeringen ändå fortsätter upphandlingsprocessen enligt tidsplanen och att förhandlingarna med intressenterna inleds nästa vecka. Däremot kan något bindande avtal inte tecknas innan marknadsdomstolen har avgjort Torghattens besvär. Vi fortsätter enligt vår tidsplan och så får domstolsprocessen följa sin rutt, säger Niklas Karlman till Ålands Tidningen. Golfbollar till ett värde av nästan 100 000 euro. Det fiskade dykaren Fredrik Bremander upp i golfbanornas olika dammar vid Ålands golfklubb tidigare i sommar. Ålands golfklubb anlitar årligen ett privat företag för att utföra arbetet som är bra både för miljön och plånboken då bollarna har ett bra andrahandsvärde. Vi hör först dykaren Fredrik Bremander.
8: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga golfare. Så det är väl det roliga. Roligt att veta att varenda golfboll plockar upp har en dedikerad svordom till sig. Så det gör alltid min dag.
9: Men att få syn på de vita bollarna i det grumliga vattnet är inte helt enkelt.
8: Ja, vi känner oss helt, ser ingenting, hör inget. Man kanske börjar med kanten som ofta brukar vara bäst. Men sen får man känna, följa bollarna helt enkelt.
9: Planen för golfbollarna är att gå ut till försäljning på andrahandsmarknaden. Enligt Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, är den här marknaden stor och ett tillfälle för golfare att köpa sig golfbollar för ett lägre pris.
10: Det verkar vara många som vill ha de här andrahandsbollarna också. Att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det en vinst för golfaren också. Vi är glada att man får det här gjort för att det är en vinst för miljön. Och sen att vi får lite betalt för varje golfboll som kommer upp också. Så att det är verkligen, som jag sa, win-win-win. Och firman som gör det så tycker att det här är ett bra koncept också. Att de tjänar på det, vi tjänar lite på det och miljön tjänar framförallt.
0: Det berättade Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb. Tidigare hördes även dykaren Fredrik Bremander. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare i juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar. Vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. Reporter var Anders Fällman. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Varning är utfärdad för terrängbrand. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 4-12 meter per sekund väntas. Vinden tilltar under natten och vrider på flera håll till västlig eller sydvästlig under förmiddagen, då den kan nå 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och åska förekommer, annars är sikten god. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Rasmus och Åland idag.
11: Tackar för nyhetsuppdateringen. Åland idag fortsätter i 20 minuter till. Harry Jansson har tagit sig till studion redan nu för att om en liten stund prata om remissutlåtandena kring självstyrelselagsrevisionen heter det förstås. Vi ska lyssna på en låt före vi pratar med Harry Jansson. Här har vi Medina Kesera.

0: Medina där med Kessera. Igår tisdag, då var det sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen. Och det var sammanlagt 47 stycken utlåtanden som lämnades in. Det var ju då ministerier, myndigheter, organisationer på olika vis, även några privatpersoner som har sagt vad de tyckt och tänkt då kring förslaget på ny självstyrelselag för Åland. Harry Jansson, lagtingsledamot från Centern, är leder den politiska referensgrupp då som arbetar kring just den här självstyrelselagsrevisionen. Nu är han på plats här i studion. Välkommen hit till programmet.
1: Tack.
0: De här utlåtandena, 47 till antalet, är det någonting som väldigt häpnadsväckande så här överlag, eller skulle du säga att det är ungefär som förväntat så där i stora drag?
1: Det är ju som är speciellt är ju att de facto har inbjudan att delta i remissomgången gått ut till 129 instanser, om jag kommer ihåg alldeles rätt på pricken. Det här betyder ju då att det är rätt många som vi fortfarande väntar på. Därför att bland de här 47 finns till exempel inte justitiekanslern, en nyckelroll vad gäller bland annat grundlagsfrågan kontra självstyrelselagen. Vi har inte heller flera ministerier där. Så vi har nog fortfarande att vänta. Och här kommer vi en gång in lite på en problematik. Och det är fråga om tiden, den dyrbara tiden. Mm. För egentligen ska ju regeringen Orpos förslag till ny självstyrelselag, det är trots allt, det är en finländsk lag. Det är riksdagen som ska behandla den, så ger ju lagtinget sitt bifall eller nekar. Och därför skulle den börja gå iväg redan i början på september, med tanke på att vi har ett riksdagsval i Finland då, i april nästa år. Och det behövs antagligen 6 månader för att den här behandlingen ska få ta den tiden behöver ta. För det är ju trots allt det som vissa instanser påpekar, bland annat presidentens kansli, att det är ju trots allt en historisk sak vi pratar om.
0: Mm. Har man någon aning om när de här eftersläntrarna kan lämna in sina utlåtanden?
1: Ja, vi har fått via justitieministeriet olika signaler om att de har begärt tid till och med den 17 augusti. Och då, det är ju allt för långt. Så jag hoppas i alla fall att ministeriet säger att ja, de får några tilläggsdagar då. Men nog inom en vecka borde de absolut ha det hos. Därför att det här kommer, de här 47 som har kommit in, de är ju på det viset då lätt enkla att hantera på det viset att några som har yttrat sig så har kanske inte så mycket med det här att göra. Det är några som nästan som privatpersoner agerar. Så ganska enkelt kommer nog landskapsregeringens duktiga tjänstemän att kunna sålla ut vad som man måste lägga vikt vid. Och bland det första man har att göra är bland det som nu kom från justitieombudsmannens byrå. Där då en helt ny biträdande justitieombudsman då kom med nog ganska, ska vi säga, tunga synpunkter, i och med att hon anser då att bland annat den här frågan om självstyrelselag kontra grundlag inte kanske kan behandlas på det sätt som Bygglingruppen, det vill säga det samlade betänkandet, har då förespråkat. Men det här vi vet om, vi har ju förstått att naturligtvis kommer frågan om hur självstyrelselagen de facto kan åsidosätta Finlands grundlag. Det är klart att det kommer vara en faktor som kommer vara tung. Men här förlitar vi oss oerhört mycket på det vi brukar skämtsamt kalla för de tre vise männen. Det vill säga de tidigare justitierådet av Gustav Bygglin, det nuvarande justitierådet om Emil Vardes och tidigare Ålands specialisten vid justitieministeriet i drygt 20 år, Sten Palmgren. Vi förlitar oss på att deras samlade expertis ska kunna bringa klarhet i det här, att varför det förslag som nu är på bordet är det enda rätta.
0: Mm. Av de här som har kommit in, det varierar ju väldigt då i omfattningen. Mm. Vissa har väl mer eller mindre sagt tack för inbjudan, men vi har ingenting att anmärka eller notera. Medans en del andra är betydligt mer omfattande. Men förutom det du nämnde då, är det någonting som har framkommit som är liksom av tyngd på det viset att det kan få inverkan på den fortsatta processen framåt?
1: På det viset då, jo, kan jag säga att i och med att nu då Socialhälsovårdsministeriet och Arbets- och näringsministeriet fortsätter på den negativa linje de har haft visavi Åland under en rätt lång tid. De fortsätter med det i sina remissvar. Så det här bland annat blir ju en stor utmaning för den samlade åländska, både politiska och tjänstemanna delen att hitta argument för att inte deras synpunkter ska färga av sig för mycket på den slutliga produkten. Och för de fortsätter med att vara då i grunden negativa. Tyvärr visar det som vi har väl varit oroliga för en längre tid, det här med att kunskapen om Ålands särställning, kunskapen om det här mycket komplexa systemet är inte tillräckligt inom vissa instanser. För vi har till och med att man ifrågasätter det som är så oerhört unikt för Ålands system, det är ju det här med överenskommelseförordningar. En så mäktig sak som att polisen här på Åland kan agera med stöd av den förordningen som är utfärdad av republikens president, så har man rätt att bland annat utöva maktmedel då. Till och med det när det gäller då, att gripa in i människors vardag. Det är så starkt, men ändå ifrågasätts det att det kunde vara grunden för vissa av de här bitarna som vi inte är eniga med Helsingfors, eller snarare med några ministerier om. Och sånt här är oroväckande och visar att hur ska vi få dem att förstå, om vi har haft ett system som redan idag innehåller nästan 50 överenskommelseförordningar som reglerar allt från stort till smått, det kan väl inte vara problem i modern tid att anpassa det systemet då, i och med att det är en förutsättning för att självstyrelsen kan fungera.
0: Ja, precis. Du nämnde social- och hälsovårdsministeriet. Just då kring de här överenskommelseförordningarna, de hade ju också synpunkter på lagen om smittsamma sjukdomar där till exempel då, i och med att det kan påverka grundläggande fri- och rättigheter, till exempel rörelsefriheten och sådär då. Mm. Men det här känns ju som att det kanske är bekant sedan tidigare. Man kunde väl kanske lite ana att de skulle...
1: Så var det. Det här var väntat. De vill kunna styra Åland också till punkt och pricka. Medan vi är mer erfarenhet från senaste pandemin är fullt övertygade att Åland måste ha ett visst eget handlingsutrymme. Både för att vi är en avvikande struktur som sådan med egen förvaltningsapparat om vi säger så, men framförallt för att våra tjänstemän ska kunna vara trygga om att de kan agera i vissa situationer då, där då pandemier och annat förutsätter att man tar till exceptionella åtgärder. Mm. Så det handlar ju om att trygga den civila rätten att agera också som tjänsteman.
0: Och man kan ju säga där att Socialhälsovårdsministeriet menar ju att man inte ska ha, eller man inte kan ha olika bestämmelser kring just det här i olika delar av landet då, det är väl det de hänvisar till då. Men Harry Jansson, nu när remisstiden egentligen då har tagit slut och du nämnde att man väntar på ytterligare utlåtanden här, men vad kan man säga om vägen framåt just nu då vad gäller självstyrelselagsrevideringen?
1: Jo, det blir oerhört centralt bland de ministerbesök som då är i röret. Ålands minister Ikonen är ju på ingång till Åland här inom kort om jag förstått det rätt, och hon har naturligtvis en nyckelroll i att hon blir föredragande minister då inför samlade statsrådet, alltså både regering och president då. Och så det är ju ett oerhört viktigt möte, det är oerhört viktigt att få henne då också att ta till sig det, där vi på goda grunder kommer att säga att det som har lagts fram, det är väl genomarbetat, det är på alla sätt konstruktivt, och de facto har ju Åland kompromissat, vi har egentligen kompromissat ända sedan Jansson-kommittéerna då 2010 respektive 2012 som leddes av Roger och Gunnar Jansson. Så liksom, det här är ju nu en kompromiss, och vi måste nog få Ålands minister kunna att förstå att det här är nog kanske, i alla fall jag vill säga, min personliga som sa, det här är nog den sista gången vi har möjlighet att göra en helhetsreform av vårt system, det vill säga alltihopa på en gång. Det är nog här och nu, därför att vi har nämnt redan de här tre visen, männen och Gustav Byglin etc. De är så oerhört centrala för att kunna då dels förklara varför behöver de förslag som har lagts som man vill i grundlagsfrågan. Och så har de ju den statusen som Fri från Ålands sida absolut är helt... Vi behöver deras, ska säga, den samlade auktoritet som Ålands experter genom tiderna. Jag själv befarar lite genom att det kan hjälpas, men Gustav Byglin han borde vara 75, Sten Palmgren borde vara 77. Det är klart att då kommer, förr i tiden kommer ju tiden då att kunna påverka. Så vi kan väl säga som så, det är no one ever, brukar man sjunga vissa låtar. Men det måste fram här och nu. Och vad som varit positivt, det är både att statsministern Orpo och Ålandsminister Ikonen, de har absolut varit positiva rakt igenom att det här ska i hamn. Så vi, tillsammans då så måste vi, och det här kommer då förutsätta, för att gå egentligen till din grundfråga, vad händer nu? Ja, men det är oerhört viktigt, förutom ministerbesökarna, förhoppningsvis finns det också ett kommande presentbesök i röret någonstans inför fortsättningen, men sen har vi de här kontakterna till riksdagen och till olika då. Så vi från Centern har ju en uppgift då att informera den finska Centerns tyngre representant i den här typen av frågorna. Vad handlar det om? Vad är det för infallsvinklar vi har från Ålands sida? Hur är det med den kritik som man kan kalla det som har förts fram, som säkert kommer nu då ytterligare från några instanser? Och hur bör det bemötas med tanke på fortsättningen? För allting kommer då att starta med, som sagt, en regeringsproposition. Förhoppningsvis någon gång i september. Blir en i riksdagen ganska utdragen behandling där grundlagsutskottet, alltså det absolut mäktigaste när det gäller just den här typen av grundläggande frågor då, kommer att vara huvudutskott, men kommer att höra en rad andra utskott också. Och där i grundlagsutskottet, det är ju där allting avgörs sist och slutligen, hur det kommer att se ut.
0: Återstår att säga hur det här går vidare då, helt enkelt. Harry Jansson från Centern, ordförande för den parlamentariska referensgruppen då, som arbetar med självstyrelselagsrevisionen. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit då och snacka lite kring de här remissutlåtandena. Det är också det sista vi hinner med i onsdagens Åland idag. Vi har ju då, förutom att prata med Harry Jansson, även pratat politik på annat sätt. För vi har hört en intervju med Katrin Sjögren som i sitt sommarprat idag här i Ålands Radio meddelade offentligheten att hon kommer att kliva av som partiordförande här i höst. Något det enligt henne då inte ligger någon form av dramatik bakom överhuvudtaget, utan det här var planerat sedan tidigare. Vi har också hört resten av det liberala landskapspolitikgänget kring hur de ser på att eventuellt ta över ordförandeklubban då efter Katrin Sjögren. Vi har också pratat skyddsjakt på varg idag tillsammans med Joel Karlsson som är ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Allt det här finns, om inte redan nu, så om en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent för dagens program, det var Johan Ågren, och jag som suttit i studion de här 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Jag säger på återhörande nästa vecka. Vi rundar av den här dagen med Tove Lo och No One Dies From Love.

0: last varje prom kan ta. Och då blir det väldigt mycket dyrare, det behövs mycket mer fartyg och den kapaciteten kanske inte räcker till.
1: Frankrike, Rumänien, Tyskland, Polen, Ungern. Samtliga de länderna märker av sommarens värmeböljor även genom de uttorkade floderna. Konsekvenserna blir flera längs med Ren och Donau, exempelvis även för kärnkraftverk, vilka drabbas av driftstörningar då det saknar tillräckligt med kylvatten. Och vad gäller sjöfarten är det ekonomiskt inte bara godstrafiken som påverkas när vattennivåerna i de infrastrukturella pulsådrarna, som nu är rekordlåga, säger Johan Voxenius.
0: Man har ju också passagerartrafik, framförallt turisttrafik som är viktig så här års på både Ren och Donau. Och där får man ersätta med bussar vissa sträckor eller så får man ställa in.
2: Johan Voxenius vid Göteborgs universitet, reporter Anders Wennersten. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iranstödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Statlig media i Libanon rapporterar att en person dött och 11 skadats. Och så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare.

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: När kvällarna blir mörkare börjar också stölderna av utombordsmotorer. Det säger polisen efter att 5 båtar drabbats vid Notuddens båthamn i Svibuviken under helgen. Vi hör Niklas Lundberg, tillförordnad övergångskapel vid Ålands polismyndighet.
2: Det är ett väldigt återkommande fenomen mot hösten som vi brukar ta höjd för här på polisen och försöka övervaka de här småbåtshamnarna. Så vi har det ju så att säga med oss i patrullering, men det är ju svårt att förhindra att det sker ändå.
3: Polisen har fått in 5 anmälningar om stölder vid Notuddens båthamn i Svibyviken efter helgen. Totalt är 5 båtar drabbade.
2: Som jag minns det så är det 3 stycken hela snurror. En som de har plockat delar av och en som är ett försök när de har skruvat upp fastnedsättningsbultar men inte fått med sig någonting så att säga.
3: En av de båtägare som gjort en polisanmälan berättar att han var på plats på söndagsmorgonen när stölderna upptäcktes. Han bedömer att de inträffade någon gång under natten mellan lördag och söndag. Båtägaren uppger också att han senare såg märken på berget och nedtryckt vass intill den båt som blivit av med en utombordsmotor på 70 hästkrafter. Enligt honom tyder det på att motorn kan ha monterats av direkt på platsen, men hur stölderna gått till är ännu inte klarlagt. Vi hör Niklas Lundberg igen.
2: Ja, utredningarna är så kort gångna så att vi har ingenting direkt att gå på så. Har man sett någonting så är det väldigt tacksamt om man tipsar polisen.
3: Har det kommit in anmälningar från andra småbåtshamnar på Åland under sommaren eller här de senaste veckorna? Eller?
2: Inte i sån här utsträckning i alla fall.
3: Hur mycket vet ni då gällande det här fenomenet? Vad beror det på?
2: Fenomenet är väl det att sådana som vill göra snabba pengar på och skruva loss andras ägodelar. Så ser en lätthet i att om man inte har låst fast grejerna ordentligt eller har en kameraövervakning så är det ett lätt byte för sådana som är ute efter sådant här.
3: Niklas Lundberg säger att det vanligtvis är mindre utombordsmotorer som stjäls eftersom de är lättare att få med sig. Den 70 hästars motor som stals i Notudden sticker därför ut.
2: Oftast är det tillräckligt små snurror så att de orkar lyfta av snurran från båten så att säga. Så det, nu är vi uppe i någon som är större också än 70 hästar snurra. Så den börjar bli ganska tung tycker jag, men det har nog lyckats få med sig ändå.
3: Enligt Niklas Lundberg är den här typen av stölder vanligare på fastlandet än på Åland, även om de förekommer här emellanåt.
2: Alltså det som vi har sett i tidigare år så det sker just en sån här möjligtvis en och samma natt så går man

0: skruva bort snurror och sen åker man ut direkt ut från Åland. Så att de oftast lämnar direkt. I några vissa fall har vi haft att det har varit lokala förmågor som har förvarat dem någonstans och så har vi faktiskt hittat. Men det sker mer sällan, tyvärr.
1: Okej, så det rör sig alltså om folk som kommer utifrån och som säljer det här vidare, alltså utanför Åland?
0: Ja, om man får dra slutsatsen från fastlandet så är det så det brukar gå till.
1: Notuddens båthamn har sedan tidigare installerat en gallergrind för att försvåra stölder.
0: Så att man behöver gå igenom en gallerdörr där för att komma ut till bryggorna. Men det har tydligen inte haft önskad effekt.
1: För att minska risken för stölder uppmanar polisen båtägare att låsa fast och märka sina motorer.
0: Ja, se till att man har något slags låsanordning på grejerna så att det blir åtminstone svårare. Nu har man ju endast tagit så att säga snurran och inga tillbehör utan man har riktat in sig på rakt av maskinen. Inga styranordningar eller någonting. Så. Sen förstås övervakning om man har det inom en sån hamn att man ska försöka trycka på att det ordnas sånt. Sen finns det ju sådana här elektroniska stöldskydd som är elektroniska. Du kan leta upp den på GPSen.
2: Det sa Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet. Reporter Sandra Broborn. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Ålands golfklubb anställer årligen dykare som fiskar upp golfbollar ur dammarna vid Kastelholm. Dels gör man detta utifrån en miljöaspekt, men det finns även en stor andrahandsmarknad för begagnade golfbollar. Vid det första besöket i juni fiskade man upp 32 500 golfbollar, vilket på andrahandsmarknaden motsvarar ett värde på nästan 100 000 euro. Ålands Radio passade på att göra ett besök vid Kastelholm för att prata med dykaren Fredrik Brömander, som för det mesta befann sig under ytan för att leta rätt på golfbollarna. Vi hör Fredrik Brömander.
2: Ja, men vi har hela dykarutrustningen och vi har en säck liksom runt midjan. Vi försöker hålla oss ganska utspritt, precis som bollarna är. Ja, mest är det bara att köra på tills det tar slut. Brukar ligga lite överallt. Ja, vi känner oss helt, ser ingenting, hör inget. Man kanske börjar med kanten som ofta brukar vara bäst. Sen får man känna, följa bollarna helt enkelt.
3: Men vad är viktigt att tänka på när man ska hitta alla då? För det kanske är vissa som man missar.
2: Ja, det viktigaste är väl kanske inte att inte ge upp. De ligger ofta väldigt mycket kvar när man känner sig nöjd. Jag tror att... Ja, det gäller bara att kämpa. Käka rätt som man orkar.
3: Ja. Men du är här tillsammans med en annan kollega också.
2: Yes, min kollega Adam Målander.
3: Och ni har liksom delat upp det lite.
2: Ja, de här dammarna där är vi just nu, de är väldigt bra. Och vi vet att vi kan lägga en person här som bara kan trycka. Och sen när det är så många dammar så låter vi honom kolla, även i sjön också.
4: Men det är inte bara i dammarna vid Kastelholm som dykarna utför uppdrag. Fredrik berättar att han och kollegan åker runt i flera stora golfbanor runt om i Europa.
2: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga golfare. Så det är väl det roliga. Roligt att veta att varenda golfboll plockar upp har en dedikerad svordom till sig. Så det gör alltid min dag.
3: Du nämnde att du hade varit på olika golfbanor och letat efter golfbollar. Ja. Var vilka ställen då till exempel och vad är liksom rekord?
2: Ja, vi har ju väldigt bra banor i Finland. De bästa som jag älskar då är i Schweiz. Och där hade vi en mindre rekorddag. På Domat Ems golfklubb. Så jag och min kollega plockade 47 000 på en dag. Det var väldigt trevligt. Och just vi tjänar ju provision liksom, så att det blir en ganska bra peng. Ja, vi har ju banor i över 10 länder nu, Västeuropa. Varit på över 400 golfbanor ungefär. Så det här är mitt fjärde år, hade jag min årsdag förra veckan. Så jag är ganska rutinerad.
3: Men hur många bollar är det handlar om? Ni har hållit på igår och hur mycket har ni hittat då?
2: Nu är det en väldigt stor bana. Igår plockade vi ungefär 17-18 000 kanske. Vi siktar på ungefär samma idag. Och en sån här bana kommer att ha mycket mer. Så det får bli återbesök.
3: Okej. Okay. Så ni kommer inte bli klara under den här vistelsen?
2: Nej, vi kommer inte bli klara. Nej. Det är en alldeles för stor bana för det.
3: Vad är det som gör att du vill göra det här?
2: Först för att vi tjänar väldigt bra. Så det är kul. Men sen har jag jätteroliga kollegor. Fantastiska chefer. Ja, vi får möta mycket folk. Se mycket saker som man annars inte hade fått göra. Speciellt det att vi åker så mycket bil och... är på så många olika ställen så får vi täcka ganska stor del av ett land. Så vi har ju verkligen sett hela Danmark och hela Tyskland liksom. Ja. Till skillnad från bara besöka ett ställe.
3: Hur skiljer sig liksom olika vattenområdena här på Kastelholms golfbana?
2: Alltså just den här dammen då skjuter man ju rakt över. Så vet vi att det kommer vara ganska bra. Sen är det ju alltid bra om dammen ligger till höger. Storleken kan ibland göra ett annat djup. Är det för grunt, då kan vissa golfare plocka egna bollar eller så är det svårt att ta sig runt. Djupare dammar är också ofta mer sjögräs och sånt. Men det brukar inte vara jättestor skillnad. När man väl kommer ner så ser man ändå ingenting om man känner sig fram.
4: Enligt Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, vinner många på att golfbollarna fiskas upp.
5: Det är ju en ganska bra grej att vi får de här bollarna ur vattnet. Det är ju en miljöaspekt i det hela också, att bollarna inte blir liggande kvar på botten av de här vattendammarna då. Så det är ju rent praktiskt att få bort miljöbelastningen förstås. Men sen är det ju verkligen win-win-win. Vi får lite pengar betalt av firman som dyker till klubben, som vi sen kan dela ut pengarna till juniorverksamheten här lokalt. Firman som dyker tar hand om golfbollarna förstås och säljer dem på andrahandsmarknaden. Så golfare runt om i världen så kan köpa då begagnade bollar som har legat på vattenhindren. Runt om i världen då har de plockat upp de här bollarna och så säljs de på nätet runt om till golfare som behöver nya eller nybegagnade golfbollar då, så att säga. Och sen som sagt, den tredje vinsten är ju att man får bort den här miljöbelastningen, så att men bollarna kommer att återanvändas till 100% i princip, om de inte har blivit riktigt skadade när de har legat också ett längre tag.
3: Finns det mycket pengar i den här andrahandsmarknaden, eller hur ser det ut liksom?
5: Absolut, det verkar vara många som vill ha de här andrahandsbollarna också. Att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det en vinst för golfaren också. Nu finns det många företag idag som sysslar med den här typen av verksamhet. Så det är väldigt enkelt. De har utrustning, de kommer in, gör det här ganska intensivt under några dagar. Tvättar upp bollarna och tar dem därifrån liksom, från banorna som de har varit och dykt hos. Så att det är det allra enklaste och smidigaste. Annars kan man ha egen personal som gör det då. Det finns ju en liten säkerhetsaspekt i det hela, att man kan vara lite i vägen för golfare som är ute på banan. Men som sagt, de är mestadels under vatten och därför är det ingen större risk liksom. Och så sköter de sig själva, så det är väldigt smidigt det här. Vi är glada att man får det här gjort, för att det är verkligen, som jag sa, win-win-win.
3: Mm.
5: Och firman som gör det så tycker att det här är ett bra koncept också. De tjänar på det, vi tjänar lite på det och miljön tjänar framförallt.
4: Medan Fredrik dyker i dammarna finns det samtidigt golfare som njuter av en golftur ute på banan. Golfaren Björn Hellefors gör några slag en bit bort. Han berättar att alla slag inte alltid går som planerat och har redan bidragit med en golfboll till dykarna idag.
3: Och hur länge har du spelat golf?
6: Ett par år bara.
3: Okej.
6: Okay. Så jag är relativt nybörjare fortfarande.
3: För de håller ju på att fiska upp en hel del golfbollar här. Hur tror du ligger till i statistiken?
6: Ja, det är nog några av mina där som dyker upp, det är det säkert.
3: Ja, just det.
6: Jag satt den idag här precis, så att några är skyldig till, absolut.
3: Det finns ju en andrahandsmarknad på det här. Kommer du köpa tillbaka då?
6: Det skulle absolut kunna tänka mig göra. Det är säkert fina bollar som ligger där, så att det är en bra idé att de dyker efter dem, tycker jag.
3: Mm. Jag tänker också utifrån en miljöaspekt, så hur tänker du kring det, att man har chans att återanvända golfbollarna?
6: Ja, absolut. Det är ju vettigt på alla sätt. Både miljömässigt och säkert ekonomiskt också, för att köpa begagnade bollar.
1: Det berättade golfaren Björn Hellefors. Tidigare hörde vi även Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, samt dykaren Fredrik Bremander. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare under juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar. Vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. Reporter var Anders Fällman.

0: Den 6-9 augusti samlas 100 ungdomar från hela Norden och Östersjöområdet på Åland för att utarbeta strategier och stärka inflytandet i politiken och samhället. Det årliga ungdomsmötet Regeneration Week äger rum i Mariehamn för 8:e gången och under fredagen arrangeras även en klimatmarsch på stadens gator. Med mig här i studion har jag nu Alva Danielsson från Regeneration 2030. Välkommen hit, Alva.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
1: Kul att vara här.
0: Vill du lite förklara, vad är Regeneration?
1: Ja, men vi är en ungdomsorganisation för unga mellan 15 till 30 år. Och vi är verksamma i, vi brukar kort säga, hela Östersjöområdet. Så egentligen alla länder som gränsar till Östersjön. Det är liksom det geografiska området som vi är i. Och vi jobbar mycket med att stärka andra organisationer och också individer genom, ja, men det här lägret som vi gör och sen också andra vad vi kallar för liksom aktivistträningsprogram. Och egentligen stötta gräsrotsrörelserna och alla unga som i sina lokala kontexter jobbar för olika klimat- och hållbarhetsfrågor.
0: Och ni beskriver Regeneration Week som ett årligt klimatmöte och regionens största hållbarhetsevenemang för ungdomar. Vad är det som det här mötet går ut på?
1: Ja, men det händer massa olika saker på det här mötet, lägret. Vi debatterar alltid vad vi ska kalla det, för det är liksom lite både och. Men det är ungefär fyra dagar, men vi börjar faktiskt redan idag med liksom ankomst och introduktion. Så det beror på hur man räknar. Men vi samlar helt enkelt ungefär 100 unga från hela det här området. Framförallt i år de som redan är engagerade i olika organisationer eller gräsrotsrörelser. Men också, det kommer alltid också en hel del nya personer som kanske känner att de här frågorna är superviktiga men har inte hittat sin grupp än. Och sen så får de komma hit och få ett sammanhang. Och här handlar det om att möta varandra och lära sig av varandra och lära sig tillsammans för att sen vi ska kunna gå tillbaka till våra organisationer hemma och vara både stärkta och inspirerade och lite smartare.
0: Just det. Hur kommer det sig att den här mötet äger rum på just Åland?
1: Ja, men det är en bra fråga. Det kan man ju tycka känns lite random att vi hamnade här liksom. Men Regeneration började faktiskt som ett projekt 2018. Som liksom en enstaka konferens kallade vi det då, på Åland just. Och sen så 2020 så blev vi en självständig organisation. Och då så skrevs vi här på Åland just också för att då hade vi mycket kontakter här. Vi hade mycket stöd, både allmänt och liksom också finansieringsstöd från det här området. Som gjorde också att det var väldigt naturligt att här har vi våran bas. Och då är det också väldigt fint att komma tillbaka hit varje år. Av den anledningen, men också att det är ju också mitt i den här geografiska regionen som vi organiserar i. Och då är det ganska fint att bara liksom mötas i mitten av Östersjöområdet här.
0: Absolut. Hur tror du att det kommer sig att ungdomar är så framträdande inom klimatrörelsen?
1: Jag tror att ungdomar har ju alltid varit framträdande när det är stora samhällsfrågor. Om man tittar till historiska rörelser, civilrättsrörelsen i USA eller liksom bojkottrörelserna kring Sydafrikas apartheid eller vad det nu kan vara för någonting, så är det ofta studentrörelser och unga i framkant och i liksom fronten av de här rörelserna. Och vi ser ju samma sak med klimatrörelsen. Och särskilt liksom 2019 när det blev en liksom jättestor peak egentligen precis innan covid. Och så, det tror jag har att göra med dels att vi har liksom inte fastnat i det här ekorrhjulet med att man har sitt jobb och sina barn som alltid går före liksom, som man kanske har en annan tid i livet. Men sen framförallt med klimatkrisen är det ju så himla tydligt att det som politikerna gör idag som kanske inte kommer påverka dem, för de kommer gå i pension och få ta ut sin lön och gå tillbaka till sin stuga någonstans i skärgården, medan vi kommer stå i skiten, bokstavligen. Och det kommer bara bli värre när vi pratar om konsekvenserna av klimatkrisen. Och det är vi som kommer få ta den största delen av dem i framtiden, även om vi ser såklart att det redan sker nu. Och det tror jag också gör att unga känner en extra stor oro och då också att det tar sig uttryck i ett stort engagemang för många.
0: Mm. Ja, du berörde det lite, men vad är det för folk, unga, som deltar nu den här veckan?
1: Det är alltid olika från år till år. Och när vi rekryterar och bjuder in till det här lägret så tänker vi också lite på vad är det för typ av människor vi vill ha beroende på vad det är för innehåll som vi har i årets program och syftet och sådär. Så det varierar alltid lite. Men just i år så har vi fokuserat på, just som jag sa tidigare, de som redan är organiserade. Och då kommer det folk från alla möjliga olika ungdoms, mycket klimat- och miljörörelser, men även lite rättvisa rörelser runt om i regionen. En del är engagerade kanske väldigt lokalt i liksom en lokal fråga i sin kommun eller i sin region, och andra kanske nationellt eller till och med internationellt i olika kampanjer. Så det är lite olika, men ja.
0: Mm. Ja, och det är ju ett evenemang och en rörelse som inte bara fokuserar på klimat utan också på sociala frågor. Och bland annat så brukar ni använda er av ett begrepp klimaträttvisa. Mm. Vill du förklara lite hur de här sakerna hänger ihop?
1: Ja, men det är en jättebra fråga, för att det tycker vi alltid är så himla viktigt att poängtera. Att klimatet handlar ju inte bara om koldioxidutsläpp eller temperaturhöjningar, även om det är det som kanske är de här drivande faktorerna för att vi eldar och utvinner så pass mycket fossila bränslen. Men vi lever ju, vi lever i ett samhälle, höll jag på att säga. Men vi lever i ett system där alla politiska och sociala frågor är sammankopplade. Och så är det ju också med klimat- och miljöfrågan. Och ett exempel, det exemplet jag alltid brukar dra när det kommer till klimaträttvisa är just det här att de som har orsakat minst utsläpp, och det är ofta marginaliserade grupper och fattigare områden i världen, har ju orsakat nästintill, alltså om man kollar på liksom historiskt sett alla utsläpp, nästintill en otroligt liten bråkdel av alla utsläpp. Det är de som drabbas värst. Det är de som redan idag får sina hus förstörda, får översvämningar, är tvungna att fly eller flytta på grund av klimatkrisen. Och de har inte heller stödet och infrastrukturen för att kanske ta sig an de här konsekvenserna. Medan de som har orsakat de allra största utsläppen, och då menar jag både aktörer, alltså företag eller miljardärer, men också länder som historiskt sett och även idag orsakar de allra största utsläppen, den klara majoriteten av utsläppen, de påverkas minst. För de är också i liksom den sociala strukturen i samhället mest privilegierade och kan bara fortsätta som vanligt, helt enkelt.
0: Och under fredagen så arrangeras en klimatmarsch i Mariehamn tillsammans med Ålands Natur och Miljö. Vad är syftet med den?
1: Ja, men den här marschen har vi haft nu i här fjärde året. Vi arrangerar den tillsammans. Och vi tycker att det är superkul att få göra någonting konkret som också gör att vi fysiskt samlas tillsammans på gatorna i Mariehamn nu när vi också är här. Och en demonstration har ju dels ofta ett syfte att störa och att väcka uppmärksamhet liksom fysiskt där man är, och liksom belysa de här frågorna genom skyltar och slagord och tal och sådana där grejer, så att få folk som går på Mariehamns gator och bara såhär, oj, nej men vänta, vad händer här? Vad är det som gör att de här personerna nu går ut på gatan, helt enkelt? Men sen för oss i det här sammanhanget så är det också bara ett superfint sätt att samlas, och det blir alltid en fin gemenskap och mycket pepp när man gör en sån här demonstration, och också då särskilt tillsammans med den här lokala organisationen Ålands Natur och Miljö. Och att våra ungdomar från vårt läger, vi är ju inne i ungdomsgården Unkan och bara liksom slår våra kloka huvuden ihop, och sen så får vi komma ut och träffa ålänningarna och liksom andra som bryr sig om samma saker, och det är också ett väldigt fint möte. Så det har olika syften på olika plan, kan man säga.
0: Vems ansvar skulle du säga det är att tackla klimatförändringen, och vad önskar ni av dem?
1: Jag skulle säga att det tråkiga svaret är ju såklart att det är allas ansvar. Men för att koppla tillbaka lite grann till det här konceptet klimaträttvisa, så anser vi att det är de som har orsakat störst utsläpp som är ansvariga för klimatkrisen. Det är också de som måste ta det yttersta ansvaret för att lösa den här krisen. Och det måste de göra genom att omedelbart sluta elda och utvinna fossila bränslen. Framförallt, men sen också börja ställa om vårt samhälle som gör att vi inte slukar upp planetens resurser på det här sättet som vi gör. Och det handlar om politiska ledare som måste föra en klimatpolitik som är i linje med forskningen. Och det gäller alla länder, men framförallt länderna i globala nord som har historiskt sett orsakat de största utsläppen. Men sen också företag inflytelserika aktörer i de här sektorerna. Så det är de som framförallt måste ta det största ansvaret och göra det största jobbet. För det är de som framförallt orsakar den här skiten vi sitter i. Ursäkta språket.
0: Och just nu så kan det hela kännas väldigt dystert och mörkt. Hur tror du att framtiden ser ut? Finns det hopp ännu?
1: Det finns absolut hopp. Vi pratade om det här bara för någon dag sedan, vi som är här nu och arrangerar. Just det här att man pendlar hela tiden mellan känslan av hopplöshet och maktlöshet. Vilket är väldigt rimligt och liksom, en känsla som är väldigt naturlig i den här situationen och som vi också måste få känna såklart. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att klimatkrisen är liksom ingen apokalyps. Alltså det är inte som man ser liksom i science fiction filmer att så här, helt plötsligt kommer en domedag och då är allting kört och då sen så är det liksom helt så är det för sent. Det kommer aldrig vara för sent. Och det gäller både liksom när det kommer till utsläpp, för varenda tiondels grad av uppvärmning spelar roll. Kanske inte för mig som bor i norra Sverige, men för de som bor på önationer som kommer få bokstavligen hela sin ö under vatten om några år, så spelar det roll. Och det gör också att även om vi just nu ser att det går åt skogen, bokstavligen, så varenda liten grej som vi gör, eller all förändring som vi gör nu, även om det vi redan har gjort kommer få kaskadeffekter som vi kommer se långt bortom min livstid, så är det inte för sent, och det kommer aldrig vara för sent, att vända hela det här skeppet.
0: Och om det är så att man sitter hemma och känner att man skulle vilja göra någonting bättre själv, vad har du för tips?
1: Jag skulle säga att det absolut bästa att göra det är att organisera sig. För att ensam är inte stark och ensam kan inte tackla den här krisen. Och jag tycker det är superbra om du vill jobba på källsortera eller äta veganskt eller vad du nu vill göra. För att vi måste också vara villiga att ställa om vårt eget personliga liv. Men det här är en global kris och det är en systematisk kris som har orsakats av ett system som är beroende av fossila bränslen. Och det är hela den här mekaniken som vi behöver helt enkelt ställa om. Och det måste vi göra tillsammans. Och när vi ser att våra politiker just nu inte är villiga att göra det, både här i den här regionen men också globalt, då behöver vi som folket, när vi ändå lever i demokratier, styra om det här skeppet tillsammans. Och det gör vi bara tillsammans. Och det gör vi genom att samarbeta med andra och att organisera oss. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om vad du organiserar dig i. Utan det viktiga är också att hitta någonting som känns meningsfullt och kul för dig. Och då får man göra lite vad man vill helt enkelt. Men att göra det tillsammans med andra och att fokusera på den här systemförändringen.
0: Tack så jättemycket för det här, Alva Danielsson från Regeneration 2030.
1: Tack själv.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Då sitter jag här med dagens sommarpratare som är Katrin Sjögren. Välkommen!
1: Tusen tack!
0: Vårt sittande lantråd får vi väl börja med att säga.
1: Ja, det stämmer.
0: Ordförande för Liberalerna här på Åland.
1: Det stämmer också.
0: Men vem är du annars då som person?
1: Ja, vem är jag som person? Jag är nog ganska vanlig. Man tror ju ofta att politiker, det är liksom ett skrå för sig själv. Men jag är mycket vanlig. En mycket vanlig person som har allmänna intressen och har en familj som betyder väldigt mycket för mig och sådana saker. Jag är nog ganska vanlig. Det finns inte så mycket ovanligt med mig.
0: Och utbildad till sjuksköterska väl?
1: Jag är sjuksköterska i grunden. Det är jag.
0: Det var ganska länge sedan du utövade.
1: Det var ganska länge sedan. Jag konstaterar här att jag har varit politiker i 23 år nu.
0: Oj, så pass länge ändå.
1: Så pass länge. Nu hör jag till veteranerna, vilket känns lite konstigt.
0: Och lantråd för andra gången dessutom.
1: Ja, kan du förstå. Andra gången. Det är bara Roger Nordlund och jag som har varit lantråd i två perioder.
0: Mm. Nu ska du få sommarprata. Och vad ska det sommarpratet handla om?
1: Ja, jag funderar ganska mycket på vad jag skulle sommarprata om. Jag har sommarpratat två gånger förut. En gång i början på 2000-talet för Ålands Radio. Då pratade jag om min uppväxt på Schäffersgränd och i stan. Och sen pratade jag tror att det kan ha varit 2018 i Radio Vega. Och då pratade jag om Åland och sjöfarten och hur hela mitt familjeliv, min släkts liv det har gått som en röd tråd, sjöfarten, och att man har fått försörjning från havet. Mm. Och nu funderar jag ganska mycket på om jag hade något vettigt att säga. Och då tänkte jag att jag faktiskt skulle prata om självstyrelsen och självstyrelsens betydelse. Och de här superaktuella frågorna idag med demilitariseringen och beredskapsfrågor. Och jag hoppas att jag ska kunna göra det intressant att inte folk direkt stänger av radion.
0: Nej, men, och som du säger, det är ju jätteaktuella frågor som liksom ifrågasätts nästan varje dag på sociala medier till exempel.
1: Så är det. Man ifrågasätter självstyrelsen och demilitariseringen. Och så jag har försökt skriva ett manus som ger lite bakgrund och kanske lite inblick i själva arbetet. Arbetet i landskapsförvaltningen också, där jag tycker kommunala tjänsteinnehavare i landskapsförvaltningen ofta får klä skott för kritik som jag tycker många, många gånger är oskälig och direkt förolämpande ibland.
0: Mm, intressant. Nå, vad är det för musik som du blandar in i det här sommarpratet då?
1: Ja, jag skulle ju haft en förkärlek för att hitta musik som skulle spegla mitt sommarprat, men jag fick ändra tankegångar ganska direkt där. Så nu tänker jag spela åländsk musik med tonvikt på unga åländska musiker som man inte hör så ofta.
0: Vad roligt! Och det passar ju bra när man pratar om Åland och självstyrelse.
1: Absolut, absolut. Och jag tycker att vi har fantastiska unga ålänningar som är musiker och vill satsa på musiken på olika sätt. Mm. Och det är ganska blandad musik. Det är förstås en del klassiskt också, men ganska mycket populärmusik är det också. Mm.
0: Spännande. Det ska bli intressant att få lyssna till ditt sommarprat som sänds första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Katrin Sjögren.
1: Tusen tack!

0: Det här är Ålands nytt. Anders Ekström är den enda liberalen som redan nu har bestämt sig för att anmäla sitt intresse för att bli ny ordförande för partiet. Han säger att han räcker ut handen men att det sen är upp till partiet att bestämma. Ålands Radio har ringt runt till liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande till liberalerna. Ingrid Zetterman, Simon Påvals och Sandra Listerby säger att de ännu inte bestämt sig, men att de kommer att ge ett besked innan sommarmötet den 26 augusti, då kandidaterna ska presenteras. Mats Perama, Tony Asoma, John Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson säger att de inte vill bli ordförande. Pernilla Söderlund säger att hon inte stänger dörren, men att hon troligtvis inte är intresserad av att bli ny ordförande för Liberalerna. I slutet av oktober ska partiet ha årsmöte och då ska en ny ordförande presenteras. Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 får dog har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan eventuellt förlängas. Men hur ska jägarna hitta vargarna mitt i sommaren? Vi hör Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
1: Folk observerar och de här viltkamerorna då, och om du råkar nu då när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjursjakten 1 september. Och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
2: Jakten leds av en särskilt utsedd jaktledare och 2 vice jaktledare och bygger i första hand på observationer från allmänheten och de viltkameror som finns i området.
1: Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, som med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjuttorn då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
2: Däremot sätts inte skyddsjakten in förrän jägarna har tydliga tecken på att vargarna finns i området.
1: Har en hund till exempel går ut och går med en hund och hunden står och stelar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varg i området. Alltså. För de känner ju lukten om de är på långa vägar. Alltså.
2: Att det är sommar gör spårningen svårare än under vinterjakt. Men Joel Karlsson tror ändå att vargarna går att hitta.
1: Får vi en bra bild på viltkamera så då är det ju perfekt alltså, om vi får det och vi kan fara ut med samma liksom, då när vi har fått bilden. Liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså, om man säger som det.
0: Det sa Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Tisdagen var sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen och det var sammanlagt 47 stycken som lämnades in. Det är exempelvis myndigheter, ministerier, andra organisationer och privatpersoner som lämnat in utlåtanden. Ålands tingsrätt är en av dem och de påpekar bland annat att Ålands förvaltningsdomstol kan få mer att göra och att de redan nu har problem med ärendeanhopning. Social- och hälsovårdsministeriet har ett av de mer omfattande utlåtandena. De lyfter exempelvis fram lagen om smittsamma sjukdomar och menar att man inte kan ha olika bestämmelser i olika delar av landet eftersom lagen har ett nära samband med de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministeriet tar också upp att frågan om beslutanderätten gällande apotek som de anser att borde vara Fimeas sak att besluta om. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Varning är utfärdad för terrängbrand. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 4-12 meter per sekund väntas. Vinden tilltar under natten och vrider på flera håll till västlig eller sydvästlig under förmiddagen då den kan nå 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och åska förekommer återkommer, annars är sikten god. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
3: Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Katrin Sjögren, lantråd och ordförande för Liberal.

och sin egensinniga självstyrelse. Det är faktiskt vi alla som är självstyrelsen. Självstyrelsen är IFK och Åland United. Det är vår lagtingsdirektör Karina. Det är Perka på sin permobil. Det är gänget som står vid Ukrainaplatsen varje dag i ur och skur klockan 5. Det är Anders med hela sitt konglomerat. Det är Johan på Silverskär och Matilda på Dagmars delikatesser. Det är våra äpplen, vår potatis och lök. Det är Prästgårdsnäsets naturreservat. Det är Kumlinge kyrka. Det är en kaffe på Café Victor. Stans ljusblåa bibba. De rödvita båtarna. Det är pannkaka och hemvete. Och att vara ute på sjön vid varje tillfälle som ges. Självstyrelsen, det är vi.

Mitt namn är Katrin Sjögren. Jag är född och uppvuxen med en fot i stan och den andra i skärgården. Jag känner mig som stadsbo och skärgårdsbo på samma gång. Jag har aldrig förstått den där konstruerade konflikten mellan landsbygden och skärgården på ena sidan och stan på den andra. Hela Åland är en skärgård och jag betraktar mig som ålänning rätt och slätt. Jag är för närvarande lantråd och leder landskapsregeringen. I höst har jag varit politiker i 23 år. Svindlande. Mitt civila yrke är sjuksköterskans. Det har lärt mig att veta vad som är viktigt på riktigt och att det finns en mening och ett syfte med att man har två öron och bara en mun. Jag har tänkt ägna mitt sommarprat åt självstyrelsen, som vi ibland tar alldeles för given. Det sinnrika system som gör att drygt 30 000 ålänningar har en stark känsla av egen makt. En möjlighet och ett ansvar att forma sin egen framtid. Vi är trots

allt inte fler än att vi skulle kunna få rum i en stadsdel i Stockholm eller Helsingfors. Den forne svenska socialdemokratiska basen Göran Persson, som för övrigt satt i Ålandsbankens styrelse ett tag, lär ska ha sagt: "Jag förstår inte vad det är med er ålänningar. Ni är bara 30 000, men snackar som om ni vore 3 miljoner." Jag tänkte spela åländsk musik med tonvikt på unga begåvade åländska musiker. Åland är en av världens äldsta autonomier och dessutom demilitariserad. En konfliktunge som förvandlats till en framgångsrik minoritetslösning. Olika källor ger vid handen att det finns mellan 50 och 120 autonoma områden i världen beroende på definition. Forskare som studerar territoriella autonomier använder sig av snävare definitioner och kommit fram till 48 autonoma territorier. Inte sällan hör man att vi skulle ha det bättre utan självstyrelsen och att den ifrågasätts. Inte minst på sociala medier. De åländska politikerna är inte vattenvärda, och i de studier om tillit i vårt samhälle som Åsub gjort har ålänningarna generellt ett större förtroende för riksdagen och riksregeringen än för lagtinget och landskapsregeringen. Min uppfattning är trots allt att ålänningarna har en sund inställning till makt och låter sig inte imponeras så lätt.

Det mesta som landskapsregeringen och lagtinget gör möts med misstänksamhet, oberoende vilka partier som för tillfället innehar makten. På Facebook och ibland på insändarsidorna framförs att det skulle vara bättre om det mesta beslutades från riket. Att vi borde vara ett vanligt landskap i landet och att självstyrelsen med dess politiker för det mesta är till förträt. De här drygt 100 åren av självstyrelse har gett oss en möjlighet att bygga ett resilient och framgångsrikt samhälle utan allt för stora samhällsklyftor, med hög livskvalitet och med ett starkt näringsliv. Det har också gett oss en känsla av tillhörighet och sammanhang. Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag. En vanlig dag på landskapsregeringen kan handla om allt för hur tillräcklig mjölkproduktion säkras för vårt mejeri, störningar i skärgårdstrafiken, julfest för alla eller att hantera krånglig juridik som ställer till det för ålänningar som har behov av vård och omsorg som bara kan erbjudas på svenska i Sverige. Eller inrättande av ett nytt naturreservat, flygförbindelser till Helsingfors, en ny vattenlag, en offensiv utbildningspolitik eller hur man lindrar ensamhet och psykisk ohälsa på bästa sätt. Självstyrelsen har i allra högsta grad en betydelse för allas vår vardag, men det är lätt att bli hemmablind. Låt oss tänka tanken att vi var ett vanligt landskap i republiken Finland. Om vi inte hade självstyrelsen är jag ganska säker på att vi inte skulle ha ett eget sjukhus med ett eget BB, utan troligtvis en hälsocentral med en bäddavdelning tillhörande egentliga Finlands välfärdsområde. Vi skulle inte ha möjlighet till skarvjakt, knappast ha de små barngrupperna som vi har på dagis och i skolorna, inte den färgtrafik vi har både öster och västerut. I Sverige subventioneras Gotlandstrafiken med cirka 500 miljoner kronor per år. Vi skulle inte ha PAF, som har och haft en avgörande betydelse för vår livskraftiga tredje sektor, för vårt idrotts- och kulturliv och som varit med och byggt fotbolls- och idrottsarenor, Pommerndockan, Sjöfartsmuseet, Alandica, gymnastikhallen och Bomarsundscentret. Vi skulle knappast ha en egen poliskår, inte vara enspråkigt svenska, ha en betydligt sämre ekonomi, knappast en egen högskola, inte dagens kommunstruktur och definitivt inte de högkvalificerade arbetsplatser vi har med anledning av självstyrelsen för jurister, statsvetare, ekonomer och annan spetskunskap både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Skulle man sammanfatta självstyrelsen i en enda mening skulle det vara Ålands rätt och möjlighet att vara annorlunda.

Mitt namn är Katrin Sjögren och jag är dagens sommarpratare. Den största och mest påtagliga förändringen sedan jag senast var lantråd är det säkerhetspolitiska läget och diskussionerna kring beredskap. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag intervjuats om säkerhetsläget och demilitariseringen i internationell media de här senaste knappa 3 åren. Demilitariseringen ifrågasätts både direkt och indirekt och jag får ofta frågan om vi är oroliga och rädda. Jag tycker att tidigare president Sauli Niinistö formulerade sig bra när han fick samma fråga. Vi är inte rädda, men vaksamma. Åland var en del av stormakten Sverige i 600 år, en del av Ryssland i 100 år och nu en självstyrd del av Finland i dryga 100 år. Sverige förlorade sin östra rikshalva, Finland och Åland, i 1808-1809 års krig. Ryssland förlorade sedan Krimkriget och blev tvungen att demilitarisera Åland vid Parisfreden 1856. Åland har ett strategiskt läge mitt i Östersjön och under den ryska tiden betraktades Åland som en pistolmynning riktad mot Sveriges hjärta, Stockholm. Rysslands maktambitioner med herravälde över haven, Svarta havet och Östersjön kvarstår än idag, men har ändrat skepnad genom hybridpåverkan, GPS-störningar, kabelbrott och den ständigt hotande skuggflottan. Åland är på inget vis oförsvarat. Vi har en kompetent poliskår och gränsbevakning eller sjöbevakning. Gränsbevakningen är välutrustad och välutbildad och kan skärgården och Åland som sin egen ficka. Gränsbevakningen lyder under inrikesministeriet, men i händelse av kris och krig underställs gränsbevakningen försvaret. Självstyrelsemyndigheterna har täta och goda kontakter med marinens och gränsbevakningens högsta ledning. Det är för övrigt polisen och gränsbevakningen som hanterar skuggflottan och misstänkta kabelbrott. Demilitariseringen är äldre än nationen Finland och Ålands självstyrelse. Den har överlevt 2 världskrig och inträdet i både EU och NATO. Att ett avtal är gammalt innebär inte att det har förlorat sin rättsliga kraft. Utan tvärtom kan det skapa långsiktig stabilitet. Exempelvis havskonventioner, internationella regler om sjöfart, havsgränser och fri passage har vuxit fram under mycket lång tid och fungerar fortfarande som grund för samarbete mellan stater. Demilitariseringen är en del av den regelbaserade världsordningen som president Stubb så ofta framhåller. Det tycker jag är värt att minnas. Jag blir provocerad när det påstås att ålänningarna är naiva som håller på demilitariseringen. Det går att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Hålla på folkrätten, hedra ingångna avtal, men samtidigt försvara sig och bygga en stark beredskap. Det inser ålänningarna. Debatten kring Finlands och Ålands inträde i NATO var i det närmaste obefintlig och försvarsviljan är stark. Det är fullständigt klart att i händelse av kris och krig mobiliserar också ålänningarna. Det har vi alltid gjort och kommer fortsättningsvis alltid att göra. För många år sedan hittade jag och min syster ett tackbrev adresserat till min farfar och hans bror. Det var någon form av massbrev från riksmarskalk Mannerheim. Ett tack för viktigt och ansvarsfullt deltagande i hemvärnet. Ungefär 1800 ålänningar deltog i hemvärnet under andra världskriget. Man hade ingen värnplikt i bagaget, men en synnerligen skicklighet och vana att hantera bössan och en beredskap att göra sin plikt. Min morfar som var lots kommenderades under krigsåren ut på kustpansarfartyget Ilmarinen. I boken Åländska sjömän under andra världskriget kan man läsa om umbäranden, plikt och offer. Den åländska flottan deltog i den finländska försörjningsplikten, vilket den gör än idag. I försörjningsberedskapssammanhang betraktas Finland som en ö. Och över 90% av transporterna går över köl idag.
Min pappas 22-åriga morbror omkom när fartyget han tjänstgjorde på gick på en mina i södra Östersjön i november 1942. Fartyget avgick från Danzig lastad med koks för finsk hamn. Diskussioner kring försvarsvilja och säkerhet är intressant. Det finns en nordisk paradox som Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har identifierat. Professorn har forskat kring försvarsviljan och konstaterar att de nordiska länderna har visat sig ha en märklig och oväntad hög försvarsvilja. Generellt finns det i forskningen ett samband mellan samhällen med tolerans för olikheter, betoning på självförverkligande, jämlikhet och jämställdhet och en låg försvarsvilja. Men de nordiska länderna kombinerar just de värderingar med hög försvarsvilja. Forskarna har kommit fram till tolkningen att den ovanligt höga försvarsviljan i dessa fall kan förklaras av en vilja att just bland annat försvara de här värderingarna. Vi försvarar också vår identitet och kultur. President Stubb framhåller att kultur är en del av vårt totalförsvar. Kulturen är en del av vår själ och en del av vår beredskap och säkerhet. Kultur stärker människors motståndskraft, sammanhållning och förmåga att hantera kriser. I Ukraina har man aktivt arbetat med att föra ut kultur till soldaterna, även nära frontlinjerna, för att stärka moral och psykisk motståndskraft. Det sker genom musikframträdanden, teater, poesi och litteratur.

De politiska kontinentalplattorna rör sig och geopolitiken är oförutsägbar. Norden och Europa befinner sig mellan två stormakter som anser att makt är rätt och de egna maktambitionerna är överordnat allt annat, vare sig det handlar om att köra över den regelbaserade världsordningen, blåsa under konflikter och starta krig, regelrätta eller handelsdyton. Världen befinner sig i ett tillstånd av polykriser, där själva epicentrum är den pågående klimatkrisen. Även Åland har testats de senaste åren genom stormen Alfrida som slog ut elförsörjningen under flera veckor, pandemin som förvärrades av Ålands läge som en gränsregion och nu påverkas vi i allra högsta grad också av det säkerhetspolitiska läget och av blockaden i Hormuzsundet. När president Trump tillträdde och presidentdekreten började smattra ut från det ovala rummet blev det en obehaglig europeisk förvirring. Då påminner den amerikanska författaren och historikern Timothy Snyder om att det viktiga är inte vad USA säger utan vad Europa gör. Det är ett budskap som jag har burit med mig i den här oredan. Vi är på inget sätt predestinerade att upprepa den mörkaste delen av historien. Försvarssamarbete har länge fungerat bra mellan Finland och Sverige. Idag är hela Norden en del av NATO och Åland befinner sig mitt i ett NATO-innanhav. Av förekommen anledning är samhällsdebatten väldigt militariserad. Vi behöver ett starkt försvar, men vi glömmer att militären är en del av säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken består förvisso av militärt försvar, men en stor avgörande del är framförhandlade och ingångna avtal, olika traktat och diplomati. Helt enkelt spelregler mellan små och stora länder. En väsentlig del av det som utgör vår civilisation i det 20:e århundradet. Dessutom består säkerhetspolitiken av den civila beredskapen, som gör ett land motståndskraftigt i grunden.

NATO är en försvarsallians och det talas ofta om artikel 5, solidaritets- och försvarsklausulen, som innebär att en väpnad attack mot ett medlemsland betraktas som en attack mot samtliga medlemmar. Helt enligt musketörernas gamla slagord, en för alla, alla för en. NATOs civila beredskap grundar sig i artikel 3, som handlar om samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från större störningar och kriser. Det kan handla om naturkatastrofer, hybridattacker, terrorism, väpnat angrepp eller avbrott i kritisk infrastruktur. Vid stora kriser behöver vi varandra. Vi ställer upp för varandra vid skogsbränder, jordbävningar och översvämningar. Den glasklara ambitionen i våra nordiska länder är att samhället ska fungera så normalt som möjligt under olika former av kriser. Det går inte en dag utan att vi tänker på Ukraina, dess folk, deras lidande och ofattbara mord. Deras längtan efter fred och frihet. Deras kamp är också en kamp för Europas fred och frihet. Ukraina har haft och har behov av vapen, men det skulle aldrig ha klarat sig eller stått ut om inte den civila beredskapen varit god. Polis och brand- och räddningsväsendet fungerar, sjukvården fungerar, beslutsfattande fungerar, människor jobbar med vanliga jobb och barnen går i skola, om än under jorden, i skyddsrum ibland. Det omtalade och delvis ifrågasatta stödet från Åland till Ukraina gick till att bygga just skyddsrum. Stödet användes till att återställa och utrusta 12 skyddsrum i skolor och daghem, som beräknades ge säkerhet åt tusentals barn i Dnipro, Odessa och Tjernihiv. Vi ålänningar är skärgårdsbor. Vår grundresiliens och handlingskraft är god. Det pågår ett omfattande arbete för att stärka vår egen beredskap. Beredskap är tvärsektoriellt och samordnas och utvecklas både internt och med externa parter. Samverkan med kommuner, näringslivet, tredje sektorn, ämbetsverket och riksaktörer är avgörande för att skapa ett robust och motståndskraftigt samhälle. Vid Ålands polismyndighet finns nu en gemensam lägescentral som ökar samverkan och möjliggör en samlad lägesbild för landskapet. Och en all-åländsk räddningsplan är snart färdig. Inom social- och miljöområdet prioriteras beredskap för kriser, särskilt kopplat till vattenförsörjning, livsmedelssäkerhet och hälsoskydd. Åland har en självförsörjningsgrad på 59%. Man lever länge på potatis, lök och äpplen. Det görs även insatser för att skydda kulturinstitutioner, samlingar och det immateriella kulturarvet. Att stärka den civila beredskapen berör även demokratifrågor. Bland annat förbättras vallagstiftningens krisberedskap i syfte att säkerställa att den demokratiska processen kan fungera även vid störningssituationer och under exceptionella förhållanden. I en tid av ökad digitalisering och komplexa säkerhetshot är cybersäkerhet och informationssäkerhet centrala komponenter i samhällets beredskap. Landskapsregeringen har intensifierat arbete med att stärka den civila beredskapen genom nya lagar, samordningsinsatser och utbildningsprogram där såväl privatsektor som kommunerna deltar.

Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som är dagens sommarpratare. Det ligger i sakens natur att en autonomi utvecklas och därmed testar sina gränser. Vi är inte alltid överens på axeln Åland-Helsingfors. Och det behöver vi inte heller alltid vara utan att för den skull betraktas som besvärliga. Från Ålands sida önskar vi förtroende, förhandling och dialog. Gärna kryddat med lite uppriktig nyfikenhet. Vid självstyrelsens 50-årsjubileum sa Kekkonen i sitt tal: när 25 000 människor slår vakt om sin självbestämmande rätt kallas det separatister. Men när 5 miljoner gör samma sak, då spelar man Finlandia. Ålands självstyrelse har reglerats av 3 självstyrelselagar, 1920, 1951 och 1991. Den första självstyrelselagen kom som ett svar på Ålandsfrågan efter Finlands självständighet och efter beslut i Nationernas förbund, föregångaren till FN. Finland behöll suveräniteten över Åland, men ålänningarna fick ett eget folkvalt landsting med viss lagstiftningsrätt, garantier för jordägande, skydd för det svenska språket och den lokala kulturen. I den andra självstyrelselagen infördes flera rättigheter som fortfarande är centrala, såsom hembygdsrätten, rätt att begränsa köp av fastigheter för personer utan hembygdsrätt, utökad lagstiftningsbehörighet, större ekonomisk självständighet och rätt att ha en egen flagga. Den tredje självstyrelselagen som är gällande till dags dato medförde att Åland fick en starkare konstitutionell ställning samt lagstiftningsbehörighet inom utbildning, kultur, kommunalförvaltning, hälso- och sjukvård samt miljöfrågor. Vi fick också ett nytt ekonomiskt system, klumpsumman och flitpengen. Under mandatperioden 2015-2019 arbetade den dåvarande landskapsregeringen som jag ledde med ett nytt ekonomiskt system. Mats Perema var finansminister. Arbetsinsatsen var mycket omfattande och till vissa delar dramatisk. Det finns skäl att sända en tacksam tanke till vår finansavdelning, Åsub, och dåvarande förvaltningschef Dan Eriksson. Det gjordes simuleringar, förslag på lagtexter samt hårda förhandlingar med finansministeriet och med rikspolitiker. Vi simulerade det ekonomiska utfallet som i bästa fall kunde liknas vid en Bentley och i värsta scenario med en Trabant. Motståndet på finansministeriet var till vissa delar massivt. Kontakterna med dåvarande Ålandsminister Anne Berner var intensiva. Hon drev på för vår sak och sent på kvällen innan beslut skulle fattas lobbade finansministeriets högsta ledning emot oss direkt med statsminister Sipilä. Vi kom i mål och självstyrelselagens 7:e kapitel, ekonomikapitlet, reformerades och det innebar den största förändringen av Ålands finansiering sedan självstyrelsen infördes.

0: Finns i Juan. Finns i Juan.
1: Skattegottgörelsen, flitpengen, ersättes av skatteavräkningen. Tidigare fick Åland en flitpeng om de statliga skatterna översteg en viss nivå i jämförelse med riket. Skatteavräkningen innebar nu att Åland direkt får tillbaka de statliga skatterna som tas ut av ålänningarna inom vissa skatteslag. Inkomstskatt, samfundsskatt, källskatt, tonnageskatt och lotteriskatt. Det nya systemet är mer kopplat till den åländska ekonomins utveckling. Den ordinarie klumpsumman avräkningen höjdes från 0,45 till 0,47% av statens inkomster. Det gav oss ungefär 10 miljoner mer per år i grundfinansiering. En befolkningsfaktor infördes där avräkningen påverkas hur vår befolkningsandel av Finlands befolkning utvecklas. Växer vår befolkning, ökar avräkningen och vice versa. Nu är det nära att vi får en ny självstyrelselag 4.0. Äntligen! Vi är förhoppningsvis i början av slutet på en lång process som pågått i över 15 år. En enorm arbetsinsats igen. Av politiker, tjänsteinnehavare och sakkunniga. Vi kan nog konstatera redan nu att de stora reformernas tid är förbi. Under de här senaste åren har fokus förflyttats och nya rättsområden blivit aktuella. Vi lever i en helt annan värld än för 10-15 år sedan. Självstyrelselagens förhållande till grundlagen har blivit allt viktigare. Just det här handlar om vår rätt att vara annorlunda. Ur självstyrelsens synvinkel har det handlat om att sänka promillegränser i trafiken, rösträtt för 16-åringar i kommunalval och att reglera svenskan när det gäller näringsrätten. Men även när det gäller beredskap och smittskydd är det svårt att fastställa behörighetsgränserna, vad som är riksbehörighet och vad som är åländsk behörighet. Det kan låta ointressant, byråkratiskt och krångligt. Men det kan handla om att myndigheter med stöd av smittskydd och beredskap ingriper i människors frihet, äganderätt och näringsfrihet. Då ska man veta vad man gör och ha juridiskt torrt på fötterna. Vi har en annan förvaltningsstruktur och en annan lagstiftning än riket, vilket gör det hela komplicerat. Men det har varit obegripligt svårt att hitta lösningar. Nästa stora fråga blir socialvården och socialförsäkringssystemet, som flyter ihop allt mer på rikssidan genom bildande av välfärdsområdena. Ålänningarna är goda skattebetalare samt även goda betalare till socialförsäkrings- som pensionssystemet. Tidtabellen för självstyrelselagen 4.0 är stram, så det finns ingen tid för stora förändringar. Förslaget som sådant är en kompromiss, så vi hoppas på en konstruktiv remissrunda. Det är en total modernisering där självstyrelselagens förhållande till grundlagen klargörs. Svenska språket stärks, vi får rätt att teckna avtal, lagstiftningskontrollen förenklas, vi blir en EU-rättslig autonomi. Ålandsdelegationen får en utökad roll, säkerställer att det ska finnas tingsrätt och förvaltningsdomstol i landskapet. Åland blir helt enkelt mera som ett land, var det en journalist som uttryckte det. För mig personligen skulle det kännas fint att ha varit med om att få det nya ekonomiska systemet i hamn och nu kanske också en ny självstyrelselag värdig 2000-talet.

Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som är dagens sommarpratare. Ett annat Ålands exempel är utvecklings- och hållbarhetsagendan, som är Ålands gemensamma strategi för att skapa ett hållbart samhälle. Den antogs 2016, uppdaterades 2023 och är Ålands sätt att omsätta FNs agenda 2030 till våra förhållanden och bygger på samarbete mellan landskapsregeringen, lagtinget, kommuner, företag, föreningar och invånare. Agendan innehåller 7 strategiska utvecklingsmål samt delmål, huvudindikatorer och färdplaner. Det som särskiljer den åländska hållbarhetsagendan är att det inte bara är ett politiskt dokument. Den fungerar som ett gemensamt samhällskontrakt där offentliga aktörer, näringsliv, föreningar och privatpersoner förväntas bidra till målen genom sin egen verksamhet. Åland har uppmärksammats internationellt av FN, nordiska och europeiska organisationer och andra öregioner och självstyrande områden. Inte för att vi har satt upp ovanliga hållbarhetsmål, utan just för hur arbetet organiserats genom bred samverkan, långsiktighet och ett systematiskt sätt att följa upp resultaten. Utvecklingsmålen handlar om välmående, tillit och delaktighet, god vattenkvalitet, biologisk mångfald, attraktionskraft, kraftigt minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och produktion. Så, hur ser framtiden ut? Vad finns det för visioner? Hugger vi sten helt planlöst eller bygger vi en katedral? Var befinner vi oss 2036, om 10 år? Förhoppningsvis har vi ett nytt och modernt sjukhus som säkrar både en humanistisk och rationell vård för ålänningarna. Landskapet och kommunerna fungerar som 24 timmars myndigheter där man smidigt gör ärende via medborgarportalen. Skattegränserna är i princip osynlig. Vi har passerat 35 000 ålänningar där vår höga servicenivå och livskvalitet fortsättningsvis lockar till inflyttning samt återflyttning av våra ungdomar. Och dessutom med draghjälp av driftiga företag, en dynamisk arbetsmarknad samt en liten men kompetent högskola. Vårt gemensamma samhällskontrakt är fortfarande utvecklings- hållbarhetsagendan. Och BNP utvecklas försiktigt positivt. Kommunikationerna fungerar väl och skärgårdstrafiken är flexibel, kostnadseffektiv och elektrifierad. Den havsbaserade vindkraften

svårt att backa in i framtiden. Det finns heller ingen som helst tvekan när det gäller den gröna omställningen, varken på nordisk eller europeisk nivå. Påverkansoperationer via Ryssland är stort, speciellt på sociala medier, där narrativet är att ifrågasätta den gröna omställningen och förnyelsebara energikällor. En av fjolårets Nobelpristagare i ekonomi, ekonomihistorikern Joel Mokyr, forskar kring varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt och har identifierat hur viktigt och avgörande det är med ett samhälle som är öppet för nya idéer och tillåter förändring. Vi knackar definitivt inte planlöst på stenar. Tvärtom.

I höst har jag varit politiker i 23 år. Och 14 av dem har jag varit ordförande för Liberalerna. Så i höst väljer Liberalerna en ny ordförande. 11 av de här åren har jag haft möjligheten att sitta i landskapsregeringen. 7 av dem som lantråd. Mina rättesnören har varit att försöka bygga ett starkt och resilient lag. Att vara slagehygglig utan att vara mesig. Man ska ta sitt uppdrag och förtroende på mycket stort allvar, men inte sig själv. Ämbetet, inte personen. Det finns också en milsvid skillnad i att känna att du har makt, framom att känna att du har ansvar. Jag har alltid känt att jag fått ett stort förtroende och därmed ett mycket stort ansvar. Det har varit en ära och ett nöje att haft och ha den här möjligheten. Min viktigaste uppgift har varit att få nya människor att engagera sig och delta i samhällsbygget. Det har varit utmanande, påfrestande, frustrerande, men mest har det varit intressant, stimulerande och roligt. Jag har fått vänner för livet. Många gånger har man stått på toppen av sin psykiska och fysiska förmåga. Det har varit en form av livslångt lärande.

genom alla människor man mött genom åren, genom politiker, kollegor, men mest genom alla som jobbar inom landskapsförvaltningen. Det finns en enorm kompetens i vår lilla förvaltning och man jobbar alla dagar för att göra Åland bättre. Det finns ofta en nedlåtande ton, ibland direkta förolämpningar och mobbningstendenser på insändarsidor och på sociala medier mot tjänsteinnehavarna i förvaltningen och kommunerna. Man baxnar ibland när man ser vad vuxna människor säger och skriver. Vi förlorar alla på det. Det måste få ett slut. Det offentliga och privata lever i symbios och båda behövs för att ha ett fungerande och modernt samhälle. I en avlägsen del av algoritmernas universum hittade jag ett stycke som satte ord på hur vi bjuder motstånd och hanterar den tidsanda vi befinner oss i just nu och mot mobbarna och despoterna som dominerar rubrikerna i alla sorters media. Glöm inte att den här världen är full av hjältar. Mobbarna och despoterna må dominera rubrikerna, men de definierar inte oss andra. Det är oändligt många fler människor som väljer vänlighet, visar mod och nåd och gör gott i det tysta var eviga dag. Låt inte bruset och larmet överrösta och få dig att glömma det. Låt det inte göra dig cynisk. Och det viktigaste av allt, bli en av de människor som påminner andra om anständigheten i den här världen. Genom handling, genom ord, genom att stå upp för människor som behöver det. Självstyrelsen är rune på kobbaklintar, Nathalie på brudhäll, våffelrakor, pommernost, Dalmans vinerkorv. Niklas med sin teater på Pellas, det fenomenala Edith med sin gymnastik, Ulf med våtmarker och biologisk mångfald i Mariehamn, Ann-Sofie på Oasen, det är röda vägar, midsommarstänger och långfärskrillor en kall februari tisdag efter jobbet. Självstyrelsen, det är vi. Mitt namn är Katrin Sjögren och det är jag som har varit dagens sommarpratare.

0: God eftermiddag och välkomna med programmet Åland idag denna onsdag 5 augusti. Rasmus Karlsson i studion denna dag. Idag blir det mycket politiksnack och mycket fokus på det som framgick i dagens sommarprat. För lantråd Katrin Sjögren berättar i sitt sommarprat som sändes idag onsdag här i Ålands radio att hon lämnar posten som ordförande för Liberalerna. Hon har varit ordförande sedan 2012, men i höst är det alltså dags att välja en ny. Vi träffade Katrin Sjögren för att prata mer kring det här och först hör vi henne berätta om vägen till det här beslutet.
1: Ja, för det första så skulle jag väl vilja säga att det är egentligen ingen dramatik. Sen kan jag väl ha en viss förståelse att det blir en nyhet till den delen då. Men det här att jag skulle stiga av som ordförande, det var en sak som jag hade bestämt mig för redan vid ingången av den här mandatperioden. Och det har mina närmsta kollegor och min familj så har ju förstås varit informerade om det. Sen hade Liberalerna vår möte här på senvåren och då informerade jag att vid höstmöte då så får man välja en ny ordförande och det mottogs väl med det var väldigt lugnt och vi diskuterade lite och så här så att vi har redan en valkommitté tillsatt så att det praktiska är på plats. Så att, och det är väl kanske lite, det har jag förundrat mig för faktiskt att det inte har läckt ut på det viset då, men det är bra. Det var ingen dramatik hos Liberalerna heller kan jag säga.
0: Mm. Så det här har varit känt i de här lite mera inre kretsarna kring Liberalerna överlag kan man säga.
1: Ja, men absolut. Som sagt, det var på ett medlemsmöte i våras som jag informerade medlemmarna då att jag avser att avgå då och att man får välja en ny ordförande vid höstmöte.
0: Hur känns det då att lämna det här ordförandeskapet? Du har ju haft det några år får man väl konstatera.
1: Jag skulle väl säga så här, och det har jag nog också förstås varit mentalt beredd på, att det är lite, förstås lite blandade känslor, men det är liksom, det är den här vägen som har varit utstakad under en längre tid. Det är klart man har levt och andats politik i och med att man är ordförande då, och sen har jag ju varit minister och lantråd och så här, så man har gett mycket av sin själ och sitt hjärta till politiken. Så lite vemodigt är det ju förstås. Det är inte alls frågan om annat, det ska jag vara ärlig med. Samtidigt som det behövs nya krafter, nya människor, och det har varit en av mina viktigaste uppgifter under de här åren som partiordförande att faktiskt få nya människor som vill engagera sig i samhällsbygge och den åländska självstyrelsen också förstås både på kommunal nivå och på landskapsnivå och sådana saker. Och sen så hoppas jag också att andra medlemmar från andra partier tycker att jag har varit slaget schysst och så här. Och jag har försökt vara schysst mot nya som har engagerat sig helt enkelt.
0: Mm. Hur resonerar du kring lantrådsposten då?
1: Det är ju förstås inte bara ett beslut som jag kan ta, utan det är ju Liberalerna som har lantrådsposten. Och vi har haft en diskussion i Liberalernas styrelse och det är ju liksom lite knepigt det här i vilket skede man ska avgå. Antingen så kan man avgå efter en brakförlust i ett val eller så går det bra och så. Lite speciellt när man har lantrådsposten, men vi har landat i det i alla fall att jag fortsätter den här mandatperioden ut. Det är ju liksom 1,5 år kvar då i princip kan man säga. Det är många saker som ska falla på plats. Det är flera större reformer och självstyrelselagen förhoppningsvis och sådana saker. Och så får den nyvalda ordförande då hugga tag i valrörelsen och bilda sitt lag och ta de här stora partiledardebatterna och sådana här saker. Så jag tror att vi har det ganska väl förspänt.
0: Vem vill du säga som din efterträdare på ordförandeposten för Liberalerna då?
1: Ja, det där är en fråga som är i paritet med att vem älskar du mest av dina barn? Till den delen är jag jätteglad och nöjd, lite självbelåten kanske, att det finns starka och fina kandidater i Liberalerna. Det finns flera stycken bland medlemmarna och i lagtingsgruppen och bland ministrarna som absolut skulle kunna axla ordförandeskapet utan problem.
2: Så inga namn? Men det...
1: Inga namn.
2: Precis det. Men när sker det här valet? Du nämnde sen hösten.
1: Vi brukar ha höstmöte där i slutet av oktober, början på november. Så att vi har inget exakt datum ännu, men runt månadsskiftet oktober-november där då, så siktar vi på om allt blir färdigt och så här. Så att,
2: Vet du om det finns folk som är intresserade redan nu att ta över som partiordförande? Eller?
1: Ja, det skulle jag tro att det finns. Och här nu... På förmiddagen så gick också valkommittén ut med till de liberala medlemmarna att man får nominera och man får visa eget intresse. Så att bollen är satt i rullning.
2: Vad behöver man ha för egenskaper då som partiordförande?
1: Ja, det är väl egentligen detsamma som man ska ha som politiker. Man ska tänka på att man har två öron och en mun. Man blir dels förstås en lagledare, men man blir också en person som försöker. Det finns ju alltid liksom slitningar i ett parti och olika åsikter. Och man måste vara liksom lite diplomat och hitta vägar framåt och att alla får sin röst hörd. Och sen är det förstås också majoriteten i ett parti som beslutar vilken väg man ska gå i sådana här stora och komplicerade frågor. Då. Jag tycker ändå att jag har haft det väldigt bra hos Liberalerna. Jag har känt ett starkt stöd hela vägen och ett starkt förtroende. Och jag tycker att det har varit komplicerade och svåra frågor under resans gång. Men jag tycker att vi har hanterat dem hyfsat bra tillsammans. Så att det är liksom att hålla ihop laget. Precis samma sak som det gäller om man är landtråd i landskapsregeringen. Att hålla ihop laget och att alla får sin röst hörd och att man hittar kompromissvägar framåt.
2: Det är ju augusti nu då, 2026. Oktober 2027, lite drygt ett år bort då, så är det ju lagtings- och kommunalval igen här på Åland. Hur resonerar du inför nästa val? Kommer du ställa upp?
1: Jag tänker inte ha någon falsk blygsamhet där. Jag tänker ställa upp. Sen bestämmer man ju inte själv. Man ska ha förtroende, man ska ha personer, väljare som tror på en. Och jag tänker ställa upp i lagtings- och kommunalvalet. Och jag tänker också så här att jag har samlat på mig en hel del erfarenhet. Och jag tycker också det skulle vara väldigt roligt att fortsätta och vara en senior i det här sammanhanget. Jag stöttar nyvalda i kommunalpolitiken, nyvalda i landskapspolitiken. Så jag tror att jag har en hel del att ge ännu. Och jag tycker väldigt mycket om att arbeta. Så jag hoppas att jag får förtroende fortsättningsvis.
2: Avslutningsvis då, Katrin Sjögren, i egenskap av avgående partiordförande för Liberalerna. Vad kommer du sakna mest från själva partiordförandeskapet?
1: Är man partiordförande så är man ju per automatik i hetluften hela tiden. Antingen som minister i en landskapsregering eller som en del av oppositionen, oppositionsledare. Så även fast det kan vara tungt många gånger så är ju nog den här hetluften intressant och det är otroligt stimulerande och det är problemlösning varje dag. Många gånger så står man på toppen av sin förmåga och liksom försöker hitta vägar framåt och har fronter från alla håll och kanter, så att jag har ju tyckt om ändå att vara i hetluften och ta debatter och allt sånt här. Och jag har också tyckte att det har varit viktigt att vara tillgänglig för media och svara på frågor. Det är liksom en del i det här demokratiska demokratin det också. Att man svarar på frågor och man motiverar sina beslut. Även fast det kan vara beslut som inte delar av ålänningarna gillar och så här. Så att den nerven kommer jag nog säkert att sakna lite.
0: Det säger alltså Liberalernas partiordförande tillika lantråd Katrin Sjögren som i samband med sitt sommarprat här i Dag i Ålands radiomeddelar att hon inte kommer ställa upp för omval till ordförandeskapet då, till partiet. Ålands Radio har ringt runt till Liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande i Liberalerna. Först hör vi Tony Asoma som är valberedningens ordförande som berättar att han vetat om avgången i ett par månader.
3: Det har vi fått här under sommaren. Och då har vi internt då inlett en process för att hitta en ny ordförande. Och vi har nu väntat då att Katrin själv ska kunna gå ut och säga det här själv då. Så internt har vi visst om det en tid och vi har då förberett då en process för att hitta en efterträdare här nu då under hösten.
4: Sandra Listerby, jag är ju en del av partistyrelsen så jag har känt till att det här har varit aktuellt en tid.
5: Hur ser du på det?
4: Jag tycker det är oerhört såklart trist. Katrin har gjort ett stort arbete och visat ett enormt engagemang för ålänningarna. Och jag tycker att hon beskriver sin roll och sitt uppdrag på ett väldigt bra sätt. Och ett sätt som jag också håller med om att karaktärisera henne väldigt bra. Att hon är en person som är villig att axla ett stort samhällsansvar snarare än att sträva efter någon typ av maktposition.
6: Mats Perama. Jag har känt till ett bra tag om vi säger som så. Alltså, Katrin och jag är ju från, om vi nu kallar det, från samma tidsepok. Så vi har varit med i Liberalerna länge och vi har suttit i nu den tredje vänskapsserien tillsammans. Och vi har blivit goda vänner under åren. Och sådana saker är sånt som man pratar om, alltså personliga ambitioner framåt och sådär och hur man tänker göra. Och så att jag har känt till det ett tag nu att Katrina avser att inför den här hösten då inte mera ställa upp för återval.
7: Peter Lindbäck.
5: När fick du information om att Katrin Sjögren inte skulle ställa upp för omval?
7: När jag läste i någon del av lokaltidningarna att hon hade sagt det i sitt sommarprat.
5: Vill du bli ordförande för Liberalerna?
7: Nej.
5: Hur kommer det sig?
7: Men jag börjar ju ändå vara i den åldern att en sån utmaning som att vara partiordförande för Liberalerna, det är inte aktuellt. Det är inte aktuellt för mig. Vi får se om ett år att är det aktuellt för mig att kandidera en ytterligare gång i lagtingsvalet då. Om drygt ett år. Men det är också någonting som är noga öppet. Och där är jag i dagsläget varken kan säga ja eller nej. Eller beredd att svara varken ja eller nej.
5: Tony Asoma, vill du bli ordförande?
3: Jag sitter ju som valberedningens ordförande så jag är väl lite halvjäv här så jag har undanbett mig med den kandidaturen.
5: Sandra Listerby, stora skor att fylla säger du. Vill du bli ordförande?
4: Jag har inte givit det någon större fundering ännu. Den där är inte stängd.
5: När ger du ett besked om du är intresserad eller inte?
4: Det beskedet behöver jag ju lämna då innan, jag tror det var satt till 25 augusti. Så att innan dess behöver jag ju bestämma mig.
8: John Holmberg, nej, det vill jag inte bli.
5: Hur kommer det sig?
8: Nej, det ska man vara ordförande för ett parti som Liberalerna så ska man ha en ideologisk grundtanke som är bredare än min. Jag är nog för höger för borgerlig för att vara en samlande kraft för ett sådant parti som Liberalerna.
9: Men Pettersson.
5: Vill du bli ordförande?
9: Nej, absolut inte. Jag är inte intresserad av det och har inte de egenskaperna som krävs heller för det.
10: Pernilla Söderlund. Det tror jag inte, nej.
5: Du tror inte det?
10: Nej. Nej, men jag tror absolut att jag kommer att vara aktiv och nominera kandidater. Men det här får vi ta i ett senare steg.
5: Men innebär det att du inte lämnar dörren helt stängd, eller hur ska jag tolka det?
10: Ja, så kan du säkert tolka det, absolut.
5: När kommer du i så fall ge ett besked?
10: Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Men vi kan säga, antagligen inte kommer jag att bli ordförande, nej. Antagligen inte kommer jag ställa upp, nej.
11: Ingrid Zetterman, jag har full förståelse för hennes beslut att nu lämna över stafettpinnen till någon annan.
5: Är du sugen på att ta över den?
11: Valberedningen har just satt igång sitt, eller förstås satt igång sitt arbete, och det pågår en nomineringsprocess. Jag tycker det är viktigt att de nu pratar med mycket medlemmar, inhämtar åsikter om vilken typ av ledarskap som partiet vill se och vilket ledarskap partiet ser att Åland behöver framför allt. Och jag kommer att meddela mitt beslut till dem i första hand.
5: När kommer du ge det beskedet?
11: Ja, det blir ju här inom kort. Förstås, processen här är ju ganska rask, så att det kommer att bli inom relativt kort tid.
5: Mats Perema, vill du bli ordförande?
6: Jag tycker att partiet nu ska söka efter en nyare kraft som kan föra fram nya idéer och så att jag har inte tänkt kandidera, nej.
12: Simon Påvall. Jag har inte bestämt hur jag ska ställa mig till det där nu faktiskt. Så jag kan inte svara på den frågan för tillfället.
5: Hur kommer det sig att du inte bestämt det?
12: Ja, jag har inte bestämt mig bara. Jag har inte funderat färdigt.
5: När kommer du ge ett besked?
12: Det märks nog. Anders Ekström.
5: När fick du information om att Katrin Sjögren inte skulle ställa upp för omval?
13: Ja, hon har pratat om det lite här under året. Jag har varit medveten om det ett tag. Att hon inte tänker göra det. Att hon inte tänker ställa upp för omval.
5: Vill du bli ordförande?
13: Jag har sagt att jag tänker räcka upp handen i den här processen i alla fall. Så att jag vill vara med i den, så att säga. Men sen då så är det lite upp till partiet att välja. Men jag kommer absolut att vara en av dem som är med i den processen.
5: Vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
13: Ja, jag tänker ju att man behöver ju vara en sån som lyssnar liksom till partiet och hänger med. Sen tror jag väl också att vi står ju inför lite utveckling här på Åland och göra de sakerna, det är många saker i röret. Så att jag tror också att man behöver ha med sig ett bra lag, så att säga, ett bra team med i det här.
5: Simon Påvalls.
12: Det bör vara en person som kan hantera strukturen i ett liberalt parti där man har både socialliberaler, man har finansintresserade liberaler. Och det är ju, i liberala partier så är det ofta de två falangerna som finns naturligt. Och sen också att en person som kan samla partiet medlemmar kring frågor och lyssna och ändå ge tydliga besked när det behöver tas beslut.
5: Ingrid Zetterman.
11: Jag tänker att det viktigaste, man är liberal ordförande, man behöver en tydlig liberal kompass, en värdering, liberala värderingar, både när det gäller frågor som individers frihet och jämlikhet. Och så tycker jag att man förstås också behöver ha en stark känsla för det som är den stora liberala rörelsen, alltså frågor kring rättsstaten, frågor kring mänskliga rättigheter. Det är förstås helt avgörande.
5: Peter Lindbäck.
14: Jag tycker ju personligen, alltså jag har ju nu lärt känna på nära håll landsrådet Katrin Sjögren. Hur hon har verkat som partiordförande, men också hur hon har verkat som landsråd. Kan man klona henne så är det en alldeles utmärkt ny partiordförande.
5: Pernilla Söderlund.
10: Det är ju lätt att man tänker på Katrin och hennes ledaregenskaper och hennes ledarskap när man tänker sig en nästa ordförande. Men vi behöver någon som samlar partier framåt, som har Ålands bästa för ögonen, och sådana kandidater har vi ju många i partiet. Så att vi kommer nog få en bra ny ordförande, det tror jag.
5: Mats Perema, vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
6: Man måste vara en lagspelare, kunna samla och paketera ihop åsikter som gör att man täcker in hela den åländska politiken, både regionalt och geografiskt och Så också vad gäller sjukvård och sociala frågor, gällande tillväxtfrågor, näringslivsfrågor. Så att det krävs en kunnig, driven lagspelare som kan paketera ihop det här.
5: Benny Pettersson?
15: Framförallt så behöver man ha en förmåga att samla laget, för Liberalerna är ju ett stort parti och det är många viljor som drar lite åt olika håll ibland, och man måste liksom ha den där möjligheten att få folk att kompromissa och hitta liksom den gemensamma nämnaren hela tiden. Så det ska jag absolut säga att det är det viktigaste. Och sen måste man ju vara skicklig politiker förstås, så är det ju.
5: Sandra Listerby.
16: Ha ett brett fokus för samarbeten, särskilt över partigränserna. Jag tycker att det här debattklimatet som vi har idag är bekymmersvärt, och jag tycker att Katrin har gjort ett jättebra jobb att försöka hitta samsyn i svåra frågor, och jag tycker att man behöver hitta en ledare som axlar vidare det sättet att leda på tillsammans, helt enkelt.
5: John Holmberg.
17: Jag tror inte att man behöver vara speciella egenskaper för Liberalerna, utan jag tror att det handlar om att man ska vara inlyssnande och också kunna ha en samarbetsförmåga, för det är också viktigt, speciellt inom den nordiska politiken, att kunna hitta enighet kring stora frågor. Men inlyssnande och allmänt goda ledaregenskaper, det är viktigt. Det är sunt förnuft, och speciellt när vi är inne i en period som väl har varit ganska länge i och för sig, där det handlar om att prioritera också ekonomiskt, så gäller det också att kunna ha att inte vingla för mycket, utan att verkligen sätta upp målsättningar som man sen kan driva igenom på ett sätt som att man får hela partiet med sig och även ha en politik som gör att man är samarbetsvillig.
5: Tony Asima, vilka egenskaper anser du att nästa liberala ordförande bör ha?
18: Ja, alla de här egenskaperna som Katrin har nu haft sedan 2012. Så vi får ju inte en liknande person, men fortsätter det på hennes inslagna väg och linje, så lär man uppfylla det vi önskar, skulle jag säga.
0: Det säger Liberalernas Tony Asima med anledning av att Katrin Sjögren idag onsdag meddelat att hon inte står till förfogande när Liberalerna ska välja en ny partiordförande i höst. Den 26 augusti då har Liberalerna ett möte där de potentiella kandidaterna officiellt ska presenteras, och sen så ska den nya ordföranden väljas i slutet av oktober som det ser ut. Reporter det var Johan Ågren. Vi ska få lokala nyheter om ungefär 2 minuter. Vi hinner lyssna på lite musik innan det. Här har vi Kim Wilde, Kids in America.

0: Kids in America där med Kim Wilde som vi tonar ut i Åland idag i Ålands Radio. Rasmus Karlsson i studion nu. Klockan är 15.55 och det är nyhetsdags.
1: Det här är Ålands nytt. Anders Ekström är den enda liberalen som redan nu har bestämt sig för att anmäla sitt intresse för att bli ny ordförande för partiet. Han säger att han räcker ut handen men att det sen är upp till partiet att bestämma. Ålands Radio har ringt runt till liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande till liberalerna. Ingrid Zetterman, Simon Påvals och Sandra Listerby säger att de ännu inte bestämt sig, men att de kommer att ge ett besked innan sommarmötet den 26 augusti, då kandidaterna ska presenteras. Mats Perama, Tony Asoma, John Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson säger att de inte vill bli ordförande. Pernilla Söderlund säger att hon inte stänger dörren, men att hon troligtvis inte är intresserad av att bli ny ordförande för Liberalerna. I slutet av oktober ska partiet ha årsmöte och då ska en ny ordförande presenteras. Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 får dog har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på två vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan eventuellt förlängas. Men hur ska jägarna hitta vargarna mitt i sommaren? Vi hör Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
2: Folk observerar och de här viltkamerorna då, och om du råkar nu då när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjursjakten 1 september. Och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
3: Jakten leds av en särskilt utsedd jaktledare och två vice jaktledare och bygger i första hand på observationer från allmänheten och de viltkameror som finns i området.
2: Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, som en hund och i så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjuttorn då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
3: Däremot sätts inte skyddsjakten in förrän jägarna har tydliga tecken på att vargarna finns i området.
2: Har en hund till exempel gått ut och går med en hund och hunden står och stelar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varg i området. Alltså. För de känner ju lukten då, de är på långa vägar. Alltså.
3: Att det är sommar gör spårningen svårare än under vinterjakt. Men Joel Karlsson tror ändå att vargarna går att hitta.
2: Får vi en bra bild på viltkamera så då är det ju perfekt alltså, om vi får det och vi kan fara ut med samma liksom, då när vi har fått bilden liksom. men vi ska ha jättetur då alltså, och säga som det.
1: Det sa Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Tisdagen var sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen, och det var sammanlagt 47 stycken som lämnades in. Det är exempelvis myndigheter, ministerier, andra organisationer och privatpersoner som lämnat in utlåtanden. Ålands tingsrätt är en av dem, och de påpekar bland annat att Ålands förvaltningsdomstol kan få mer att göra och att de redan nu har problem med ärendeanhopning. Social- och hälsovårdsministeriet har ett av de mer omfattande utlåtandena. De lyfter exempelvis fram lagen om smittsamma sjukdomar och menar att man inte kan ha olika bestämmelser i olika delar av landet eftersom lagen har ett nära samband med de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministeriet tar också upp att frågan om beslutanderätten gällande apotek som de anser att borde vara Fimeas sak att besluta om. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Varning är utfärdad för terrängbrand. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 4-12 meter per sekund väntas. Vinden tilltar under natten och vrider på flera håll till västlig eller sydvästlig under förmiddagen, då den kan nå 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och åska förekommer, annars är sikten god. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och då är det ju förstås Ålands Radio du lyssnar på. Vi ska prata varg, närmare bestämt skyddsjakt på varg här. Om en alldeles liten stund vi hinner lyssna på lite Def Leppard innan det. Det här är Kick.

0: Kick där med Def Leppard. Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 stycken får dödades så har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan förlängas. Men hur går en sån jakt egentligen till? Och hur hittar man 2 vargar så här mitt i sommaren? Ja, vi hör Joel Karlsson som är ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
1: Jo, så är det jaktledare för vargjakten. Vi står en jaktledare och 2 vice. Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger så, med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjutton då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
2: Nu kom ju det här beslutet att från och med igår så kunde det här köra igång och ska pågå fram till slutet på december och med en eventuell förlängning. När tänker du att ni kommer starta?
1: Vi går igenom med jaktledarna ikväll och jaktvårdsföreningens styrelse så vi kan ju börja. Ja, ikväll kan man väl säga att vi har ju gjort upp planerna, då har vi ju spikat hur vi ska ha det alltså så. Så ikväll kan man ju börja om man vill, om man säger så. Och för då har vi ordning på hur vi ska ha upplägget. Alltså det måste ju skötas med ordning och reda det här. Liksom. Det får inte vara hur som helst. Så det ska ju rapporteras och grejas och sakas varje vecka.
2: Vilka är det som är involverade rent så? Är det bara Eckerö jaktvårdsförening? Eller är det också jägare från andra kommuner som är involverade?
1: Nej, som det är nu så är det Eckerö jaktvårdsförening som har tillstånd att skjuta 2 vargar. Så det är Eckerö jaktvårdsföreningsområde, hela Eckerö kan man ju säga.
2: Ja just det, men om det kommer någon jägare från Jomala och säger att nej men jag är gärna med, hur får man det då?
1: Ja, det beror ju på vem de frågar. Som det ser ut nu till att börja med, så jag ser ju inte att det ska vara ett problem. Nej, men som vi börjar nu med alla som har jaktat Eckerö om man säger så. För det får ju inte gå överdrift. Jag menar, när det har hänt på andra ort, det blir ju mycket folk som helst. Liksom. Och så ska vi ju inte ha det. Vi måste ju kunna styra det. Liksom, om man säger så.
2: Hur troligt är det att ni kommer använda hundar i skyddsjakten?
1: Ja, det beror ju helt på vad vi får för observationer. Där, liksom. Vi är mycket nu med vad folk ser. Och framförallt vad vi har på bildkameror som finns utplacerade runt omkring Eckerö. För är det så att vi ser någon bild på någon bildkamera, så då är det väl nog höga och att ta en hund och hundar på jag. Alltså, men som sagt, vi får se vad tiden utvisar väl nog hur det blir liksom, så får vi se lite. För då vet vi att då den är just var där, för jag menar de flesta har ju att det kommer ju bild i telefon med en gång när den tar bilden liksom.
2: Hur många sådana finns utplacerade?
1: Nej, så det vet jag inte. Det är ju privata de flesta alltså, så det finns jättemånga alltså, det tror jag.
2: Finns det sådana här väldigt tydliga indikationer på att nu är vargen, nu är den i området och nu gör vi oss redo för att så att säga dra igång skyddsjakt?
1: Sådana indikationer har vi nog inte nu idag i alla fall, nej. Nej, det finns det nog inte. För det är sjuka djur som sakvårdare där. Det ska ju måste vara färska spår om man ser det. Eller någon som ser som är ute och går med sin hund på.

0: exempel, eller på sen kväll då får säga någonting då, eller om du kommer köra ner en bil eller något liknande. Men som sagt, de är skygga, så det är en fråga om det.
1: Tidigare så har man ju bland annat gjort alltså att när det kommer snö, att det är liksom enklare då att spåra vargen. Men nu är det ju augusti. Hur tänker ni, alltså hur kan man hitta två vargar i det här klimatet?
0: Nej, det som jag sa tidigare, det hörde du, det är ju det folk observerar, och de här viltkamerorna då. Och om du råkar nu då, när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjursjakten 1 september. Och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
1: Men för oss som inte vet någonting om vargar, liksom, vad är de första tecknena på att det finns varg i området?
0: Ja, men det är ju de hundarna blir, om du har en hund till exempel och går ut och går med en hund och hunden blir, står och stirrar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varje område alltså. De kan ju, för de känner ju lukten då, de är på långa vägar alltså. Så de är ju rädda liksom, att det är någon främmande djur i markerna eller området om man säger.
1: Om ni får en indikation från, ja men kanske en annan jägare eller folk i området på att det finns varg, vad blir nästa steg?
0: Då sammankallar jaktledaren då för gemensam jakt då liksom, med hund då, och gå och få tag i vargen alltså. Och spåra då, börja med att spåra då förstås.
1: Ja, men och vad tänker du här framåt? Hur troligt känns det att ni hittar de här två vargarna?
0: Ja, de har ju varit länge på Ekerö, så vad tror du att vi ska få dem? Ja, man måste ju, det är ju sista som ger upp så i hopp alltså. Man måste ju faktiskt hoppas vi får dem här, men sen beror det ju också på då, när kommer det någon snö här i november, december till exempel, då är det ju lättare, då ser man ju spåren bättre. Alltså. Eller då ser man ju spåren om man säger.
1: Hur säkra kan ni vara på att det är just de här två vargarna om ni stöter på varg? Så att det inte är några andra, eller förstår du vad jag menar?
0: Jag är ju svårt att tro att det finns flera i de här områdena faktiskt. Så tätt är det ju inte alltså. Så vi håller ju för att det ska vara dem alltså.
1: Och nu verkar det ju som att det är så att de är i Ekerö. Men vad händer om de faktiskt inte är där då?
0: Ja, då blir det ju ingen skjut. Då måste ju bli ansökan av en ny skyddsjakt i den kommunen om de har överdrivit någon gefår till exempel.
1: Har ni ställts för någon liknande utmaning tidigare?
0: Nej, det var ju då tidigare när det var här, så var ju också Ekerö inblandade i det, men det blev ju ingen jakt på det viset, utan vi hade rätt till att skjuta Ekerö, för de har sitt spår där den har gått Ekerö, men den blev ju skjuten i hjärta sen. Så vi har inte inga den här omfattningen som nu, nej, det kan man säga direkt.
1: Men sist och slutligen här då, Joel, alltså vad ser du som det mest utmanande inför att försöka hitta de här?
0: Ja, som du säger, det är ju inte att hitta dem alltså. Var ska vi hitta dem? Var är de idag? Liksom, det är det som är det mesta utmanande alltså. Får vi bra bild på viltkamera så då är det ju perfekt alltså om vi får det. Och vi kan fara ut med samma liksom då när vi har fått bilden liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså om man säger så.
2: Det säger Joel Karlsson som är ordförande för Ekerös jaktvårdsförening. Reporter här, det var Sandra Broborn. Här har vi Moa Lignell. Låten vi lyssnar på heter Höga vågor.

Moa Lignell där med låten Höga vågor var det som vi hörde. Vi ska här om en knappa 5 minuter få ta del av de senaste lokala nyheterna än en gång. Emma Enqvist tar sig så småningom ner från vår övre våning här på Ålandsvägen 24 till då nyhetssändarstudion för att leverera eftermiddagens lite längre nyhetssändning. Åland idag, det fortsätter ju hela vägen fram till klockan 17 i precis helt vanlig ordning. Jag ska få studiogäst här om ungefär en kvart. Det är Harry Jansson som är på väg hit. Han är ordförande för den här politiska referensgruppen som arbetar med självstyrelsedagsrevisionen. Och det är just det vi ska snacka om. Nämligen idag, igår ska jag säga, så var det sista dagen att lämna in utlåtanden då på den här remissrundan som lagförslaget har varit ute på. 47 stycken privatpersoner, organisationer, myndigheter och så vidare, ministerier har lämnat in utlåtanden. Vi ska snacka lite kring de här, om det är någonting som sticker ut för Harry Janssons del. Det kanske är så att någonting har gett dem lite huvudbry. Det brukar ju vara så att det lämnas in mycket utlåtanden och det är mycket synpunkter ofta på lagarna i det här stadiet. Sen ska vi kanske snacka lite om vad vägen framåt är för hela självstyrelselagen. Fram till nyheterna här och nu så lyssnar vi på en, ja men favorit från förr får man väl börja säga. Det här är Albin och Kristin Amparo, din soldat.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: Anders Ekström ensam om att bekräfta intresse för att bli ny liberal ordförande. Skyddsjakt på varg inleds i Äckerö.
2: Du som skytt då får bara sitta i skjutton då och titta om du skulle se någon varg där som helst här liksom.
1: Och Tallink Silja ökade Ålandstrafiken i juli. Det här är några av rubrikerna i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Katrin Sjögren har idag onsdag meddelat att hon inte kommer ställa upp för omval som ordförande för Liberalerna. Ålands Radio har ringt runt till Liberalerna i lagtingsgruppen och i regeringsblocket för att höra om de vill axla rollen som ny ordförande för partiet. Du hör först Ingrid Zetterman.
3: Jag tycker det är förståeligt. Katrin Sjögren har gjort ett politiskt värv som väldigt få kan mäta sig med. Och jag har full förståelse för hennes beslut att nu lämna över stafettpinnen till någon annan.
4: Är du sugen på att ta över den?
3: Valberedningen har just förstås satt igång sitt arbete och det pågår en nomineringsprocess. Jag tycker det är viktigt att de nu pratar med mycket medlemmar, inhämtar åsikter om vilken typ av ledarskap som partiet vill se och vilket ledarskap partiet ser att Åland behöver framför allt. Och jag kommer att meddela mitt beslut till dem i första hand.
5: Simon Påvall.
4: Vill du bli ordförande?
5: Jag har inte bestämt hur jag ska ställa mig till det där nu faktiskt. Så jag kan inte svara på den frågan för tillfället.
4: Hur kommer det sig att du inte bestämt det?
5: Ja, jag har inte bestämt mig bara. Jag har inte funderat färdigt.
4: När kommer du ge ett besked?
5: Det märks nog.
6: Sandra Listerby. Lämna stora skor att fylla. Men sån är politiken och sånt är livet. Det sker förändringar och det måste man omfamna och möta på bästa sätt.
4: Stora skor att fylla, säger du. Vill du bli ordförande?
6: Har inte givit det någon större fundering ännu. Den dörren är inte stängd.
7: Anders Ekström.
4: Vill du bli ordförande?
7: Jag har sagt att jag tänker räcka upp handen i den här processen i alla fall. Så att jag vill vara med i den så att säga. Men sen då så... Det är lite upp till partiet att välja. Men jag kommer absolut att vara en av dem som är med i den processen.
1: Sist där hörde du liberalen Anders Ekström som är ensam om att bekräfta sitt intresse att bli ny ordförande för Liberalerna. Detta med anledning av att Katrin Sjögren inte ställer upp för omval som ordförande för partiet. De som definitivt valt att tacka nej till uppdraget är Mats Perama, Tony Asoma, John Holmberg, Peter Lindbäck och Benny Pettersson. Den 26 augusti har Liberalerna ett möte där de potentiella kandidaterna officiellt ska presenteras. Reporter, det var Johan Ågren. Efter helgens vargattack i Äckerö där 17 får dog har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan eventuellt förlängas. Men hur ska jägarna hitta vargarna mitt i sommaren? Vi hör Joel Karlsson, ordförande för Äckerös jaktvårdsförening.
2: Folk observerar och de här viltkamerorna då, och om du råkar nu då när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjursjakten 1 september. Och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
8: Jakten leds av en särskilt utsedd jaktledare och 2 vice jaktledare och bygger i första hand på observationer från allmänheten och de viltkameror som finns i området.
2: Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjutton då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
8: Däremot sätts inte skyddsjakten in förrän jägarna har tydliga tecken på att vargarna finns i området.
2: Har en hund till exempel går ut och går med en hund och hunden står och stelar och skärrar och kikar åt ett håll då, till exempel. då kan det vara varje område alltså. Kan ju, för de känner ju lukten om de är på långa vägar alltså.
8: Att det är sommar gör spårningen svårare än under vinterjakt. Men Joel Karlsson tror ändå att vargarna går att hitta.
2: Får vi bra bild på viltkamera så då är det helt, då är det ju perfekt alltså om vi får det. Och vi kan fara ut med samma liksom då när vi har fått bilden liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså om man säger som det.
1: Det sa Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Tisdagen var sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen. Och det var sammanlagt 47 stycken som lämnades in. Det är exempelvis myndigheter, ministerier, andra organisationer och privatpersoner som lämnat in utlåtanden. Ålands tingsrätt är en av dem och de påpekar bland annat att Ålands förvaltningsdomstol kan få mer att göra och att de redan nu har problem med ärendeanhopning. Social- och hälsovårdsministeriet har ett av de mer omfattande utlåtandena. De lyfter exempelvis fram lagen om smittsamma sjukdomar och menar att man inte kan ha olika bestämmelser i olika delar av landet eftersom lagen har ett nära samband med de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministeriet tar också upp att frågan om beslutande rätten gällande apotek som de anser att borde vara Fimeas sak att besluta om. Landskapsregeringen har fått in intresseanmälningar i upphandlingen av skärgårdstrafiken. Det bekräftar biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas Karlman. I måndags den 3 augusti gick tidsfristen ut för att anmäla intresse om deltagande i upphandlingen. Karlman förklarar i ett mejl till Ålands Radio att man har fått svar på ansökan om att delta men att antalet intressenter omfattas av sekretess eftersom ett utlämnande bland annat kan försämra myndighetens möjlighet till en förmånlig upphandling. Som Ålands Radio tidigare rapporterat har det norska rederiet Torghatten överklagat upphandlingen till marknadsdomstolen vilket kan fördröja ett slutligt avtal med upp till ett år. Torghatten sa till Ålands Radio i måndags att rederiet inte deltar i upphandlingsprocessen i det här skedet. Karlman säger till Ålandstidningen att landskapsregeringen ändå fortsätter upphandlingsprocessen enligt tidsplanen och att förhandlingarna med intressenterna inleds nästa vecka. Däremot kan något bindande avtal inte tecknas innan marknadsdomstolen har avgjort Torghattens besvär. Vi fortsätter enligt vår tidsplan och så får domstolsprocessen följa sin rutt, säger Niklas Karlman till Ålandstidningen. Golfbollar till ett värde av nästan 100 000 euro. Det fiskade dykaren Fredrik Bremander upp i golfbanornas olika dammar vid Ålands golfklubb tidigare i sommar. Ålands golfklubb anlitar årligen ett privat företag för att utföra arbetet som är bra både för miljön och plånboken då bollarna har ett bra andrahandsvärde. Vi hör först dykaren Fredrik Bremander.
9: Ja, det är ju det. Vi livnar ju på oss på dåliga golfare. Så det är väl det roliga. Roligt att veta att varenda golfboll plockar upp har en dedikerad svordom till sig. Så det gör alltid min dag.
10: Men att få syn på de vita bollarna i det grumliga vattnet är inte helt enkelt.
9: Ja, vi känner oss helt, ser ingenting, hör inget. Man kanske börjar med kanten som ofta brukar vara bäst. Men sen får man känna, följa bollarna helt enkelt.
10: Planen för golfbollarna är att gå ut till försäljning på andrahandsmarknaden. Enligt Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb, är den här marknaden stor och ett tillfälle för golfare att köpa sig golfbollar för ett lägre pris.
11: Det verkar vara många som vill ha de här andrahandsbollarna också. Att golfbollar idag kan vara ganska dyra om du köper de nya. Till och med att du i värsta fall hamnar och betalar 5 euro för en boll om det är ett väldigt bra märke. Så att kan du få en likadan boll för 2 euro som har varit i vattnet något tag, så är det ju en vinst för golfaren också. Vi är glada att man får det här gjort för att det är en vinst för miljön. Och sen att vi får lite betalt för varje golfboll som kommer upp också. Så att det är verkligen, som jag sa, win-win-win. Och firman som gör det så tycker att det här är ett bra koncept också. De tjänar på det, vi tjänar lite på det och miljön tjänar framförallt.
1: Det berättade Björn Wenström, klubbdirektör vid Ålands golfklubb. Tidigare hördes även dykaren Fredrik Bremander. Dykarteamet gjorde ett återbesök senare i juli och då hittade man ytterligare 27 000 golfbollar, vilket betyder att den totala mängden landade på 59 500 bollar. Reporter var Anders Fällman. Och så till sist vädret. Idag blir det mulet, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydlig, runt 5 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Varning är utfärdad för terrängbrand. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 4-12 meter per sekund väntas. Vinden tilltar under natten och vrider på flera håll till västlig eller sydvästlig under förmiddagen, då den kan nå 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och åska förekommer, annars är sikten god. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Rasmus och Åland idag.
12: Tackar för nyhetsuppdateringen. Åland idag fortsätter i 20 minuter till. Harry Jansson har tagit sig till studion redan nu för att om en liten stund prata om remissutlåtandena kring självstyrelselagsrevisionen heter det förstås. Vi ska lyssna på en låt före vi pratar med Harry Jansson. Här har vi Medina Kesera.

0: Medina där med Kessera. Igår tisdag, då var det sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen. Och det var sammanlagt 47 stycken utlåtanden som lämnades in. Det var ju då ministerier, myndigheter, organisationer på olika vis, även några privatpersoner som har sagt vad de tyckt och tänkt då kring förslaget på ny självstyrelselag för Åland. Harry Jansson, lagtingsledamot från Centern, är leder den politiska referensgrupp då som arbetar kring just den här självstyrelselagsrevisionen. Nu är han på plats här i studion. Välkommen hit till programmet.
1: Tack.
0: De här utlåtandena, 47 till antalet, är det någonting som väldigt häpnadsväckande så här överlag, eller skulle du säga att det är ungefär som förväntat så där i stora drag?
1: Det är ju som är speciellt är ju att de facto har inbjudan att delta i remissomgången gått ut till 129 instanser, om jag kommer ihåg alldeles rätt på pricken. Det här betyder ju då att det är rätt många som vi fortfarande väntar på. Därför att bland de här 47 finns till exempel inte justitiekanslern, en nyckelroll vad gäller bland annat grundlagsfrågan kontra självstyrelselagen. Vi har inte heller flera ministerier där. Så vi har nog fortfarande att vänta. Och här kommer vi en gång in lite på en problematik. Och det är fråga om tiden, den dyrbara tiden. Mm. För egentligen ska ju regeringen Orpos förslag till ny självstyrelselag, det är trots allt det är en finländsk lag. Det är riksdagen som ska behandla den, så ger ju lagtinget sitt bifall eller nekar. Och därför skulle den börja gå iväg redan i början på september, med tanke på att vi har ett riksdagsval i Finland då, i april nästa år. Och det behövs antagligen 6 månader för att den här behandlingen ska få ta den tid den behöver ta. För det är ju trots allt det som vissa instanser påpekar, bland presidentens kansli, att det är ju trots allt en historisk sak vi pratar om.
0: Mm. Har man någon aning om när de här eftersläntrarna kan lämna in sina utlåtanden?
1: Ja, vi har fått via justitieministeriet olika signaler om att de har begärt tid till och med den 17 augusti. Och då, det är ju allt för långt. Så jag hoppas i alla fall att ministeriet säger att ja, de får några tilläggsdagar då. Men nog inom en vecka borde de absolut ha det hos. Därför att de här 47 som har kommit in, de är ju på det viset då lätt enkla att hantera på det viset att några som har yttrat sig så har kanske inte så mycket med det här att göra. Det är några som nästan som privatpersoner agerar. Så ganska enkelt kommer nog landskapsregeringens duktiga tjänstemän att kunna sålla ut vad som man måste lägga vikt vid. Och bland det första man har att göra är bland det som nu kom från justitieombudsmannens byrå. Där då en helt ny biträdande justitieombudsman då kommer nog ganska, ska vi säga, tunga synpunkter, i och med att hon anser då att bland annat den här frågan om självstyrelselag kontra grundlag inte kanske kan behandlas på det sätt som Bygglingruppen, det vill säga det samlade betänkandet, har då förespråkat. Men det här vi vet om, vi har ju förstått att naturligtvis kommer frågan om hur självstyrelselagen de facto kan åsidosätta Finlands grundlag. Det är klart att det kommer att vara en faktor som kommer att vara tung. Men här förlitar vi oss oerhört mycket på det vi brukar skämtsamt kalla för de tre vice männen. Det vill säga de tidigare justitierådet Gustav Bygglin, det nuvarande justitierådet Emil Varis och tidigare Ålands specialisten vid justitieministeriet i drygt 20 år, Sten Palmgren. Vi förlitar oss på att deras samlade expertis ska kunna bringa klarhet i det här, att varför det förslag som nu är på bordet är det enda rätta.
0: Mm. Av de här som har kommit in, det varierar ju väldigt då i omfattningen. Mm. Vissa har ju väl mer eller mindre sagt tack för inbjudan, men vi har ingenting att anmärka eller notera. Medans en del andra är betydligt mer omfattande. Men förutom det du nämnde då, är det någonting som har framkommit som är liksom av tyngd på det viset att det kan få inverkan på den fortsatta processen framåt?
1: På det viset då, jo, kan jag säga att i och med att nu då Socialhälsovårdsministeriet och Arbets- och näringsministeriet fortsätter på den negativa linjen de har haft visavi Åland under rätt lång tid. De fortsätter med det i sina remissvar. Så det här blandetvis blir ju en stor utmaning för den samlade åländska, både politiska och tjänstemanna delen att hitta argument för att inte deras synpunkter ska färga av sig för mycket på den slutliga produkten. Och för de fortsätter med att vara då i grunden negativa. Tyvärr visar det som vi har väl varit oroliga för en längre tid, det här med att kunskapen om Ålands särställning, kunskapen om det här mycket komplexa systemet är inte tillräckligt inom vissa instanser. För vi har till och med att man ifrågasätter det som är så oerhört unikt för Ålands system, det är ju det här med överenskommelseförordningar. En så mäktig sak som att polisen här på Åland kan agera med stöd av den förordningen som är utfärdad av republikens president, så har man rätt att bland annat utöva maktmedel då. Till och med det när det gäller då, att gripa in i människors vardag, det är så starkt, men ändå ifrågasätts det att det kunde vara grunden för vissa av de här bitarna som vi inte är eniga med Helsingfors, eller snarare med några ministerier om. Och sånt här är oroväckande och visar att hur ska vi få dem att förstå, om vi har haft ett system som redan idag innehåller nästan 50 överenskommelseförordningar som reglerar allt från stort till smått, det kan väl inte vara problem i modern tid att anpassa det systemet då, i och med att det är en förutsättning för att självstyrelsen kan fungera.
0: Ja, precis. Du nämnde social- och hälsovårdsministeriet. Just då kring de här överenskommelseförordningarna, de hade ju också synpunkter på lagen om smittsamma sjukdomar där till exempel då, i och med att det kan påverka grundläggande fri- och rättigheter, till exempel rörelsefriheten och sådär då. Men det här känns ju som att det kanske är bekant sedan tidigare. Man kunde väl kanske lite ana att de skulle...
1: Så var det. Det här var väntat. De vill kunna styra Åland också till punkt och pricka. Medan vi är mer förändrat från senaste pandemin är fullt övertygade att Åland måste ha ett visst eget handlingsutrymme. Både för att vi är en avvikande struktur som sådan med egen förvaltningsapparat om vi säger så, men framförallt för att våra tjänstemän ska kunna vara trygga om att de kan agera i vissa situationer då, där då pandemier och annat förutsätter att man tar till exceptionella åtgärder. Mm. Så det handlar ju om att trygga den civila rätten att agera också som tjänsteman.
0: Och man kan ju säga där att social- och hälsovårdsministeriet menar ju att man inte ska ha, eller man inte kan ha olika bestämmelser kring just det här i olika delar av landet då, det är väl det de hänvisar till då. Men Harry Jansson, nu när remisstiden egentligen då har tagit slut och du nämnde att man väntar på ytterligare utlåtanden här, men vad kan man säga om vägen framåt just nu då vad gäller självstyrelselagsrevideringen?
1: Jo, det blir oerhört centralt bland de ministerbesök som då är i röret. Ålandsminister Ikonen är ju på ingång till Åland här inom kort om jag har förstått det rätt, och hon har naturligtvis en nyckelroll i att hon blir föredragande minister då inför samlade statsrådet, alltså både regering och president då. Så det är ju ett oerhört viktigt möte. Det är oerhört viktigt att få henne då också att ta till sig det, där vi på goda grunder kommer att säga att det som har lagts fram, det är väl genomarbetat, det är på alla sätt konstruktivt, och de facto har ju Åland kompromissat. Vi har egentligen kompromissat ända sedan Jansson-kommittéerna då 2010 respektive 2012 som leddes av Roger och Gunnar Jansson. Så liksom, det här är ju nu en kompromiss, och vi måste nog få Ålands minister kunnat att förstå att det här är nog kanske, i alla fall jag vill säga, min personlighet som så, det här är nog den sista gången vi har möjlighet att göra en helhetsreform av vårt system, det vill säga alltihopa på en gång. Det är nog här och nu, därför att vi har nämnde redan de här tre visen männen och Gustav Byglin etc. De är så oerhört centrala för att kunna då dels förklara varför behöver de förslag som har lagts med grundlagsfrågan. Och så har de ju den statusen som Fri från Ålands sida absolut är helt... Vi behöver deras, ska jag säga, den samlade auktoritet som Ålands experter genom tiderna. Så jag själv befarar lite genom att, det kan hjälpas, men Gustav Byglin han borde vara 75, Sten Palmgren borde vara 77. Det är klart att då kommer, förr i tiden kommer ju tiden då att kunna påverka. Så vi kan väl säga som så, det är no one ever, brukar man sjunga vissa låtar. Men det måste fram här och nu. Och vad som varit positivt, det är både att statsministern Orpo och Ålandsministern, de har absolut varit positiva rakt igenom att det här ska i hamn. Så vi, tillsammans då så måste vi, och det här kommer då förutsätta, för att gå egentligen till din grundfråga, vad händer nu? Ja, men det är oerhört viktigt, förutom ministerbesökarna, förhoppningsvis finns det också ett kommande presidentbesök i röret någonstans inför fortsättningen, men sen har vi de här kontakterna till riksdagen och till olika då. Så vi från Centern har ju en uppgift då att informera den finska Centerns tyngre representant i den här typen av frågorna. Vad handlar det om? Vad är det för infallsvinklar vi har från Ålands sida? Hur är det med den kritik, som man kan kalla det, som har förts fram, som säkert kommer nu då ytterligare från några instanser? Och hur bör det bemötas med tanke på fortsättningen? För allting kommer då att starta med, som sagt, en regeringsproposition. Förhoppningsvis någon gång i september. Blir en i riksdagen ganska utdragen behandling, där grundlagsutskottet, alltså det absolut mäktigaste när det gäller just den här typen av grundläggande frågor då, kommer att vara huvudutskott, men kommer att höra en rad andra utskott också. Och där i grundlagsutskottet, det är ju där allting avgörs sist och slutligen, hur det kommer att se ut.
0: Återstår att säga hur det här går vidare då, helt enkelt. Harry Jansson från Centern, ordförande för den parlamentariska referensgruppen då, som arbetar med självstyrelselagsrevisionen. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit då och snacka lite kring de här remissutlåtandena. Det är också det sista vi hinner med i onsdagens Åland idag. Vi har ju då, förutom att prata med Harry Jansson, även pratat politik på annat sätt, för vi har hört en intervju med Katrin Sjögren som i sitt sommarprat idag här i Ålands Radio meddelade offentligheten att hon kommer att kliva av som partiordförande här i höst. Något det enligt henne då inte ligger någon form av dramatik bakom överhuvudtaget, utan det här var planerat sedan tidigare. Vi har också hört resten av det liberala landskapspolitikgänget kring hur de ser på att eventuellt ta över ordförandeklubban då efter Katrin Sjögren. Vi har också pratat skyddsjakt på varg idag tillsammans med Joel Karlsson, som är ordförande för Eckerös jaktvårdsförening. Allt det här finns, om inte redan nu, som en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent för dagens program, det var Johan Ågren, och jag som suttit i studion de här 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Jag säger på återhörande nästa vecka. Vi rundar av den här dagen med Tove Lo och No One Dies From Love.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är blanka förmiddagen när hon äntligen börjar röra på sig igen. Vaknar upp som ur en dröm, en ond dröm eller en svår sjukdom. Ser på honom med undran och förvåning i blicken och kliver upp. Hon dricker lite vatten, gnider sig över ansiktet med ena handen och gör eld i spisen. Jag är hungrig. Vi har ju inte ätit morgonvard, säger hon. Vällingen är slut, säger han. Jag ser det. Jag kokar ny. Hon ser stark ut, rådig, som om hon aldrig i hela världen legat på fäxgolvet och pipit som en fångad råtta, som om han aldrig hade släpat in henne därifrån och fått henne i säng och legat kvar där med henne i tron att hon förlorat vettet och måste vaktas. Hon kokar välling och bjuder honom och äter själv med frisk aptit och pratar om kvällsvarden, att hon ska koka soppa, och påminner honom om kålrötterna och rotmoset igen. Sedan går hon ut till brokan, arma kuddan, som inte blivit mjölkad idag ännu, fast det dragit till middag. Ilja måste tigga honom om brännvin, rent ut. Han har alltid varit så frikostig med att bjuda henne när han har brännvin, aldrig försökt hålla det för sig själv. Det måste man säga. Men nu kan hon inte vänta. Vänta på att han bjuder. Inte med en min visar han att han reagerar på att hon frågar. Skakar bara beklagande på huvudet att nej, han har faktiskt inget brännvin just nu. Men Benner är skyldig honom något drickbart. Så fort han får den skulden indriven, då har han brännvin så det räcker åt dem båda. Nå, lika bra det. Hon klarar sig, Ilja. Hon klarar sig när hon måste. Det gäller att hålla kroppen igång bara. Röra på sig så att inte oron riktigt får fäste igen. Hon går ut i skogen, tar en bärkorg med sig och letar sena blåbär eller mogna lingon. Kanske både och. Blåbären hon hittar är vattniga och har så tunt skal att det nästan inte håller ihop. Blöta mörkblå droppar i det ljusa riset. Det finns lite mogna lingon men inte många klasar. Nå, hon plockar det hon hittar. Det är inte för bärens skull hon går här. Det är för orons. Hon hittar en torr tallkraka som har blåst ner och blivit liggande att släpa hem till ved. Inte är hon säker på att hon har lov att ta den, men hon tror inte någon ska få syn på henne här när hon drar krakan efter sig hemåt. Inte har bönderna varit precis ivriga med att avsätta vedbranden Algot har rätt till åt honom heller. Man får tigga och be och karpa åt sig när möjligheterna dyker upp framför ögonen på en. När hon kommer hem med några nävar bär i korgen och tallkrakan släpande efter sig genom riset tar hon yxan och hugger upp veden med detsamma. En liten hög som lovar en stunds ljus och värme i torpet. Ilja tycker om ved och brasor. Hur elden lever på härden är olika beroende på hur man eldar och med vilken ved. Hon kommer bra ihåg när Brännbolsta brann. Det är inte ens 15 år sedan. En torr och blåsig dag vid midsommar och gamla mor i Östergård lade stickor på elden för att värma diskvatten. Elden kom lös och innan dagen var slut hade 3 gårdar i byn med lösör och uthus och allt brunnit ner. Vem som helst skulle kunna bli förskräckt och tycka illa om elden efter en sådan katastrof, men inte Ilja. Hon vet vad hon gör, har det i händerna som hon inte har i huvudet och tvärtom. Elden är en vän, men en vän man ska akta noga. Det är inte ofta hon behöver göra sig omaket att tända från början på morgnarna heller. Hon vet precis hur hon ska hålla liv i glöden över natten så att det bara är att lägga på några torra stickor och pusta lite över härden för att brasan ska ta sig igen. Ilja och hennes säkra händer. Algot har aldrig träffat en människa som håller redskap och ting som hon. Allting lägger sig på rätt i hennes händer. Och så gör hon det som ska göras. Så enkelt och självklart ser det ut. men inte är hans egna händer sådana. Allting stretar och faller ur greppet eller vrider sig mellan fingrarna så det blir krångligt att göra klart. Ett slarv av alltihop, fast han minsann försöker minst lika mycket som Ilja, med det ena och det andra. Så orättvist är livet att den ena gör precis det den vill, medan den andra får nöja sig med att göra bara vad den kan. Och i Algots fall är det väl inte så mycket det, fast stark är han ju, och allt det som inte kräver ett fint grepp eller små handtag duger han till. Vi gifter oss, Ilja. Hon drar efter andan. Inte så att hon inte har tänkt tanken förut. Det bor ju samman och hon ska väl knappast hitta en levande karl som vill gifta sig med henne efter de här åren i Algotstorp. Vad ska folk säga? Säger hon mest för att svara någonting annat än ja så där på fläcken. Säga, fnyser Algot. Det säger väl tillräckligt som det är nu. Visst, är det sant. Den gamla pigan och hennes unge båtsman, det är ett tacksamt skvallerämne på bygden. Man ska vara mer eller mindre dum om man inte begriper det. En visa, tänker Ilja. En visa är vi i byarna. Men sjung ni, sångfåglar, sjung ni bondmoror och pigsnärtor med lent skinn och unga kroppar. Ja, Algot, vi gifter oss. I jul gifter vi oss och håller kalas. Algot skrattar roat. Det får prata på byn, Ilja. Det är vi som bestämmer vad som sägs om oss. Min bästa fru. Han slår ut med armen och bockar sig för henne. En riktig kavaljer, minsann. Så underligt att vara helt utan allvar, som han. Utan allvar och utan eftertanke. En narr, fast en farlig narr. En med kniv i handen bakom ryggen. Hon är för gammal för att bli lockad av det. Och därför är hon inte rädd heller. Hon vet hur man tyglar unghingstar, hon och hennes dugliga händer. Hittills har ingenting en människa gjort mot henne kunnat skada henne. Så, nej, rädd är hon inte. Ilja som är bonddotter och syster till en nämndeman och en kyrkvärd. Hon måste ha ett ståtligt bröllopskalas, utbrister Benner, inte utan avund i rösten när Algot berättar om trolovningen. Man ska ha en kärring, säger Algot. En som håller huset och maten och bädden varm. En som väntar på en när man är borta. Hon är ju inte purung. Benner kan inte låta bli att nypa till med de orden. Som om inte Algot vet exakt hur gammal Ilja är. Hon är kunnig, svarar Algot kort. Kunnig i allt. Inte begriper sig Benner på Algot heller. Det är det knappast någon som gör, tror han. Inte Ilja heller, tydligen, för gjorde hon det skulle hon nog akta sig för att gifta sig med honom. Han är slipad, en kristall, vassa kanter och många sidor. Man vet aldrig vem han är, beroende på hur ljuset faller på honom, skiftar han, en annan och en annan igen. Är modig, men skiter i att vara lojal, står upp för det ena med mycket omak, men inte det andra, även fast han skulle kunna göra det utan omak alls. Bjuder friskt av det han har, men skäl lika friskt av det han vill ha. En pojke i en fullväxt karkropp, för stark för sitt förstånd.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.